0: aj na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná, väčšia jaštere.

Počúvaš Detské rádio. Nie je to

padlo, nemá krídla, nevie plávať.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak!

v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc a na pobreží

0: keby som bol strom.
1: Boli 4 hodiny. Počúvaš Detské rádio.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Naša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu ty.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Prázdniny s detským rádiom.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.

0: Sadnite si, deti, pekne na hromádku. Rozpoviem vám rozprávočku krátku. Pri dedine, kedysi a kdesi, bol rybník s rákosím, hustým ako lesy. A nad tým rybníkom stál dvorček malý. V ňom, okrem iných tvorov, kačice prebývali. Rybník bol veľký a v rákosi skrýše. To všetko patrilo do kačacej ríše. Otvoríš zobák, klapi, klap. A už máš červíka, chňapi, chňap. A na vodičke, čľapi, čľap. Tam sa môžeš hrať. A na slniečku, chrapi, chrap. Na jednej nohe môžeš spať. Všetky kačky spokojne tam žili. Len malý čľap, káčer, čo s ním všetci čerti šili a zvedavý bol navyše ten. Túžil odísť kdesi het, obzrieť si hory, rieky, mestá. Chcel poznať celý šíry svet.
1: Svieť slniečko, svieť, objím celý svet. Hrej slniečko, hrej, srdce rozohrej. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Keď pozriem hore, smutný

0: hrej slniečko, hrej, srdce rozohrej. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ, chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ, chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Joj, ako si je temno. Slniečko, kde si sa mi stratilo? O, rákos je predo mnou, rákos je za mnou, zelené rákos je vpravo, i vľavo je zelené. Jej, jedno je tam červené. Také som ešte nevidel. Musím si ho obzrieť. Trošku z neho zobnem?
2: Au, kto ma to štípol?
1: Jej, rákosie hovorí. Asi preto, že je červené.
2: Ja ti dám rákosie. Čo nevidíš, kto pred tebou na mocnej červenej nohe stojí?
1: Kto si?
2: Nevidíš?
1: Vidím dlhú, dlhú nohu, dlhý zobák, vidím bociana.
2: Ešteže tak. Už som si myslel, že sa neodvážiš pozrieť tak vysoko, ty učľapkaný čľap.
1: Ty ma poznáš?
2: Práve som pristával na komíne, keď si sa ty vykotúľal z vajca.
1: Pristával? A odkiaľ si pristával?
2: Z Afriky.
1: Z Afriky? A je to ďaleko?
2: Ďaleko.
1: Isto je tam krásne.
2: Krásne? Tak krásne, že každú jeseň má spomienky na ňu. Na jej oázy, púšťa, modrý Níl privábia nazad. Keď tu začnú fúkať studené vetry, keď začne vládnuť mráz a z jazera sa stane zrkadlo pani zimy, ja už som ďaleko. Letím ponad šíre more. Krídla si na slnku vyhrievam.
1: A to letíte celkom sám? No, nie je vám smutno? A nebojíte sa?
2: Sám? Lietam tam s Jankou.
1: S akou Jankou?
2: S bociankou Jankou. Som totiž bocian Ján. A za ženu bocianku Janku mám.
1: No, vám je hej. Máte ženu. Môžete si lietať po svete.
2: Môžem. A ty nemôžeš?
1: Nemôžem. Ale keby som mohol s vami...
2: Čo?
1: No predsa letieť. Do Afriky.
2: Si ešte malý.
1: Malý? Čo by malý? Aha, keď sa vypnem a roztiahnem krídla...
2: Nedovidíš ani nakoniec rybníka. A to by si teda mal vidieť, čo sa tam na vašom dvore deje.
1: Čo? Čo sa deje?
2: Všetko, čo má nohy, krídla, všetko splašene behá. A koho si hľadá?
1: Koho si? To mňa? Isto zasa mamka vyplašila tatka, že som sa jej stratil. To zas bude bieda. Ak sa tam rýchlo neobjavím, mám po chlebe. Teda po večeri. A istotne dostanem trest.
2: Tak na čo čakáš? Mizni domov.
1: Ale veď do večera tam nedoplávam. Cez rákosie neviem nájsť cestu.
2: Nedoplávaš? Tak doletíš. Na čo máš krídla?
1: Krídla? Ešte som nikdy.
2: Tak to skús. Zamávaj nimi a so mnou leť. Pozri sa z výšky na svoj svet.
3: Na vidí ho niekto.
4: Ja teda nie. Slnko už zapadá. Musím ísť spať.
3: Slepočka, Suzetka, vráť sa.
4: Kuru ti pomôže. Ja musím kuriatka pozháňať. Poslušné deti chodia spolu so slniečkom spať.
5: Poslušné. Poslušné, hej. Ale ten náš učľapkaný člap.
3: Nezlosti sa na ňoho. Čo ak sa mu niečo stalo?
4: Zlázelina nevyhynie.
3: Zlázelina? To ako môj člap? Ty hlúpa hús, tvoj syn je varí lepší.
4: Lepší? Ten sa veru môjho chvosta nepustí.
5: Ať, prestaňte sa hádať. Ej, Kohút, kamarát, nože vyleď vyššie.
3: Nože, nože.
6: Prečo máš na plote? Vyššie nedoletím. Ďalej nedovidím.
3: Ach, bože, bože.
5: Neprevracaj oči k nebu. Kač, kač, kač, to ti nepomôže.
4: Veru, to veru nie. Mali ste ho viacej mláť.
3: Ty hlúpa hus. Bytkou sa z detí iba rozum vytlaká.
5: Áno, kač, kač, kač. Mali sme byť prísnejší.
6: Vidím, ja vidím.
5: Koho?
3: Môjho čľapa.
6: Vidím letieť Bociana. A za ním ešte kto si letí.
5: Kto?
6: Nevidím, dobre. Je taký malý.
3: To je náš čľap.
5: A letí ako divý. Kač, kač, kač, kač, kač, no veď počkaj. Chceš si zlo...

0: si celý. Žiješ.
1: Že či žijem a na čas som doletel.
2: Na čas doletel. Ty si dolietal. Z dvora noc nevytiahneš.
0: Tak.
2: Máš zákaz vychádzok až do...
0: Tak.
2: Až do odvolania.
1: Ale otec...
0: Synček, čuš.
3: To je teda výchova. Ja by som ho tak zdrala.
0: Čak.
3: Čo povieš, Kohút?
4: Ja by som neveril, že niekto z nášho dvora dokáže tak vysoko vyletieť.
0: Tak.

0: Kde si sa túlal, Ján? Zajtra máme letieť a všetko je na mojej hlave.
1: Nehnevaj sa, Janka. Mal som prácu.
0: Prácu? Deň pred odletom? A ak sa smiem spýtať, čo také si robil?
1: Učil som lietať mladého čľapa.
0: Toho malého káčera? A na čo? Po dvore môže si aj tľapkať.
1: Po dvore, hej. Ale on chce vidieť šíry svet. Chce letieť s nami.
0: S nami? Ty si stratil rozum, Ján. Ešte mladý a neskúsený.
1: Na dvore môže zbierať akurát tak pandravy a neskúsenosti.
0: Nezvládne to. A nepustia ho.
1: Nepustia?
2: Nepustia. Mám trest.
1: Čľap, kde sa tu berieš?
2: Priletel som.
0: Až sem hore na komín? Och, poplietol si mu hlavu, Ján.
1: Ale ja...
2: Ale nie, to nie. Ja sám chcem letieť s vami, pani Bocianka.
0: Volajú ma Janka.
2: Ja viem, Janka. Zakázali mi lietať. Nesmiem z dvora von až do odvolania. A tak som sa rozhodol, že ujdem. S vami odletím.
0: Počul si, Ján? Vraj ujde. Odletí s nami. Vary sa to dá.
2: A Vary nie?
1: Veru nie.
2: Nie? Tak pôjdem aj bez vás. Celkom sám.
1: A stratíš sa za prvým komínom.
2: Tak čo mám robiť? Chcem poznať svet.
1: Ráno je múdrejší ako večer. Choď teraz spať a ráno...
2: A ráno vás tu už nebude. Uletíte mi.
1: Neuletíme. Skúsim sa pozhovárať s tvojim otcom, od mami ťa vypýtať.
2: Nepustia ma. Lepšie bude újsť a potom im napíšem.
1: Zhynuli by od žiaľu a strachu.
2: Ja viem.
1: Tak choď pekne domov a ráno prídem.
2: Ale keď nie, tak...
0: Bocian Ján vždy dodrží slovo.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Bol raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No, a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náramne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý z tých bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na 4 páry. Ráno našiel aj tie 4 páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha? Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol: dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Svíško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: hopsa, hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme. A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Užívate si prázdninky? Verím, že áno, kamaráti, veď už sme sa o tom rozprávali však, že ako by sme si mali užívať prázdninky, ale ja vás budem takto otravovať, kamaráti. A presne ako hovorila jedna taká moja obľúbená postavička z jedného seriálu, taký Ujo sa volá, že Sheldon, a on hovoril, že som otravný. Tak ja budem v tomto tak trošku otravný, že budem vám stále pripomínať, že prázdniny sú čo? Presne tak. No tak jasne, že sú voľným časom, ale my sme si povedali, že to je voľný čas na niečo. A v tomto voľnom čase by sme sa mali trošku venovať aj svojmu teličku. Teraz máte čas napríklad si zacvičiť, zabehať a neviem, či vy máte radi plávanie. Máte radi plávanie? Vážne? Počúvajte, ja vám musím povedať, že teda ja veľmi neverím na také tie znamenia, viete, a všetky možné veci, ale mne stále hovoria, lebo ja som vodnár, ako znamenie vodnár, a mne stále hovoria, že vodnár nie je vodné znamenie. Že vodnár je takéto znamenie vzdušné, áno? No ale u mňa to asi neplatí. Ja by som vo vode býval. Počúvajte, mne keby normálne narastli žiabre, ja by som nemal žiaden problém bývať vo vode, aj pod vodou. Lebo ja keď vôjdem do vody, sa cítim, ako keby som bol doma. Máte to aj vy niektorí? Počúvajte, ja milujem plávať, ja milujem byť vo vode, pri vode. A jednoducho, keď vidím niekde len takú malú mláčku, tak začnem sa usmievať. Máte to aj vy niektorí? A preto milujem leto, lebo vždy v lete, ako sme si už povedali, máme čas na veci, na ktoré nemáme čas počas roka. A ja počas roka si chodím sem tam zaplávať, ale nemám toľko času. Takže leto je pre mňa plavecká sezóna a práve preto som sa rozhodol, že dnes sa budeme rozprávať nielen o plávaní, ale budeme sa rozprávať o tom, ako by sme mali plávať, kde by sme mali plávať, na čo si dávať pozor a hlavne budeme sa rozprávať o plavkách. To je téma, čo nám sa zdá taká úplne obyčajná, nie, že čo tam o plavkách, no tak plavky si oblečiem a plávem. Ale nie je to len tak, že neveríte? No tak si na to počkajte. Pekné ránko.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám slúbil, že teraz sa budeme rozprávať o plávaní, ale hlavne o plavkách. No tak ja by som sa takto s vami teraz dohodol, že teraz by som vám chcel niečo povedať o plavkách, lebo o plávaní, ja som vám povedal, že plávanie milujem, takže o tom sa porozprávame o chvíľočku. A teraz poďme na plavky, lebo to je veľmi podstatné, viete. Totižto, ja keď som bol malý chlapec, taký ako ste vy, tak keď ste išli vtedy do obchodu, tam vôbec neboli také plavky, aké si môžete kúpiť dnes. Ja si dnes užívam to, že môžem si kúpiť plavky, neviem, či to máte radi aj vy, ktoré vyzerajú ako nohavice, ktoré majú normálne, že vrecka, chápete, kde si môžeme aj odložiť nejaké veci, keď len tak si sedíme. A keď mi napadne, že idem do vody, vyberiem veci z vrecák a utekám do vody, skočím normálne v tých akože nohaviciach, čo vieme, že sú ako plavky, ktoré hneď vyschnú. Veď to je úplná krása. Niekedy to tak nebolo, prosím pekne. Niekedy boli len také jeden až dva, no dobre, tri druhy plaviek. Ale myslím druhý, že jedni boli s bodkami, druhé boli s čiarkami a ďalšie boli len čisté. Áno, jednej farby. A musím vám povedať teda, že tie plavky boli úplne rovnaké pre všetkých. Keď chceli napríklad dievčata nejaké iné plavky, tie si museli veľmi dlho zháňať. My chlapci sme mali smolu, proste jeden druh a hotovo. Koniec. Keď niekto mal také šťastie, že išiel napríklad na nejaké kúpalisko do Maďarska alebo do Poľska a inde, tak tam ešte zohnal nejaké iné plavky. A inak, keby ste vtedy prišli na nejaké kúpalisko, tak by ste naozaj videli ľudí, ktorí majú na sebe takmer identické plavôčky. Ja vám chcem povedať, že plavky to je taká zvláštna vec. Plavky totiž to tiež patria k móde. Inak neviem, či viete, že plavky, to nie je nejaký výmysel, akože, ktorý sa teraz akože vymyslel pred nejakými 100 rokmi. Niektorí ľudia si tak myslia, že kedysi ľudia plavky vôbec nenosili. Ale to je veľký omyl. Totiž to prvé zmienky o napríklad takých ženských plavkách, hej, ktoré nosili na atletické účely ženy, je, viete z akého času? Je zo starovekého Grécka. A teraz dobre počúvajte, tento záznam je starý 3500 rokov. 3500 rokov. A keď sa niekedy vyberiete do Pompeji, to vám veľmi odporúčam, je to také mestečko, my sme si o ňom rozprávali, ktoré bolo zasypané sopečným popolčekom a tam ostali normálne zachované staré fresky. Tak v tých Pompejach sú zachované fresky, na ktorých majú normálne ľudia plavky a dokonca aj také malé, ako keby, že župany. Chápete? Normálne v starovekých Pompejach. To znamená, toto všetko sa odohrávalo v čase starovekého Ríma. Takže plavky, žiadna novinka.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No, teraz ste mi dali, počúvajte, tak dostal som teraz množstvo otázok na to, že teda keď tie plavky, ktoré nosili kedysi tie dievčatá, hej, a potom asi aj chlapci, ktoré mali teda ten tvar plaviek, ako poznáme ich aj dnes, boli staré už nejakých 3500 rokov, tak ste mi teraz napísali také otázky, že z čoho tie plavky asi boli? Či náhodou neboli z kože? Tak prosím, pekne, neboli z kože. Veď viete, že už vtedy robili plátno. Vy si čo myslíte, že plátno vzniklo kedy? Samozrejme, že nebol to taký materiál, ako poznáme dnes, plavecký. Zrejme to bola normálna nejaká látka, ale možno by sme boli veľmi prekvapení, čo všetko vymysleli naši prapredkovia. Kamaráti moji, a teraz nech sa mi ozvú všetci, ktorí majú radi plávanie a ktorí radi plávu. Ale, toľko mám kamarátov, no teda plavcov. Verím, kamoši, že sa niekde uvidíme na nejakom kúpalisku, alebo pri nejakom rybníčku, alebo pri nejakom jazierku, kde si trošku zaplávame, dobre? Kamaráti, chcem vás len veľmi pekne poprosiť, aby ste nerobili také veci. Totižto niekedy decka idú k nejakej vodnej plôžke, napríklad idú k nejakému bazéniku, alebo idú k nejakému rybníku, alebo idú k nejakému jazierku a tam sa trošku predvádzajú. Viete, čo znamená predvádzať sa, hej? Že napríklad niekto povie, jaj, tu by asi nikto neskočil len tak na hlavu. A prvé, čo ti napadne, ha! Teraz pôjdem a ja skočím len tak akože dole hlavou a všetci uvidia, že ja som veľký frajer. Alebo niekto príde a povie, tu je asi veľká voda, tu sa každý bojí vojsť do vody a ty si hneď povieš, že no tak ja sa bať nebudem, ja tu pekne akože vkročím a všetkým im ukážem, aký som veľký frajer. Tak prosím, nikomu neukazujte, aký ste veľký frajer. Aká ste veľká frajerka. Dobre, radšej dávajte na seba pozor, kamaráti. Vy sa môžete super zabaviť na miestach, ktoré sú bezpečné. Lebo viete, keď idete na nejaké miesto, ktoré nepoznáte a kde je voda a kde nevidíte dole, že či tá voda je hlboká alebo nie, tak radšej počkajte na niekoho dospelého. Nech to najprv preskúma, nech to vyskúša a nech vám povie, či tam môžete ísť dovnútra do vody. Pretože voda je veľmi dobrý pán. Bez vody by sme nemohli vôbec žiť. Ale voda je aj nebezpečný živel. Totižto voda je veľmi tajomná. Keď sa pozriete napríklad do rybníka, vidíme len povrch vodičky, ale my vôbec nevieme, aká tá voda je hlboká. Nevieme, čo všetko sa v nej skrýva. Však netreba sa vody bať, ale treba dávať na seba pozor. A hlavne cez prázdniny, keď náhodou nie sú pri vás vaši rodičia alebo nejakí dospelí. Chcem vás veľmi poprosiť, dávajte na seba cez prázdniny pozor, aby ste si prázdniny užili vy, aj vaši rodičia, aj vaši blízky, aby ste sa nemuseli o seba bať. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. A teraz sa mi ozvú všetci, ktorí už vedia naozaj plávať. Dobre, že ty vieš naozaj plávať, ale máš ešte také tie rukávniky. To je veľmi dobre počúvať. Toho sa vôbec, ako niektoré deti sa trošku hámbia, napríklad rukávnikov, alebo keď si dajú koleso. Ale vôbec sa nehambite, lebo veď my sa musíme naučiť plávať však. A hlavné je, keď sme vo vode, aby sme boli v bezpečí. A byť v bezpečí znamená, že sme nadnášaní. A keď nám v tomto pomôžu napríklad rukávniky, tak je to v poriadku. Keď nám v tomto pomôžu napríklad kolesa, je to tiež v poriadku. Kamaráti moji. No, ale ja vám chcem povedať inú vec. Keď už viete plávať, kamoši, tak viete, že existujú rôzne štýly plávania. Existuje napríklad plávanie na psíka, to viete, ako je, nie? Plávanie na psíka. To znamená, že máte rúčky a nôžky dole pod sebou a trepete nimi, trepete ako psík, keď pláve a má dole nôžky. Hej, lápky. To vieme, to ovládame, výborne. Tak ideme teraz na ďalší štýl. To sa volá, že žaba. To viete, ako je žaba, hej? Alebo na znak. To je tak, keď si predstavíte žabku, ako má nožky, tak to od seba. Áno, teraz tak rozťahuje a odtláča vodu dozadu a pomaličky sa posúva a ide naraz nohami a rukami. Výborne, to máme žabu a potom je tu kraul. No a kraul, pri ňom sa trošku zastavíme, lebo kraul je dosť nebezpečný štýl plávania. Je to veľmi náročný štýl, keď ho ovládate, tak fú, klobúk dole, počúvajte, si vás veľmi vážim. Ale, kamaráti moji, dávajte pozor, aby sa zo štýlu kraul nestal štýl paľko. Totižto ja som mal takého kamaráta, volal sa Paľko. A my vždy, keď sme išli na nejaké kúpalisko a okolo nás boli ľudia, tak tí ľudia sa zrazu na nás začali pozerať tak trošku divne a asi nás nemali veľmi radi. Pretože Paľko si myslel, že pláva kraula. Ale Paľko plával štýl Paľko. A to tak, že svojimi rúčkami búchal o vodu. Tá voda prskala na všetky strany a keď prskala na všetky strany, tak sa samozrejme dostávala do očí všetkým ľuďom okolo a tí ľudia sa nemohli baviť, nemohli plávať. No jednoducho, Paľko ovládol celý bazén. Tak ja vás chcem tak poprosiť, že keď ešte neviete dobre plávať a keď sa ešte len učíte, tak si stále na učenie nájdete taký bazénik, samozrejme, ak je to možné, kde by ste mohli byť buď sami, alebo s takými ľuďmi, ktorí sa tiež učia plávať. A tam, kde sú už plavci, tak tam nechajte plavcov plávať a tam sa potom k ním pridajte vtedy, keď už sa zdokonaľujete, keď oni už sú pre vás takí, akože takými vzormi a vy ich chcete napodobňovať. Lebo viete, keď tam prijete so štýlom Paľko, tak to veľmi dobre nedopadne. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Janko, neviem, či viete, ale existuje množstvo druhov plaviek. Viete o tom? No, naozaj. Napríklad, poďme na také dámske plavky. Hej, ako dievčenské. Dievčenské plavky sú jednodielne, to viete, aké sú, nie? To ako keby ste si dali na seba nejaké šatky. Je to jeden diel, ktorý si dáte na svoje teličko a pláveme. Potom sú tzv. Dvojdielne plavky a tam sa tie dvojdielne plavky delia. To neviem, či viete. To je také delenie, že tam sú bikiny, tankiny a neviem, čo všetko proste možné. To by ste akože len, to by ste pozerali. Neviem, či to ovládate alebo nie. O tom si môžeme ešte trošku porozprávať. Potom samozrejme existujú pánske plavky a teraz pozor. Vy si asi myslíte, že to je všetko. Ale to nie je tak. Existujú aj športové plavky, v ktorých sa normálne akože súťaží. Ja som to normálne nevedel, že športovci, ktorí sa venujú plávaniu, ktorí normálne súťažia v plávaní, tak oni majú špeciálne plavky, ktoré sú urobené tak, aby kladli čo najmenší odpor tej vode. No je to pravda, keby si taký plavec, ktorý súťaží, zobral moje plavky, ktoré vyzerajú skôr ako také nohavice krátke, tak asi by sa mu dobre neplávalo. Taktiež existujú také plavky, ktoré sa volajú, že facekiny. Viete, čo to facekiny? Neviete? No tak to všetko si porozprávame o malú chvíľočku, ale teraz sa vás opýtam ešte na jednu otázku. Kamaráti moji, povedzte mi, prečo máme dvojdielne plavky a nie napríklad trojdielne? Prečo napríklad nemáme jeden diel plaviek na hlave, to by sme mali napríklad takú čelenku, hej, proti vode, potom by sme mali druhý diel normálne akože ako plavky a tretí na nohách, alebo nejak inak, lebo že by nám to vadilo v plávaní. No tak no, to je asi pravda. Takže tie dvojdelné, si myslíte, že je to v poriadku, dievčatá? Hej? No tak keď je to v poriadku, tak potom to necháme tak.

0: už nepoznám. Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na kúpajkov a namočajkov. Namočajko je taký podivný človečik. On keď ráno vstane, urobí všetko presne tak isto, ako aj vy, alebo aj ja. Otvorí oči, zazýva, pretiahne si celé telíčko, potom sa posadí na posteľ, premyslí si, čo bude robiť, zaškvrka mu v bruchu, postaví sa, ide sa napapať a potom to príde. Vy isto hneď idete do kúpeľne, umývate sa a mydlíte a čo ja viem, šurujete si zúbky, ale namočajko nie. Namočajko si pustí vodičku z kohútika, ale len tak trošilinku, aby ho náhodou neošpliechala, potom vysunie pomaličky jeden prštek, najčastejšie ukazovák alebo malíček, tak zatvorí oči a strčí konček pršteka pod vodu. Až ho strasie, keď sa ho vodička dotkne. Pretrie si tým prštekom líčka, krk, oči, pusu, nos, ruky a vydýchne. Umyté. Pokojne odíde z kúpeľne. Mamka a ocko sú samozrejme spokojní, lebo počuli tiecť vodičku a predstavovali si, že ich namočajko sa celý čas pekne umýval, ale keď príde namočajko k stolu a nenapije sa vodičky, ale hľadá len nejakú malinovku alebo len a len nejaký sladký čajíček, tak rodičia hneď zbadajú nejaké podivné čierne fľaky na krku a na rukách. Namočajko sa niekedy aj čuduje, prečo sa s ním málo detí hrá. Ale veď viete, ako to je, keď sa neumývate. Kúpajko, tak to je úplne iný človečik. Ten by sa najradšej do vane alebo do umývadla normálne aj nasťahoval. Keď urobí všetko tak ako namočajko a ide do kúpeľne, ide tam s ním aj mamka alebo ocko. Nie preto, že by ho museli kontrolovať. Kúpajko má tak rád vodu, že rodičia majú istotu dokonalého umývania. O to sa nemusia báť. On má ale iný problém. Nevie vodu len tak vypnúť a odísť. Preto rodičia musia mať zapnuté stopky a kontrolovať čas, aby neskrachovali pri účtoch za vodu. A okrem toho, my to predsa vieme, že voda je vzácna.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu. Když je plišo.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes sa rozprávame o plavkách a rozprávame sa aj o plávaní. No a my sme si už povedali, že keď sa teda niekde vyberieme plávať, tak mali by sme dávať pozor na jednu vec. Mali by sme dávať pozor na to, že či to miesto, kde pláveme, je bezpečné. Ja nechcem, aby ste boli ustráchaní, viete? Ja nechcem, aby ste mali strach, ale aby ste mali rešpekt. A to je niečo úplne iné, viete? Keď napríklad prídete k moru, boli ste už niekedy pri mori, tak tí, čo ste boli pri mori, tak viete asi, ako vyzerajú morské vlny, keď sú veľké. Však tých vln sa nemusíme báť, ale máme pred nimi rešpekt. Keď si poviem, že nie som ešte dobrý plávec, tak nepôjdem do veľkej vlny alebo nepôjdem do veľkej vody, pretože mám pred to vodou rešpekt. Nebojím sa jej, ale bojím sa o seba, viete, lebo my niekedy myslíme len na seba. My si niekedy povieme, a tak to vyskúšam, veď uvidíme, keď si udriem nôžku, nič sa nestane, ale my nemyslíme na jednu vec, že keď vy, kamaráti, si napríklad udriete nôžku, alebo keď vy si ublížite pri takom plávaní, tak tie starosti, ktoré máte vy, sa prenášajú na našich rodičov, však na starých rodičov, na súrodencov, lebo oni sa musia o vás starať. Je to jednoducho tak. Teraz si len predstavte, že by ste išli niekde okolo vodičky a stalo by sa vám niečo zle. Napríklad by ste išli do veľkej vody a poškrabali by ste si nohy. Alebo by ste išli do veľkej vody a ani na to nemyslíme, že by ste nevedeli dobre akože dýchať a dostať sa späť a niekto by vás musel zachraňovať. Čo sa vtedy stane? Zavolajú vašich rodičov, rodičia s vami musia ísť k lekárovi, potom s vami musia ostať doma, nemôžu chodiť do práce, musia tú prácu potom urobiť inokedy, viete, veľa, veľa starostí a tie starosti by vôbec nemuseli byť, keby sme mali rešpekt. Rešpekt pred tým, čo nás trošičku presahuje a viete, príroda nás presahuje vždy. A keď vidíme nejakú veľkú vodu alebo vodu, kde sa chceme kúpať, tak najprv sa presvedčme, či to je bezpečné a potom sa môžeme kúpať. A tak si môžeme to kúpanie absolútne užiť. A ja viem, o čom rozprávam, lebo ja, ako som vám už povedal, by som sa najradšej do vody nasťahoval.
1: Leto s detským rádiom.

0: 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké. Zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ducha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i do hola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, ja to normálne počujem až tu, ako vy si užívate tieto prázdninky a ja. Dobre, priznám sa, trošku vám závidím, že môžete si len tak lebediť, že sa môžete len tak hrať a pritom sa môžeme počúvať, ale zase vy môžete závidieť aj mne, lebo ja si tu sedím v štúdiu a normálne počujem, ako vy sa hráte a mám z toho takú super radosť, alebo že si len tak oddychujete a že spolu môžeme rozprávať. No a teraz, kamaráti moji, urobme teraz jednu takú vecičku, dobre? Ja vám teraz poviem jednu takú správičku, ktorú som si pripravil pre vás do troch orieškov, pretože začíname druhú hodinu dnešného vysielania a druhú hodinu vysielania začíname väčšinou takou rubrikou, že tri oriešky, v ktorej si predstavujeme nejakú zvláštnu vec, na ktorú prišli vedci, alebo ktorú vyriešili vedci, alebo nejakú vec, ktorá je fakt, že trošku akože šialená. Hej? Dnes sa rozprávame, kamaráti moji, o čom? Dnes sa rozprávame o plávaní, o plávkach. Rozprávame sa o tom, čo sú to vlastne plávky a z čoho sa niekedy vyrábali a že teda plávky na tomto svete sú už niekoľko tisíc rokov, že také prvé plávky nakreslené môžete vidieť napríklad v Pompejach, v starých rímskych vilách a viete asi, lebo o plávkach sme si už povedali, kedy máme to najstaršie zmienky, že to bolo asi tak pred 3500 rokmi. Ale viete, aká je najstaršia topánka na svete? Pamätáte si? My sme si to už raz tak spomínali, ale teraz vám poviem o tom trošku viac. Totižto, kamaráti moji, predstavte si, že v južnom Arménsku, Arménsko to je taká krajinka, v provincii Vajoc-Dzur, tak sa presne volá, tak tam prebiehal taký archeologický výskum. A teraz si predstavte, že na tomto mieste začali skúmať jednu takú jaskinku. No a v tej jaskyni, viete čo objavili topánku. Naozaj topánku. Ale pozor, nebola to len taká obyčajná topánka, ako by ste si akože mysleli. Nie. Fú, a teraz sa dobre pripravte. Táto topánka je stará 4000 rokov. Viac ako 4000 rokov. Viete si predstaviť, že by ste mali na sebe topánku, ktorá by bola stará asi tak 4500 rokov? Inak medzi nami boli nájdené aj staré sandále. Tie sú ešte staršie. Najstaršie sandále majú, prosím pekne, 8000 rokov. Čiže už vieme, že sandálky nosili ľudia na nohách kedysi pred 8000 rokmi a topánky určite pred 4 až 5000 rokmi už mali na sebe, a to topánky z kože, ktoré vyzerali asi tak. Preto som si na nich spomenul pri plavkách, ktoré sa viazali presne ako keď my si viažeme plavky. Si predstavte, že to bola len taká koža, kde sa urobili také akože dierky do kože, ako dnes máme viazanie, keď máte šnúrky. Tá koža sa stiahla na nôžku, pod tú kožičku sa ešte dala nejaká látka na nohu, ako si my dnes dávame ponožky, to sa zatiahlo a bolo. Tak takto nejak vyzerala najstaršia topánka na svete. No a my o chvíľku budeme šrabovať písmenko bláznivej abecedy. Pekné ránko.
1: Prázdniny s detským rádiom.

kamaráti moji, nebudeme zdržiavať, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste pripravení? Lebo ja už pripravený som. Áno, áno, áno. Ideme na to. Všetky písmenka sú vo vrecúšku. Verím, že vy už máte otvorené hlavové knižnice. A mne teraz vypadlo také písmenko. Ste pripravení? Lebo keď ho poviem, tak chcem, aby ste mi povedali všetky slovíčka, ktoré nájdete v svojej hlavovej knižnici. A je to písmenko T. Ideme na to. Čo to telefón, to je jasné. To je vždy, keď je T, je prvý je telefón. Taxík, krásne. Tabuľa, vynikajúco. Potom, čo tu ešte máme? Ale nie, nie, nie, počkaj, ty ideš do Španielska, alebo čo? Lebo viete, čo teraz Maťko mi povedal, že toreador. No tak ale to je akože iné slovo, počúvaj, ale krásne. Termoska, výborne. Triangel, ale tu dnes máme nejaké múdručké detičky, kamaráti. Ale pozor, pozor. Teraz si tie múdručké detičky trošku vyskúšame. Totižto mne sa objavilo také slovíčko, počúvajte, pred mojimi očkami, keď som videla, že to je T, že... Ste pripravení? Či ho budete vedieť? Transformácia. Bum. A je to. Čo to je transformácia, viete? Inak je to tak ľahké slovíčko, počúvajte. Už ste to niekedy počuli? Že transformácia. Čo to asi tak môže byť? No, poďte, poďte, skúste, skúste. Transformácia. Nie, ako... No, inak dobre na to idete, počúvajte, že transformer. A čo robia tí transformery? Čo je akože základ tých transformerov? Ale nie, že strieľajú, ale hlavne, že sa menia, kamaráti, že transformer sa môže zmeniť. Však autíčko sa zmení na veľkého transformera, na nejakého obra a presne to je transformácia. Transformácia je jednoducho premena. Keď sa niečo premení z jednej veci na druhú, tak tomu sa hovorí transformácia. Tak už teraz máte ďalšie slovíčko a už viete, prečo sa transformery volajú transformery. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Tak pozor, pozor, pozor, no dobre, tak. Nie je to žiadna sláva, nevymyslel som žiadne že úžasné slovíčka, že totálne úžasné, ale myslím si, že také, no, také jedno slovíčko, neviem, či budete poznať, inak je to slovíčko, ktoré sa vás veľmi týka, alebo týkalo. A neviem, či ho budú poznať vaši rodičia, možno aj vyskúšame si ich. Ideme na to, to je hneď prvé slovo. A to slovo je, že tmoliť sa. Čo to znamená, keď sa niekto tmolí, viete? Keď vám poviem, že počúvajte sa, tak tmolíš, to znamená, že to je čo? Ale nie, to nie je, že túlica. Nie. To túlica, to, s týmto nemá nič spoločné, práve naopak. Tmolica znamená, že sa tak motkáme, že sa tak túlame. Hej? Keď napríklad nejaké bábetko sa učí chodiť, tak ono sa tak tmolí, nie? Tak hľada teraz, kde by sa asi tak vybralo. Alebo napríklad, keď ste boli malé bábetka, začali ste chodiť a vaša mamka na chvíľku odišla od vás, tak vtedy ste sa aj vy začali tmoliť a začali ste hľadať svoju mamku. Takže už máme tmoliť sa, to je jasné. A už keď sme pri takýchto výrazoch, tak hneď mi napadlo ďalšie slovo, že trmácať sa. Na, čo to je, že trmácať sa, viete? Skúsme, že idete rýchlo autom. No, nie je to rýchlo, aj keď môžete ísť samozrejme rýchlom, ale trmácať sa znamená, že idem veľmi dlho a hlavne idem po nejakej zlej ceste, ktorá tak trošku akože nadhadzuje. Tak sa trmácam, cesta nemá konca, už neviem obsedieť, to poznáte však. Mm-hmm. Že vy sa tak trmácate niekedy aj do školy, hovoria mamky. Že sa vám zdá, že už idete ako 8 hodín a pritom ste len 5 minút v aute, hej? No tak počúvajte, keď sa vám to stáva počas školského roka, tak myslím si, že my si dáme takú jednu tému, že trmácanie sa v aute, alebo ako v aute vydržať bez takého syndromu trmácania. Dobre, to si dáme takú úlohu a tému, keď začne zase školský rok, čo je o 2 mesiace. Super, nie? Tak to znie, počúvajte. No a tretie slovíčko, ktoré mám dnes pre vás pripravené, je slovíčko tvárny. Čo to znamená, keď niekto je tvárny? Že má peknú tvár, si myslíš? No, tak aj to by mohlo byť, ale nie je toto. Alebo, že tvárny, že má rôzne tváre. No, to už je trošičku bližšie, trošilinku bližšie, pretože keď je niekto tvárny, alebo niečo je tvárne, to znamená, že sa ľahko podvolí. Keď napríklad máme nejaký tvárny materiál, to je napríklad, čo ja viem, plastelina alebo hlina. Viete, že keď zoberiem plastelínu, zoberiem ju do ruky, tak veľmi ľahko sa mi tá plastelína podvolí. To znamená, že keď ju začnem formovať v prstoch, tak môžem z toho urobiť čokoľvek. Však, ale niekedy sa hovorí, že je aj tvárny človek a to je taký človek, ktorý sa dá nahovoriť na čokoľvek. A keďže my sa dnes rozprávame o plávaní a o plávkach, tak ja vás chcem ešte raz poprosiť. Keď náhodou máte takých kamarátov, ktorí si myslia, že vy ste tvárni a že by ste sa mohli dať nahovoriť na všelijaké veci. A keď vás budú nahovárať na to, aby ste napríklad skočili do nejakej vody, ktorú nepoznáte, alebo aby ste sa išli prejsť k nejakému rybníku, kde vám mamka s ockom povedali, že tam nechoďte, lebo sa niečo môže stať, tak sa nedajte nahovoriť. Nebuďte tvárni. Buďte v tomto pevný ako skala. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráči, nádherné ránko. A máme tu našu rubriku Inšpíruj sa, presne tak. Kamaráti moji, v tejto rubrike si predstavujeme rôzne osobnosti, ktoré nás môžu inšpirovať buď svojim životom, alebo svojou tvorbou, jednoducho niečím. Niečím výnimočným. A teraz vám chcem povedať o jednej žene, ktorá nás môže akože úplne inšpirovať. Počúvajte k tomu, že aj také plávanie vám môže priniesť slávu. Aj také plávanie vám môže priniesť taký dobrý pocit zo života, že takým plávaním môžete inšpirovať mnohých ľudí. Ja teraz budem hovoriť o plávkyni Martine Moravcovej, ktorá už síce nepláva športovo, ale stále vychováva ďalšie plávkyne a plávcov. Teraz počúvajte, čo všetko táto Martina Moravcová dosiahla. Počúvate. Je najlepšou plavkyňou v histórii Slovenska. Je jednou z najúspešnejších plavkyň vôbec na svete v tom čase, keď ona ešte plávala. Spolu získala... Sedíte, áno? Dobre, tak počúvajte. Spolu získala 67 medailí na tých najvyšších podujatiach. Máte dosť. Z toho dve medaile získala na olympijských hrách. 22 na majstrovstvách sveta. To viete, čo znamená? To znamená, že 22 krát na majstrovstvách sveta bola buď prvá, druhá, alebo tretia. A 44 krát z majstrovstiev Európy, kamaráti. Počas svojej kariéry prekonala 3 svetové rekordy. Chápete? Normálne si predstavte, že plávete v bazéniku a 3-krát prekonáte svetový rekord. 16-krát zmenila európske rekordy v plávaní a 207 slovenských národných rekordov. Ono to vyzerá vlastne tak, že Martinka vošla normálne do bazéna, zaplávala si a prekonala slovenský rekord. Tak to nejak vyzerá z toho, čo si o nej čítame. No a čo je taká, že úplne vrchol jej kariéry je ten, keď získala 2 strieborné medaile na letných olympijských hrách v Sydney v roku 2000. Tak ak chcete niečo viac vedieť o Martine Moravcovej, tak si o nej zistite. A samozrejme je to človek, ktorý vás môže inšpirovať k tomu, že plávanie vám dáva nielen zdravie, nielen dobrý pocit, ale vám môže dať aj taký pocit úspechu a môžete inšpirovať mnohých ľudí okolo seba, ako to robila ona. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
1: Leto s detským rádiom.

0: krásne ránko, kamaráči, nádherné ránko a máme tu našu rubriku Poézia pre každého. Dnes som si povedal, že vám prečítam opäť zo pár básničiek. Sedíte? Výborne. Môžete si k tomu dať pekne teraz čajík, alebo áno, môže byť aj výživa, môže byť aj výživa, výborne, lebo ja som si teraz povedal, že ja vám teraz prečítam zo pár takých básničiek, veľmi, veľmi krátkých, od takého môjho obľúbeného spisovateľa, ktorého sme si tu už niekoľkokrát čítali, od pána Desnosa. A dnes to budú také básničky, že Kosatec. Kto skočil do rybníka, akýže nosatec? Ach, to sa odzrkadlil v rybníku Kosatec. Na brehu mu je teraz, tak ako v divadle. Prezerá si sám seba v rybničnom zrkadle. V rybníku zatiaľ dúma ten druhý Kosatec. Kto sa to díva z brehu? Aký si nosatec. Druhá básnička je Veľryba. Poľutujte veľrybu, má priveľa pohybu. Musí stavať hniezdo na dne a nakrmiť deti hladné. A to mliečko, čo im dáva, sa tým deťom nepozdáva. Aké si je stále chladné. Ach, tie deti, tie sú dobré. Tie sú dobré, veď sú obrie. Zmerajte ich obrysy. Veľryba ich učí, lode robia brázdy v morskej vode. Keď ustaneš na pochode, v brázde hlavu opri si.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

žiť.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o kúpaní a o plávkach a o plávaní a ja vám musím povedať také svoje zážitky s kúpaliskami, pretože ako som vám povedal, ja by som najradšej v kúpalisku alebo v jazierku alebo v rybníku normálne býval. Možno práve preto bývam veľmi blízko takého jazierka, ale že blízko tak, že naozaj blízko. Hej? Ja normálne sedím na balkoniku a pozerám sa na jazierko, lebo ho jednoducho potrebujem mať pri sebe. No a ja pochádzam teda z takého malého mestečka. Narodil som sa v mestečku, ktoré sa volá Bardejov. To som vám už hovoril. A teraz si predstavte, že v tom Bardejove bolo jedno kúpalisko. Jedno bolo v Bardejove a jedno bolo potom v bardejovských kúpeloch. No a my sme teda chodili na také kúpalisko, ktoré bolo na štadióne. A to bolo úžasná. To bolo úžasná vec. To bola jedna taká vecička. Viete, keď máte v jednom takom meste jedno kúpalisko, tak to znamená, že tam sa stretnú všetci. Takže na tom kúpalisku to vyzeralo asi tak, ako na korze. Viete, čo je korzo? Korzo je taká časť mesta, kde sa chodia ľudia prechádzať. Takže my sme teraz prišli na to kúpalisko. Tam sme prišli napríklad 5 kamaráti, ale len sme vošli dnu a už nás bolo aspoň 15 alebo 20, pretože tam boli ďalší kamoši, rozumiete, s ktorými sme na tom kúpalisku boli a vedeli sme a chceli sme tam spolu akože byť a tráviť akože čas, lebo vôbec nešlo o plávanie. A viete prečo? Lebo plávať sa tam niekedy vôbec nedalo. Tam bolo toľko ľudí, že normálne si ľudia museli povedať, kto kedy ide plávať. Takže vyzeralo to na tom kúpalisku asi takto. Vo vnútri, v tom bazeníku, boli ľudia, ktorí plávali. Okolo bazéna sedeli ľudia normálne na tom bazéniku, ktorí čakali a stopovali nejakých 15 minút alebo pol hodinky, keď títo výjdu vonku a oni zase budú plávať a za nimi už stáli ďalší. Samozrejme to trvalo len chvíľku, len do tej chvíle, kým prišli ďalší ľudia zase na kúpalisko, ktorí si povedali, no tak ja akože čakať nebudem, lebo ja som sa prišiel kúpať a šup, už skočili do vody. Nemusím vám hovoriť, že my ako chalani sme prichádzali na kúpalisko veľmi skoro ráno, ešte ani nemali otvorené, my sme už stáli pred bránou a to preto, že ostatní ľudia prichádzali neskôr a my sme chceli hlavne skákať do vody. Vy niekedy skáčete do vody? No, tak na to si dávajte tiež pozor. My sme tam skákali do vody, ale mali sme tam aj plavčíka, ktorý na nás dával pozor. Samozrejme, skúšali sme také rôzne skoky, že bomby, to viete, nie? Že dáte si nohy akože pod seba a hodíte sa dole do vody. Alebo sme potom sa učili skákať šípky, to viete, že dáte ruky pred seba a skáčete ako delfín do vodičky a podobné rôzne štýly. My si akože skúšali. Bolo to skvelé. Naozaj tá zábava bola ako perfektná. Ale potom sme objavili jedno kúpalisko a na to vás chcem pozvať aj dnes. Je to také kúpalisko v takej dedinke, sa volá, že Polianka, tiež pri Bardejove a to je prírodné kúpalisko. Neviem, či máte niekde vy prírodné kúpaliska. Ak áno, tak ich vyskúšajte, pretože v tých prírodných kúpaliskách je trošku chladnejšia voda. Okolo je väčšinou taká trávička, viete, akože upravená, kde si môžete akože ľaškať, kde sa môžete trošku opáliť a naozaj ten bazénik nie je vo vnútri nejak upravený. Je to prírodné kúpalisko. Čiže plávete a sú tam aj nejaké rastlinky, dokonca niekde dajú aj akože rybičky, hej? Tak na takéto kúpaliska vás chcem pozvať, lebo tam sa naozaj môžete poriadne vyblázniť. No a ďalšia vec, ktorá je, to je taká prírodné kúpaliska, ktoré vznikajú takým zvláštnym spôsobom. Viete, že v prírode sa objavujú niektoré kúpaliska, kde proste vznikli napríklad tak, že kedysi dávno, pred miliónmi rokov, tam bol ľadovec. Ten ľadovec sa roztopil a keď sa roztápal, tak pomaly robil takú akože takú dieru v tej zemi. No a teraz v tej diere v zemi je akože voda, ktorá sa stále doplňuje buď tým, že tam prší, alebo je nejaká spodná vodička. A takéto kúpaliska nájdete po celom Slovensku, ale aj na iných miestach. A kúpanie sa na takýchto miestach, napríklad ako je Beňatina, neviem, či tam sa dá teraz ešte kúpať, ale dalo sa niekedy, tak to je kúpanie také, že vojdete dnu a predstavíte si, že tak tu, pred niekoľkými miliónmi rokov, plávali rôzne, akože rôzne živočichy, ako amonity, belemnity a teraz tu plávam ja.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Miláčik, dneska si daj niečo iné.
1: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Keď už si tak rozprávame o tom, že kde som si tak dobre zaplával, alebo kde sú také miestečka, kde naozaj nájdete také výnimočné kúpaliska, tak neviem, či ste niekedy boli pri Banskej Štiavnici, alebo v Banskej Štiavnici. Boli ste tam niekedy? Fakt? A boli ste aj pri Tajchoch? Neboli ste? Ó, kamaráti moji, tak to ste oveľa prišli. Tak to by ste sa tam mali vybrať. Viete prečo? Lebo Tajchy, to je taká podivná vec. Naozaj, že podivná vec. Predstavte si, že ste v tej Banskej Štiavnici, potom sa vyberiete na výlet normálne do prírody. Hej, idete ako po kopčeku, potom zrazu je tam nejaká lúka a bum, za tou lúkou je les. A v strede toho lesa sa nachádza veľká vodná taká akože priekopa, viete, kde akože je normálne akože bazén. Je to normálne, ako máte pocit, že tam je už od nepamäti rybník. Lenže to tak vôbec nie je. Tieto jamy vyhlbili ľudia vtedy, keď v Banskej Štiavnici boli bane. Totiž to, keď niekedy sa ťažilo v bani, tak ste potrebovali na ťažbu veľmi veľa vody. Veľmi veľa, veľa vody na to. Viete, lebo keď kopete dole akože do kameňa, tak ten kameň potrebuje stále ochladzovať. Keď potom dávate vonku prach, tak ten prach potrebuje tiež ochladzovať vodou a tak ďalej. No jednoducho potrebujete veľa, veľa, veľa vody na to, aby ste mohli mať baňu. A práve preto v okolitých baní postavili také obrovské, ako kebyže nádrže na vodu, ale sú naozaj veľké ako rybníky. A keďže sa už teraz neťaží v tých baniach, tak tá voda tam ostala len tak. No a ľudkovia pred pár rokmi niektoré z tých tajchov upravili, normálne okolie. Teraz tam chodia sa ľudia kúpať a je to jedno z najkrajších kúpaní, ktoré ja som kedy zažil. Totižto jednak sa môžete dobre okúpať, jednak sú tam stromy, ktoré vám poskytujú stále akože tienik, keď je veľmi horúco a hlavne tam môžete sedieť a myslieť na to, že aké je to super, že kedysi sa tu ťažilo napríklad uhlie, alebo striebro, alebo proste nejaké nerastné bohatstvo. A teraz tam môžete sedieť vy a len tak sa kúpať a oddychovať si. A keď zavriete oči a otvoríte uška, tak najprv budete počuť hluk, ktorý prichádza od ľudí, ktorí sa tam kúpu. Ten si povedzte, že dobre, na ten si zvyknete. A zrazu začujete také zvuky, veľmi podivné, dole z bane. A tie tam ešte ostali z tých čias, keď sa tam ešte ťažilo. A vtedy si viete predstaviť, že ako taká ťažba asi prebiehala a na čo všetko tú vodu potrebovali. No, keď tam raz budete, skúste si to nakresliť a potom mi prineste obrázok a my sa o tom obrázku porozprávame. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručkú mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcová reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný. Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy. Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím. Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ. A zle obišli. Nuž sa ty, synak, len tá vráť, odkiaľ si prišiel. A nie len on. I princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo na ražni opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posuch a ešte sa ho pýta. Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som. Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjdeš so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal. Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som. A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný hamadej, vraví mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť. Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre. Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i naje do síta, aj že si do kapsy čo to odloží, keď tu hamadej povie. Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu. Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí: veď vari, nebudem o hlade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov. Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlapčo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom. A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme. Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiecť ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť. Keď sa to i mládencov mu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
2: možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
1: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
2: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
1: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví: čože budem chutnať, keď by som pil? A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
3: Nuž, a teraz by som sa aj ja trochu napil.
1: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
3: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
1: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž, svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Kamaráti moji, my sa dnes rozprávame o plávaní, o kúpaní, rozprávali sme sa aj o plavkách a ja musím povedať, že keď sa tak pozriem stále na plavky a stále si poviem, že áno, plavky sú súčasťou módy. Nie? Normálne príjete do obchodu a kúpite si plavky ako módny doplnok. Viete, nekúpite si plavky len tak, že idem si zaplávať, aj keď áno, mne sa to stalo dvakrát. Počúvajte, ja naozaj, ja mám doma asi 6 plaviek. Ale nie preto, že by som ich potreboval mať doma, že by som sa tak chválil, že vieš, koľko mám plaviek doma, 6, vôbec nie. Ale ja niekedy na plavky zabudnem. Viete, ja totiž to sa tak teším na to, že sa pôjdem okúpať. Potom sa balím a plavky nechám doma. To sa mi už stalo niekoľkokrát, že napríklad sme prišli do Čiech niekde, alebo sme prišli na nejaké miesto, kde sa len tak nevrátite domov, chápete, po plavky a zrazu si spomeniem, ja som si nezobral plavky a dnes sa ideme kúpať. No tak vtedy musíte pekne ísť do obchodíku, hej, a kúpiť si ďalšie plavky. Takže ja mám naozaj rôzne, mám plavky a vždy, keď sa na nich pozriem, tak si poviem, že kto tie plavky si tak navrhoval, nie? Taký módny návrhár, že tak sa pozrel, napríklad si povedal, že no tak ja by som teraz mohol navrhnúť také plavky, kde by napríklad na nich boli také akože vtáčiky, ktoré sedia na nejakom konáriku a spievajú, aby si tak poviete, no... Prečo je vtáčik na plavkách? Chápete, že skočím dole pod vodu a idem ho utopiť, alebo čo? Kvôli tomu. Alebo napríklad sú také plavky, ktoré vyzerajú ako rozkvitnutá lúka. No tak si poviete, počkaj, tak ja teraz behnem dole, ne pod vodu. Teraz nebudú si tie ryby náhodou myslieť, že prišli nejaké kvetinky a oni akože pôjdu za tými kvetinkami, nepôjdu stále akože za mnou. Tak na to ja napríklad tak si stále myslím, keď sa pozerám na tie svoje plavky a hlavne myslím na jednu vec, že každé plavky musel navrhnúť nejaký módny návrhár. Ja si tak stále predstavujem, ako ten módny návrhár tak sedí a premyšľa, že ako by mohli ešte inak vyzerať plavky, ktoré sú úplne maličké. Chápete teraz, keď navrhujete šaty, nie, tak môžete si vymyslieť vlečku, môžete si vymyslieť nejaký kus látky alebo nejaký doplnok a potom sa pozrite na plavky. Jeden malý dielik, druhý malý dielik, alebo pri chlapcoch iba jeden malý dielik. A na tom spočíva to umenie práve podľa mňa toho modného návrhára, že na tom malom kúsku látky vie vymyslieť niečo, čo vás zaujme a poviete si, tak toto je dobrý nápad.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Zasadí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o plávaní, o plavkách a o rôznych veciach, ktoré s tým súvisia. No a my sme si pred malou chvíľkou rozprávali niečo o módnych návrhároch, že je to také zvláštne, nie? Že módny návrhár väčšinou, keď tak sedí a rozmýšľa napríklad o šatách, alebo o nohaviciach, alebo o nejakých doplnkoch pre mužov, napríklad ako hej, o košeliach, ktoré si môžu obliecť a doplnkoch, tak stále tak si predstavuje také veľké plochy, veľké látky a nejaké doplnky, ktoré by k tomu dala. Potom ide navrhovať plavky. A to sme si povedali, že to je naozaj umenie, kamaráti, mať taký maličký kúsok látky, hej, a vymyslieť stále ten kúsok látky na iný spôsob, aby bol zaujímavý, aby sa páčil, vymyslieť takú farbu, vymyslieť nejaký akože materiál, ktorý by bol taký, že oblečiete si ho a bude sa vám dobre plávať. Však my sme si dokonca povedali, že sú aj špeciálne plávky na súťaženie, takzvané súťažné plávky, kamaráti, ktoré nosia normálne, že tí, ktorí plávajú napríklad na majstrovstvách sveta a podobne. Takže, kamaráti moji, mám pre vás dnes takú jednu, nehovorím, že úlohu, ale takú možnosť, ako by ste sa mohli zahrať. Keď náhodou sa budete trošku nudiť, čo sa môže stať, viete, že teraz si teraz niečo počítate, potom sa zahráte, potom si niečo popočúvate a tak príde to, že len tak by som si posedel, tak skúste sa zahrať na módneho návrhára. Alebo na módnu návrhárku. Lebo je to jedna super hra. Skúste navrhnúť plavky, napríklad pre celú rodinu. Alebo skúste navrhnúť plavky napríklad pre vaše zvieratka, s ktorými sa doma hráte. Myslím teda, nie je taká, že živé zvieratka, nie, že budete obliekať kurčiatka a prasiatka a morčiatka do plaviek. Dobre, toto prosím nerobte, alebo psíkov. Aj keď viem, že psíkovia už nosia čokoľvek akože na sebe, ale normálne si skúste tak porozmýšľať, že aké plavky by ste napríklad chceli vy. Čo by ste na tých plavkách chceli mať? Aký by mali mať tvar? Možno z akého materiálu by mohli byť? Skúste si ich navrhnúť a možno, že vaša mamka je tak šikovná alebo babka, že si povie, že takéto plavky by sme vedeli spraviť. Alebo to môžete ešte urobiť tak, keď máte doma nejaké bábiky, alebo si môžete vystrihnúť z kartónu normálne takú postavičku, dievčatka alebo chlapca. Potom si navrhnete tie plavky. Tie plavky si môžete normálne akože nakresliť na papier. Potom si vystrihnúť a dať na to, na ten model toho chlapca alebo dievčaťa ako takú skladačku, viete, a potom tie šaty si môžete normálne meniť. A takto sa môžete celé leto hrať na módnych návrhárov. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Teraz som dostal zásadnú otázku. Akože zásadnú otázku, hej? Roman, my sa tu teraz rozprávame o plávkach a prečo nemôžeme plávať v oblečení? Prečo musíme mať plávky? No, kamaráti moji, preto, aby sme prežili. Čo, že tomu nerozumiete? Tak už ste niekedy plávali oblečení? Že nie, že ešte ste len spadli do vody oblečení a vás zobrali vonku. No tak skúste si dať, teda neskúšate to, prosím, hej, ale keby ste skúsili si dať na sebe napríklad košeľu alebo tričko s dlhým rukávom alebo napríklad nejakú vetrovku a potom si dať nohavice a topánky a skúsili by ste v tomto všetkom plávať, tak vám garantujem, že by ste teda ďaleko nedoplávali. A viete prečo? Lebo teraz si predstavte, čo urobí vodička so všetkými tými vecami, ktoré máte na sebe. Tak samozrejme tá vodička do tých vecí nasiakne. Preto tie veci sa stanú veľmi ťažké. Keby ste napríklad mali ešte aj vetrovku, tak tá vodička sa dostane pod ňu a ešte bude ešte ťažšia tá vetrovka. Taktiež naše nôžky, ktoré by boli obuté v topánkach, sa nevedia dobre v tej vodičke hýbať, nevedia sa odrážať a udržať rovnováhu. Zrazu do tých topánok opäť natečie vodička a ťahá nás to dole. Jednoducho, plávať oblečený je veľmi, veľmi nebezpečné. Keby vás to napríklad napadlo, že idete niekde k vode s kamarátmi a budete oblečení a si poviete, že no veď len tak skočíme dnu a do vody trošku si zaplávame, vyjdeme von a vyschneme, tak prosím, toto nikdy nerobte, lebo plávať v oblečení je naozaj nebezpečné. Aj preto, že napríklad keď máte na sebe nejaké tričko alebo nejaké šaty, tak vy vôbec neviete, čo tie šatky alebo tričko v tej vode môžu spraviť. Môžu sa vám napríklad zapliesť do ručky, môžu sa vám zapliesť do nôžky, môže zrazu sa stať to, že tie šaty vám akože tak pristanú na hlavke a vy sa nebudete vedieť toho zbaviť, tak radšej to prosím nerobte. Radšej si staro dajte plavky a takto si choďte zaplávať. A samozrejme, ako sme si povedali, len na bezpečnom mieste.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, dnes ráno sa rozprávame aj o plavkách. A vy ste mi písali, že boli ste napríklad v Turecku alebo boli ste na nejakých miestach, kde žijú takí ľudkovia, ktorí sa volajú, že moslimovia. To sú takí ľudkovia, ktorí žijú väčšinou v arabských krajinách a oni majú teda niektorí, nie všetci, ale niektorí majú takú zásadu, že dievčatá musia byť zahalené. Úplne, že celé. To ste asi videli, nie? Že majú na sebe také aj oblečenie na, no vlastne na celé telo, na celú hlavu. A vy ste mi písali, že ste videli také zvláštne akože dievčatá, ktoré vraj plávali celé oblečené. A ja som teraz hovoril, že oblečené nemáme plávať. No tak tie dievčatá neplávali oblečené. Ale tie dievčatá plávali v takých špeciálnych plavkách. Toto sú ich špeciálne plavky, ktoré sa volajú, že burkiny. Burkiny, to sú také, že celotelové plavky, to znamená, naozaj to sú plavky, ktoré sú na celom tele. Dokonca zakrývajú aj rúčky a zakrývajú aj hlávku. Pretože vlastne, ako som vám hovoril, títo ľudkovia veria, že dievčatá, ktoré už majú svojho manžela, tak tie sa nemôžu ukazovať len tak komukoľvek a už vôbec nie niekde na pláži. Tak práve preto majú takéto špeciálne plavky, aby si mohli zaplávať. Lebo dovtedy, kým také plavky neboli vymyslené, tak nemohli ani poriadne plávať. Tak keď niekedy uvidíte takéto dievčatá, tak sa o nich nebojte. Sú to normálne akože plavky vymyslené na plávanie a vraj majú veľmi príjemné materiály. Ja som ešte ich na sebe nemal, ale veríme tomu. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Zatvoríme očka, pretože tu máme naše slovíčka z podviečka. Tak, keď máte zatvorené očka, teraz sa dostaneme do našej hlavovej knižnice. Už ste tam? Vynikajúco. A keď sme teraz v našej hlavovej knižnici, tak si predstavte, že teraz ju otvoríme, vynikajúco, a budeme hľadať v tej hlavovej knižnici všetky slovíčka na písmenko T, ktoré sme si dnes vyžrebovali. A keď poviem teraz, otvoríte očka a poviete mi prvé slovíčko, ktoré vás na T napadne. Pozor, pripravte sa. Teraz, tajomstvo, dobré, tablet, môže byť tábor, veľmi dobre. Terč, super, ešte. Čo tu máme? Poďte. Tržnica. Tomáš, odkiaľ také slovo? Počúvaj, že... Á, chodíš s mamkou na tržnicu každé ráno. No krásne, krásne. Máme tu ešte niečo, kamaráti. Topánky, veľmi dobré. Treska. Ó, treska. Kamaráti, ale mne teraz napadlo také slovíčko. A ja vôbec neviem prečo teraz. Naozaj, nehnevajte sa. Nemá to nič spoločné s touto témou. Ale ako náhle som otvoril oči, tak pred mojimi očkami sa mi objavilo slovo. Ale ja si viem prečo. Ja si viem prečo. Totižto, keď ja som bol malý, tak keď sme chodili k vode, tak tiež som mal taký ten pocit, viete, ja som vám hovoril, že ja vodu milujem a ja som stále chcel do tej vody liesť. No a raz som tak išiel za chrbát mamky a chcel som sa dostať do vodičky a mamka sa na mňa pozrela a povedala mi také slovo, počujete, že Roman, povedala som ti, že do vody sa nelezie, tak nebuď ako tululum, dobre? A daj si pozor. Viete, čo je tululum? Alebo ťululum sa hovorí aj tak, aj tak. Tak to je, keď niekomu poviete, že jo, nebuď taký ako keby, že nevystatý, vieš, nebuď takým, že robíš veci, ktoré by si robiť nemal. A keď mu to chcete povedať pekne, keď mu to nechcete nadávať, keď to chcete povedať napríklad svojmu malému bračekovi, tak môžete mu povedať, že joj, ty si taký ťululum.
1: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek.

0: urobte sír. Je tu fotka.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu záver dnešného vysielania, kamaráti moji zlatí. Takže dnes, ak sa vám chce, si môžete urobiť návrhy plaviek, zahrajte sa na modných návrhárov, alebo keby sa vám nechcelo hrať sa na modných návrhárov, tak môžete si urobiť nejaké obrázky, napríklad delfínov, a tie mi potom môžete napríklad poslať. Čo vy na to? Ja by som sa tak na nich pozrel, potešil a možno, že keď sa stretneme, tak sa trošku o tých obrázkoch porozprávame a no a to potom bude tajomstvo. Takže kamaráti moji, teraz si ešte vypočujte rozprávku na celú a ja sa na vás budem tešiť zajtra ráno a dnes po obede samozrejme Janka s Jakubom. Ahojte!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom, ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije, nažíva starenka a starček.
1: Starček, pýta sa starenka, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky, hundre starček.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo mňam, mňam.
1: Starček, starček, čo si len ty nevymyslíš, vraj pampúšik.
2: Taký pekný, rúžovučký, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva? Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňom mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v múteľnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútim?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zahrzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch. Pampúšik do ružova upečený, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako páperový vankúšik. Položila pampúšik na podogenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik? Veď je to pampúch, pampúšisko, ako krásne vonia,
0: zaradoval sa starček.
1: Počkáme, kým vychladne, potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Veroby ho tuším, bola škoda aj zjesť, žiari v okne ako malé slniečko.
0: Ale dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať.
1: Schytil sa ako prrc,
0: začal sa kotúľať z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli ku dverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom, hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Kotúľa sa on ďalej a ďalej, vždy ďalej a ďalej. Kotúľa sa pampúšik po ceste a stretne vlka.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
1: Najprv hádam, ty sa ráč predstaviť sa, čo si zač.
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom volajú masivý vlk.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
1: Ako, keď ti utečiem? Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť.
1: Kotúľa sa pampúši, kotúľa a stretne medveďa.
2: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ja som medveď ťarbák, som kráľ lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Teba teraz, pampúch, zjem.
1: Ako? Keď ti utečiem, nechytil ma starček, starká, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tramtarára, tramtará, do sveta sa odgúľam.
2: A kotúľ spustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť.
1: Kotúľa sa kotúľa, pampúšik, a stretne líšku.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si, číže si, na môj veru pekný si. Ja som líštička, kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka, ba aj kačička.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili.
2: Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
1: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože, poď bližšie, ešte, až sem a zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
2: Pampúšik si sadol líške na ňufáčik a zaspieval.
1: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik, tramtarára, tramtaram, po svete sa kotúľam.
2: V tom líška otvorila velikánsku papuľu a už chcela pampúšik prehltnúť. Keď v tom, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu sa prigúľal Ježko pichliač a urobil líške do chvosta pichliačmi. Pich, pich, pich, že sa jej hneď a zaraz od nechcelo prehltnúť pampúšik. A pampúšik rýchlo kotúľ, už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa bol až zakotúľal, možno až na kraj sveta. Ale Ježko sa stočil do klbka a pampúšik predbehol.
1: Stoj, pampúch, už aj stoj. No, opäť ma tu chce niekto zjesť. Už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tramtarára, tramtaram, do sveta sa odgúľam. Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa rýchlo sa kotúľa tiež. Tej veru neujdeš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti tiež potešili.
2: A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili, ješka štedro odmenili.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. V osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Osmi v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje ďakujem. Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom prepáč.
1: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
2: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť. Nebo

Ťažký je život, keď človeka bieda prikvačí. A mňa prikvačila riadne. Zima je tu a ja nemám čo do pece naložiť. Chúdence deti krehnú od chladu. Keby bolo aspoň teplej polievočky, ale na tú nezvýšilo. Žena vraví, že to preto, lebo si cudzích viacej hľadím a tí vraj potom zneužívajú moju dobrotu. Nože len nepomôž, keď ťa poprosia. A že sa mi neodvďačia, nož asi ani sami nemajú. A tí, čo majú, ako si tiež neradi zo svojho popúšťajú. Taký je už svet. A neviem poriadne, na koho sa vo svojej biede obrátiť. Žena radí vraj na tých, čo som im pomáhal. Nož ale keď každý má dosť svojich starostí. A vraj by som mal brata Egona osloviť. Ľudia o ňom všelijako vravia. Vraj iba majetok honobí a na druhých je skúpy. Ale veď už hádam vlastnej krvi vyhovie. Vyberiem sa za ním. A už dáko bude. Veď mi je brat...

0: si prišiel, Ondrej? Vrav chytro, lebo mám málo času. Nemám kedy po darovnici čas márniť drahými rečami, na čím mi majetok zväčšiť.
1: Prišiel som ťa pozrieť, brat môj jediný.
0: A čože tak odrazu?
1: Už, ako si...
0: Bratskej lásky sa ti zažiadalo.
1: Tak, ako si.
0: A ešte?
1: Či by si, reku, nebol taký láskavý a trochu mi v tej... I zima už tu, zakúriť na čin, i do žalúdka, dačo teplé sa žiada.
0: A čo ja s tým mám?
1: Nehnevaj sa, braček jediný. Či by si mi dajako nepomohol?
0: Teda po žobraní si prišiel.
1: O pomoc ťa prosím. Už neviem, ako ďalej.
0: Časy sú ťažké a ja peňazí nazviš nemám.
1: Netreba mi veľa. Iba tým chúdencom deťom trochu. Slzy sa mi tisnú do očí, keď pozriem, aké sú biedne.
0: Biedne, biedne. Buď príčinlivejší a obstaraj im poživeň.
1: Robím, čo vládzem, ale stále máme málo. Nestačí to. Zlé časy žijem.
0: No vidíš. A od vlastného brata by si drankal. A či sa to patrí?
1: Veď si mi brat, od koho mám pýtať? Od cudzích?
0: Pozri, bratku, nedám. Lebo dať nemôžem, takto by som raz, dva o všetko prišiel.
1: Zľutuj sa, brat môj.
0: Nedám. A škoda ďalších rečí. Nechoď už preč. Iba čo ma od povinnosti zdržuješ, hýbaj kade ľahšie.

Čo si ja úbohý teraz počnem, keď ma vlastný brat vyhnal od svojich dverí? Od cudzích ľudí sa ťažko dačoho dočkám. Čo si len počnem? Čo si len počnem? Takto nemôžem ďalej žiť, lebo sa pominiem a deti so mnou. Čo vykonám? Čo si len počnem? Čo len vyhútam? Čo len vyhútam? Čo len... Počul som, že na sklenom vrchu na veky oheň horí. Hej, čo? Vyberiem sa tá, aspoň sa zohrejem.

0: Ťažko sa ide do vrchu, keď sa nohy zabárajú do snehu. Často veru až po kolená, im mráz začína priťahovať. Celý som skrehnutý, ale predo mnou vidím naložený oheň. Zdá sa, že som na mieste. Aha, pri ohni sedia ľudia. Koľkože ich? Jeden, dvaja, traja, šiesti, osmi, desiati, dvanácti. Hej, je ich dvanásť. Iba jeden z nich, vysoký s bielou bradou, stojí pri ohni a čo si im povedá.
1: Dobrý deň, vospolok.
2: Aj tebe, synak. S čím prichodíš?
1: S prosbou.
2: S prosbou? Nuž ju vyslov.
1: Či by som sa nemohol pri vašom ohni poohriať? Som uzimený, ubiedený.
2: Povedz, kto si a odkiaľ prichodíš?
1: Volám sa Ondrej a prichodím z Viesky pod horami. Tam prebývam so ženou a deťmi. A ak sa smiem opýtať, kto ste vy, ľudia?
2: Som kráľ času a to je moja družina.
1: Kráľ času?
2: Tak, synak. Vládnem času na zemi. Preto nás je i s mojou družinou dovedna 12, ako mesiacov v roku. Každý z nás má raz do roka službu. Vtedy rozhoduje, ako bude na zemi, či bude svetlo alebo tma, noc alebo deň, či bude zem zmáčať dážď, či sa bude na ňu slnko usmievať, alebo ju prikryje sneh bielou perinou.
1: Tak je to teda. Takú máte moc.
2: Nie len moc, ale i vedomosť o všetkom. Zo skleného vrchu, na ktorom sídlime, vidno široko ďaleko. Vidíme, ako žijú ľudia. Kto koná dobre a kto pácha zlo.
1: A poznáte i mňa.
2: I teba.
1: No, ale prečo ste sa pýtali, kto som a odkiaľ prichádzam?
2: Chcel som prezvedieť, či pravdu vravíš. A som rád, Ondrej, že si stále rovnako statočný.
1: No, statočný vraj som, ale i biedný.
2: Bohatstvo nie je všetko. Nie vždy s peniazmi i šťastie prichodí. A viem i to, že raz bude i tvoja statočnosť odmenená. A teraz už pristúp k ohňu. Zohreješ sa pri nás a naješ sa do síta.
1: Vďaka, kráľ času.

0: Tak vrav, synu, ako sa ti u nás páči?
1: Veľmi, veľmi sa mi páči. Je tu teplúčko, všetci ste ku mne dobrí. Síti som, dobre mi tu je. Iba mi ustavične mysel k domovu zalieta, kde mi deťúrence od zimy krehnú.
0: Prichodí ti vrátiť sa k ním. Na cestu ti nasypeme do vreca horúcich uhlíkov z našej páreby. Doma z nich nakladieš oheň a pozohrievate sa spolu.
1: Vďaka ti, kráľ času. I vám všetkým.
0: Pober sa pekne domov a žij statočne ako dosiaľ. A aj keby si bohatstvo nadobudol, zostaň stále čestný.

A konečne som zase doma. Cesta zo skleného vrchu od kráľa času bola príjemná. Vrece s uhlíkmi na chrbte ma celého vyhrievalo. Žena a deti sa iste potešia, že sa po dlhom čase zase zohrejú. Už aby tu boli. Nič to, ja zatiaľ nahotujem oheň. Zaraz bude horieť, iba čo vysypem uhlíky z vreca. No, už padajú. Ale čože to zriem? Hádam, ale noci neklamú. Že mi to únava z cesty ma pomiatla? Ale to nie. Namiesto uhlíkov padajú zlaté mince. A ďalšie. A ďalšie. Nemôžem tomu uveriť. Zlaté mince. Vrece je stále to isté. Ešte je teple od uhlíkov. Iba že tých hniet. Zlaté mince. To isté kráľ času. Zľutoval sa nad mojou biedou a tak to mi pomohol. Koľkože ich len je? 1, 2, 3, 6, 7, 10... Nie, to ich takto ani neporátam. Merica by sa zišla. Len kde ju nabrať? Skúsim zájsť za bratom, iste mi požičia. Ale čo, ak sa začne vypytovať, čo mu poviem? Ha, ale veď sa už dajako vykrútim.

0: Dobrý deň, Egon.
1: Ty si Ondrej. Zase si prišiel po žobraní?
0: Nie, nie.
1: Tak po čo teda?
0: Či by si mi reku mericu nepožičal?
1: Mericu? Na čo tebe merica? Čo chceš merať?
0: Ale už čože by som iba také čosi... No, na chvíľu. Statočne vrátim. Iba čo žeravé uhlíky premeriam.
1: Čo to táraš, aké žeravé uhlíky? Posmek si si prišiel so mňa robiť?
0: Ale ako by som... Veď mi ju požičaj. O chvíľu ju prinesiem spiatky.
1: Dobre teda. Počkaj chvíľu. Aby si vedel, že som ti brat... Tu je merica.
0: Ďakujem.
1: Ale nie, že si v nej budeš naozaj žeravé uhlíky merať, lebo ju prepáliš. A merica stojí peniaze.
0: O chvíľu ti ju prinesiem celú nazad.

0: Už si tu?
1: Hej, vraciam ti mericu celú a neporušujem.
0: Dlho si nemeral?
1: Iba čo som potreboval.
0: A čo to vlastne?
1: Ale nestojí to za reč.
0: Ale hľadáme. Čo teda?
1: Iba trochu žita.
0: Žita? Žltého?
1: Hej, žltého.
0: Iba že má trochu veľké zrná.
1: Ako to?
0: No len zapozri. Namazal som dno merice smolou. A tu sa tvoje žito prilepilo. Zlatý peniaz. Kde si nabral toľké bohatstvo?
1: Ja...
0: Komu si to ukradol?
1: Vieš predsa, že nekradol.
0: Tak vrám, kde si to nabral? A celú pravdu?
1: Už teda dobre. Rozpoviem ti.

Pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neoklamal. Veď by len sprobovala. Ale hádam nie. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a naholobím si riadny majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac a viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. A čo vrece? Aspoň dve riadne vreciska, koľko len uvlácim. Uhlíky sa premenia na zlaté mince. Na zlaté mince. A potom si nimi ustelím. Tak veru, strožok si nimi vypchám a ľahnem si naň. A budem ležať. Ležať na zlatých minciach. Jaj, to musí byť pocit. Váľať sa po zlate. No, ale na čím sa mi nahotovať? Cesta na sklený vrch je neúrekom riadna. A tá zima navyše. Ale nič to. Dačo vydržím. Veď potom bude. Ach, škoda pomyslieť.

0: Ustal som riadne. Úmorná to púť na sklený vrch. Najviac ma zmordoval výchor. Ľadový, odporný. Dých ide vyraziť. Ale vidí sa mi, že som pri cieli. Na čistinke iba pár krokov odo mňa horí vatra. A okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má dlhú bradu. To bude asi ten kráľ času. No čože, podídem bližšie a uvidím. Tak čo, chlapi, hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Tak vám dobre prídem, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás.
1: Kto si pútnik? A po čo prichádzaš?
0: Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej pahreby vypýtať.
1: Uhlíkov, vravíš? A na čo sú ti?
0: Zároveň, na čo? Biedný som. A tepla sa mi zažiadalo. No a ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili.
1: Na bedára nevyzeráš. Biedný človek nechodí po svete v parádnom kožuchu.
0: Aha, čo tam po kožuchu? Veď ten... Ani nie je môj, to mi brat požičal.
1: Brat Ondrej?
0: Hej, ten, pamätáš sa naň?
1: Ako by nie. Statočný človek je to.
0: Hej, statočný. Máme sa radi.
1: Poznám váš vzťah.
0: No vidíš. A, no, povráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete a vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa?
1: Pravda, že poznám.
0: Takže mi dáš z toho vášho uhlia. I vrecia som si doniesol.
1: Viem, čo si zač. Poznám tvoju chamtivosť a zlobu.
0: Ale...
1: Neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých, vlastného brata nevinímajúc.
0: A to je nezmysel.
1: Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny.
0: Hlúposti!
1: Túžba po ňom sa stala ošialom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato.
0: Ale veď...
1: Strašný mám zlataťah zagniavý.
0: Nie, to nie.
1: Na miesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ.
0: Nechcem.
1: Za všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú plamene ohňa času, v ktorom sa podeješ do nenávratu.

tých čias, ako sa môj brat vybral na Skledný vrch, som o ňom viac nechyroval. Zavšie sa ma ľudia vypytovali, kde sa podiel, ale ja som mlčal. Nič som im nepovedal. Driemala vo mne predtucha, že trpko zaplatil za svoje skupánstvo. Za to, že nemal nikdy dosť. Bol nenásytný, chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvýšil ani holý život.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Arriva todos amigos.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chcem

myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď zaráňa.

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami. No, neviem, či ich bolo práve sedem. Isté je, že to bolo tam, kde som sa narodil. V malej dedinke na kraji lesa, kde vraj líšky dávajú dobrú noc, hoci ja som tam ešte žiadnu takú slušne vychovanú nestretol, tam sa mi raz prihodilo nevídané dobrodružstvo. Bol som unesený. A to prosím, nie som ani princ, ani nejaký dôležitý pán. Som len Jano z našej malej dedinky. S dobrodružstvami je to tak. Niekedy ich musíte hľadať po celej šírej krajine a byť veľmi trpezlivý, kým na nejaké natrafíte. Nuža, inokedy si zas dobrodružstva nájdu vás. Niektoré sú príjemné, niektoré nebezpečné. V niektorých vám pomôže odvaha a sila, no a inokedy stačí dobrý nápad, vtip a malá pomoc, hodzaj odozveny. Keď som sa v ten deň vybral na prechádzku do lesa, ktorý sa práve prebúdzal zo zimného spánku, ani mi len na úm nezišlo, že sa to neskončí ako v obyčajný všedný deň. A silné svaly by mi veru boli na nič.

Ach, ako je tu krásne. Konečne sa už všade roztopil sneh, slniečko príjemne hreje, vtáčence veselo čvirikajú. Ani vy ste sa už nevedeli dočkať jari, pravda? Len si spievajte. Aj mne sa chce od radosti volať a kričať z celého hrdla. Hej! Hola, hej!

to má byť čo za obrovský čierny mrak? Celkom zatienil slnko. A ako sa rýchlo približuje. Počkať. Ale veď to nie je mrak. Ale čo to potom je? Že by niekde žil taký veľký vták? Vták, nevták, ale veď on si to namieril rovno na mňa. Ideš ho obľúda! Tá príšera letela strmhľav dole. Darmo som sa ju snažil mávaním a krikom odplašiť. Približovala sa stále rýchlejšie, už sme si takmer videli do očí a ja som len stál ako prikovaný. Od strachu, prirodzene. Spamätal som sa až v poslednej chvíli. Keď už bola celkom pri mne, vzal som nohy na plecia a rýchlo ako nikdy predtým som prekľučkoval pomedzi stromy. Trochu sa mi podarilo to čudo popliesť. Aspoň som si to myslel. No keď som dobehol z posledných síl na malú čistinku, zrazu ma čosi zdrapilo za ramená a už som len videl, ako sa mi zem spod nôh vzdialuje a ja letím. Veľký zelený drak s krídlami širšími ako moja chalúbka si ma v pazúroch odnášal preč.

0: Konečne som doma. Ešte som tak dlho za večerou nelietal. Počúvaj, jedlo. Skryť sa tuto za tento kameň, to je akože moja komora. Trochu si zdriemnem. Strašne som sa uťahal a potom si ťa pripravím na cibulke, na slaninke, jednoducho na večeru.
1: Hej, počkaj, aké jedlo? Ja nie som žiadne jedlo.
0: A to akože nie. Máš dve nohy, máš dve ruky. Si teda človek, nie? Si ty človek. A ak som ja drak, to čo teda som? Lebo mám dve veľké laby, dve menšie labky, dve grídla a dlhý krk. Tak potom ty si moja potrava. A keď sa minieš, zaletím si znova k vašej dedine a ulovím si niekoho iného.
1: Čože? Tak poľovať na našu dedinu sa ti zažiadalo, ty netvor. To ti nedovolím. Budeš sa musieť najprv porátať so mnou. Na!
0: Pozri, aký som veľký a aké mám silné svaly na všetkých štyroch labách. A vidíš, nebuď hlúpy. Ak ešte raz vykukneš z komory, uvarím si ťa. Ne teraz, ty nedočkavé jedlo.
1: Naozaj bol veľmi silný. Mal také obrovské telo, že by sme s ním nepohli ani desiati. Silou sa tento obor premôcť nedal. To mi bolo jasné. No nechcel som sa len tak vzdať. Nechať sa bez boja upiecť a ešte k tomu dovoliť, aby dračisko deň čo deň unášalo z dediny mojich kamarátov. Čupol som si teda za kameň komoru a tuho pretuho som rozmýšľal, ako sebe aj ostatným zachránim život. Z draka som pritom nespustil oči. Ako som ho tak pozoroval, prestával som sa ho báť, pretože bol taký, no, ako sa to slušne povie, nemehlo. Kým sa uselašil na svojom ležovisku z lístia a konárov, dlhým chvostom si porúcal všetky hrnce a všelijaké haraburdie, čo naznášal zo široka ďaleka. Všetko sa váľalo po zemi a on si nemal kam ľahnúť. Ale nenapadlo mu rýchlo to poupratovať. Radšej si konáre a haluze na spanie po jednom vyťahoval von pred jaskyňu. A keď bol s prenášaním hotový a chcel si konečne ľahnúť, chýbala mu podložka pod hlavu. Nuž si vyhliadol jeden kameň a začal k nemu znova prevlačovať haluz po haluzi. Tam sa potom konečne uvelebil, hlavu položil na kameň, zavrel oči a začal spokojne chrápať. A šanca utiecť, pomyslel som si. Po špičkách som vyklzol von preskúmať okolie. Opatrne som obišiel jaskyňu kol dokola, no márne. Cestu na slobodu som nenašiel. Boli sme totiž na vrchole vysokej skaly, ktorá sa skoro dotýkala neba. Kto nevie lietať, preč sa nedostane? Neostávalo mi iné, ako skúsiť zabojovať svojím rozumom.
0: Povedal som zaleť.
2: Alebo ma chceš zas uštekliť k smrti, čo?
1: Nie. Chce sa mi tu byť s tebou.
0: To určite.
1: Áno. Ja vždy robím iba to, čo chcem. Aj ty si ma chytil len preto, lebo som chcel. Videl som ťa poletovať nad horou, tak som si pomyslel, že bude celkom zábavné trošku si zalietať. No, ale musím ti povedať,
3: Nebolo to, kto vie čo.
0: Čo?
3: No a teraz chcem zostať tu. Ale nechcem, aby si ma zjedol.
0: Ale ja ťa zjem.
3: Nezieš.
0: Ale zjem.
3: No nezieš.
0: A ako to?
3: Jednoducho preto, lebo sa mi nechce, aby si to chcel.
1: Drak sa na mňa rozospato díval a nijako mu to nešlo do tej jeho veľkej hlavy. Priznám sa, že som sa začal trochu obávať, či som to neprehnal. Veď drakovi mohla kedykoľvek dôjsť trpezlivosť, len by otvoril papuľu, urobil by ham a Jano by bol tam.
0: Počkaj. Chápem, že ty to nechceš, ale ja to chcem. Tak potom ako?
3: Vieš čo? Opýtajme sa Hory. Čo na to povie?
0: Hory? Uh-huh. To sa dá? Že rozprávať sa s Horou?
3: No jasné, ty si to nevedel? Ja sa rozprávam s Horou hocikedy. Kedy sa mi zachce. Počúvaj. Huh? Hej! Hora! Som ja na zjedenie! Nie! Som na varenie! Nie!
0: Dobre, teraz ja. A na pečenie?
4: Nie.
3: Na? Vidíš? Tak nás Hora rozsúdila. Nič sa nedá robiť.
0: Škoda. Tak som sa tešil. Ale Horu treba brať vážne. O to pokoj.
3: No to určite.
0: Nerad by som si ju akože rozhneval. A ráno by to tiež nešlo? Možno to rozhodnutie Hory platí len na dnes? Opýtam sa.
3: Nie.
0: Hej, Hora, môžem ho zjesť ráno? Áno? Počul si? Dovolila mi.
3: No, počkaj, nie tak z hurta. Nemôžeš ma zožrať, lebo...
0: Čo?
3: Lebo nado mnou nemáš moc.
0: Hej, čo nemám?
3: No, moc? Neveríš? Opýtame sa, kto má koho poslúchať. Hej, Hora! Kto je tu? Pán! Pán!
0: Nejako sa nevie rozhodnúť.
3: Ale čo si hluchý? Povedala, že Ján. A to som predsa ja? Ján?
0: Hej. No, keď je tak, tak nedbám. Ale sluhu. Sluhu? Či robiť nebudem.
1: A tak sa drak voľky nevoľky zmieril s tým, že si na večeru bude musieť zháňať korienky a bylinky. A ja som si konečne vydýchol. Nie však nadlho. Keď sa drak na druhý deň s hrozným zívnutím prebudil a poupratoval si v hlave tých pár myšlienok, skrsol mu tam, predstavte si, nápad. Urobiť si zo mňa, teda z pána Jána, kamaráta. Pomyslel si, že s pánmi je lepšie byť za dobre. Taká známosť sa môže kedykoľvek zísť.

0: Dobré ránko, mladý pánko, Janko. No, ako sme sa vyspinkali.
1: Či som sa zľakol? No, tak, takže to nebol len sen.
0: Kamarát môj, premýšľal som. A čo? Zabudnime na staré spory. A začneme pekne od začiatku. Ostaňme spolu, ty a ja. Drak a človek. Navždy. Ale najprv treba zohnať niečo pod zub. A keďže ty nie si jedlo, ako sme sa včera správne dohodli, pravda?
1: Tak je.
0: No a do dediny sa mi teraz po niekoho iného lietať nechce?
1: No to v žiadnom prípade.
0: Tak si uvarme hovedzinku.
2: Ako to povedal, schmatol ma najjemnejšie, ako sa dalo, do svojich pazúrov a zletel so mnou preč. Pristáli sme na lúke pod skalou, kde sa páslo stádo pekných, tučných kráv bez pastiera. Úctivo ma poprosil, či by som bol taký láskavý a chytil jednu krávku, kým on pozháňa drevo na oheň a odišiel do lesa. Bol krásny deň. Slniečko príjemne hrialo, šteklilo ma na tvári, stromy a tráva rozvoniavali novým životom, ale mne aj napriek všetkej tejto nádhere nebolo do smiechu. Vôbec sa mi nepáčilo, že by som mal odteraz ostať navždy v dračej jaskyni. Okrem toho bolo jasné, že skôr či neskôr sa drak znova vyberie do dediny, aby tam uchmatol ďalšieho nešťastníka. Rozmýšľal som, ako tomu zabrániť a ako sa dostať domov. Lámal som si hlavu, nervózne som chodil krížom krážom cez celú lúku, až kým do mňa jedna krava nedrgla a nepovedala bú. Vtedy mi to došlo. Sám drak ma odnesie do dediny a urobí to s radosťou. V tom som začul mohutné kroky, to sa už drak vracal z hory. Začal som rýchlo tie kravičky obháňať a chvosty som im zväzoval dokopy.
0: Čo robíš, Jano?
1: Robím taký krauský veniec. Vezmeme si ich všetky, potom nám v jaskyni dlho vydržia. Tak to robíme aj u nás doma.
0: Joj, pán Jano, ale my toľko nepotrebujeme. Stačí jedna. Ja som si myslel, že si už dávno pripravil do polievky.
2: Hladný drak ma radšej poslal do lesa narúbať ďalšie drevo. O kravu sa vraj postará on sám. Zašiel som teda so sekerou medzi stromy, pekne som sa poprechádzal a keď sa mi už nechcelo, sadol som si na pníček. Sedel som tam asi hodinu, možno aj dve, neviem presne. Keď som však počase počul náhlivé dračie kroky, rýchlo som vstal, zaklonil som hlavu, akože pozerám na vrcholce stromov.
0: Jano, Janko, kde si toľko? Od hladu už nevidím a ešte nemáme ani ohnisko pripravené.
1: Pozerám, ktorý z týchto stromov je najvyšší a najhrubší. Neviem sa rozhodnúť. No, ty čo povieš? Tento či tamten?
0: Ale to je jedno! Na čo ti to je? Rýchlo narúb zo pár tých suchých konárov a poďme už variť.
1: Nie, to nie je jedno. Ja chcem sťať ten najväčší, aby nám drevo dlho vydržalo, vieš? Nechce sa mi každú chvíľu chodiť so sekerou do hory. Drak by si od zúfalstva aj vlasy trhal, keby nejaké mal. Vytrhol mi sekeru z ruky, že to dokončí a mňa poveril, aby som šiel po vodu. Vybral som sa smerom, ktorý mi ukázal, lebo tam vraj zazrel studňu. A naozaj,
2: Kúsok za lesom som natrafil na kamennú studničku, ktorú asi dávno, pradávno dobrí ľudia vykopali a dodnes bola plná kryštáľovej vody pre pocestných. Nuž som sa spokojne vedľa nej posadil a pozoroval som kruhy na hladine, ktoré ostávali po stopách malých tancujúcich mušiek. Kto vie, ako dlho som tam sedel, bolo mi príjemne a čas ma netrápil. Práve naopak, chcel som ho čo najviac natiahnuť a draka čo najviac znervózniť.
0: Pán Jano, pán Jano, trvá ti to celú večnosť. Čo zase robíš?
2: Už ide, no konečne. Rýchlo na zem a hrabať.
0: Pre draka šupinatého. A toto má čo zase znamenať? Prečo rukami hrabeš zem okolo studne ako nejaký krt?
1: Nechce sa mi vláčiť vodu v klobúku. Kým by som nanosil dosť do polievky, od hladu by sme sa aj zbláznili. Tak som si povedal, že zoberiem rovno celú studňu. Len ju musím celú podkopať a vytiahnuť.
0: Ja sa zblázním. Ale nie od hladu, ale z teba.
1: Prečo?
0: To si kde videl, že aby sa celá studňa prenášala, čo?
1: Akože kde? Ľudia to tak robia. My v celej dedine stále prenášame studne hore a potom zase dole, kde je práve treba.
0: Jo. Janko, Jano, takto sa dnes nenajeme. Len ma zdržiavaš a vôbec nepomáhaš. Keby si nebol pánom, už by som ťa dávno... Veď vieš, urobil by som veľké...
2: Úbohý drak chodil dookola sem a tam, hlava v labách ukrytá, vyzeral, že premýšľa. Dostal som ho veru do ťažkej situácie. Na obed nebola ani človečina, ani hovädzina.
0: Neuraz sa, ale takto to ďalej nepôjde. Nemôžeš tu zostať, lebo si mi na nič, aj keď si asi veľmi dôležitý, ako povedala hora. Ja ťa tu viac nechcem. Som skôr samotá, vieš.
1: Naozaj?
0: No.
1: To je ale veľká škoda.
0: Nebuď smutný. Vysadni mi na chrbát a ja ťa odnesiem späť do dediny. A cestou si chytím niekoho obyčajnejšieho, aby som konečne zahnal hlad.
2: A tak som svojím zdržiavaním pri kravách, pri stromoch a pri studni draka presvedčil, že mu bude bezo mňa lepšie. Ostávalo už len zariadiť, aby nikomu z našej dediny nikdy neublížil. Vysadol som mu na chrbát a už sme leteli ponad hory, ponad doly, rýchlo ako vietor, ak nie rýchlejšie, lebo hladný drak si vie teda poriadne kopnúť do vrtule. Letelo sa mi o mnoho pohodlnejšie, ako keď ma predtým prevážal vo svojich pazúroch ako orol zajaca. Za chvíľu sme boli nad mojou rodnou dedinkou. Keď úbohí dedinčania zazrali obra, teda draka na nebi, od strachu o svoj život začali pobehovať krížom krážom pomedzi chalupy, kričať a nariekať. Mysleli si, že udrela ich posledná hodina. Bol to taký cirkus, že sa aj sám drak čudoval.

0: Čo to má byť, Jano? Že by som naháňal až takú hrôzu?
1: Hrôzu? Ani náhodou. To je taký náš tanec radosti. Hey, ľudia sa tešia.
0: A to preto sa skrývajú do vriec a do sudov s kapustou.
1: A ty nepočuješ, čo kričia? Vraj, hurá, hurá, náš Jano sa vrátil a nesie so sebou draka. No, a ešte kričia, ako veľmi sa tešia, že budeš gazdovať spolu s nami.
0: Čože?
1: No.
0: Ostať tu? S ľuďmi?
1: Pravda, že?
0: Ale veď som ti už raz povedal, že ja som skôr taký samotár, vieš?
1: Chudák drak. Tak veľmi sa preľakol, že by mal gazdovať s ďalšími, mne podobnými ľudskými nemehlami. Že ma len rýchlo zložil na zem, ani neodzdravil, rozprestrel krídla a... Už ho nebolo. Nikdy viac sa k našej dedine nepriblížil. A som si istý, že aj chúťky na človečinu ho prešli. Lebo odvtedy vraj nikto na svete nejakého draka nevidel.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: červenej čiapočke. Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé dievčatko. To dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v neďalekej hore. Stará mama uplietla raz svojej vnučke červenú čiapočku. Čiapočka dievčatku tak pristala, že každý, kto ho v nej uvidel, sa pýtal: "Červená čiapočka, kde ideš? Červená čiapočka, čo nesieš?" Dievčatko sa s každým pekne rozprávalo a preto ho mal každý rád. Aj toto meno mu dávali len z lásky. Napokon ho nik inakšie nevolal, len červenou čiapočkou. Raz mamička povedala dcérke: "Červená čiapočka, ochorela nám stará mama, zanesieš jej obed." Červená čiapočka poznala dobre cestu k starej mame. Nieraz jej už niesla čerstvý chlieb alebo mlieko. A stará mama vždy mala pre ňu nejaký ten cukríček. Mamička doniesla košík, pokladla doň kastrolíky, hrnček, chlieb a ovocie. To všetko zakryla obrúskom a podala dievčatku. "Cestou sa mi nikde nepristavuj," pripomenula dievčatku. "Nie, nie, pôjdem rovno k starej mame," sľubovala. A tak si ide červená čiapočka chodníkom hore. Ide, ide, až tu zrazu stretne ju vlk. Ona nevedela, aký je vlk zlý. Pekne sa mu poklonila. "Dobrý deň, vlčik."
1: "Dobrý deň, červená čiapočka. Kdeže ideš, kde?"
2: "Ochorela nám stará mama, nuž nesiem jej obed."
1: "A kdeže ti býva?"
0: spýtal sa vlk a už v mysli kuje zlé nedobré.
2: "Tu v hore, v malej dreveničke," odpovie červená čiapočka.
0: Vlk sa jej na všetko o starej mame povypitoval a myslel si pritom:
1: "Najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku."
0: Od spokojnosti sa oblízal a nahlas povedal:
1: "Pozri, koľko tu kvetov, natrhaj z nich starej mame."
0: Mamička dievčatku prikázala nikde sa nepristaviť. Ale či by bol hriech natrhať kvetov, akú radosť by spravila starej mame. A lúčka je ozaj samý kvet. Biele krále, červené klince, belasé zvončeky. Červená čiapočka položila košík na trávu a začala ich trhať. Vlk sa ticho vytratil. Červená čiapočka trhá zvončeky, hľadá nezábudky, až zašla hlboko do hory. A vlk zatiaľ našiel domček, kde bývala stará mama, zabúchal na dvere.
3: "Kto je?"
0: ozve sa stará mama zvnútra.
3: "To som ja, červená čiapočka, nesiem vám obed."
0: Hlási sa vlk hlasom tenkým, ako len vládze.
1: "Stisni len kľučku, babuľka, dvere nie sú zamknuté."
0: Vlk stisol kľučku, vošiel do izby. Stará mama leží v posteli pri obloku. Vlk za ňou skočil a ham. Už starej mami nebolo. Potom si na hlavu uviazal jej čepiec, oblok zastrel záclonou a ľahol si do postele. Keď červená čiapočka natrhala dosť kvetov, našla stratený chodník, s košíčkom na ruke cupkala k starej mame, keď prišla k domčeku, zaklope na dvere a volá:
2: stará mama, otvorte, nesiem vám obed."
3: "Stisni len kľučku, babulka, dvere nie sú zamknuté,"
0: napodobní vlk starú mamu. Červená čiapočka vojde dnu a v izbe polotma. Ide s košičkom k posteli, vidí slabo, ale i tak sa jej zdá dnes stará mama čudná. Díva sa na ňu a odrazu povie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké uši."
3: "To preto, aby som ťa lepšie počula,"
0: zahuhle vlk. O chvíľu dievčatko zas povie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké oči."
3: "To preto, aby som ťa lepšie videla,"
0: zahuhle vlk zase.
2: "A prečo máte také veľké ústa?"
3: "To preto, aby som teba ľahšie zjedla,"
0: povie vlk a ham. Už je i čiapočka tam.
1: "Ej, bola to za hostina," povedal si vlk.
0: Pohladkal si plné brucho a rozvalil sa navrch na perinu.
4: O chvíľu už chrápal.
0: Šiel okolo horár. Bol to dobrý sused starej mamy. Keď už bol pri dreveničke, vidí dvere do korán a zdalo sa mu, že dnu kto si drevo píli. Vojde dnu, pozrie na postel a len ho tak myklo. Hneď ten vedel, kto je v čepci. A vedel aj, čo sa to tu stalo. Vzal zo stola nožnice a nastrihol vlkovi brucho. V roztrižku sa pohne noha v žltej topánočke. Horár chytro strihal ďalej a naraz hop, vyskočila odtiaľ červená čiapočka a za ňou i stará mama.
5: Hú, ako tam bolo dusno,
0: povie červená čiapočka a od radosti, že je vonku, vyboskávala milého ujka na pichľavé fúzy. Starej mame hneď choroba prešla. Dlho sa neradili, ale všetci traja nanosili veľkých skál. Skaly povkladali vlkovi do brucha a brucho dobre zašili. Potom sa pokryli a dávali pozor, čo bude vlk robiť. Onedlho sa vlk zobudí
4: a zívne.
6: Zafučí. Ale som sa dnes objedol. A smedný som. Taký smedný. Musím nájsť studničku.
0: Fúčiac sterigá sa z postele a ide. Za ním ticho horár, stará mama a červená čiapočka. Vlk nevládze. Čo krok, to sa mu podlomia nohy. K studničke sa len po biede dovlečie. Nachýli sa, smedno začne piť a naraz čľups, padol do studničky. Ťažké skaly sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho dolu. Studnička bola hlboká a vlk sa utopil. Horár, stará mama a červená čiapočka sa veselo vrátili domov.
7: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Sme sa trochu nudili.
1: Leto s detským rádiom.

0: Pozerám, ale tuším po daromnici. Chodím po hore, chodím, ale rúčeho javora nezriem. Akurát z javora sa mi najlepšie strúha taniere, lyžice i naberačky. Keď nastrúham, potom na jarmoku predám a jest to, čo do hladných gágorov. Nie je toho bohvie koľko, ale aspoň detiská nekňučia, že im v bruchu muzikanti vrzúkajú. Veď keby bola pravda na svete, nemusel by sa ja takto predierať. Ale čo už porobím? Otčizňu si starší brat Jano prisvojil. Dom, dvor, statoky, polia. A mňa z hrdého dvora do biednej chalúbky vystrnadil. Dám ja ale lamentácii pokoj, bo takto ten javor nikdy nenájdem. Som to ja, ale babrák. Nariekam a tuto na 5 krokov javor ani vo sne. Ukáže sa mi. No, parádny syn na môj dušu. Aj mi ťa ľúto zoťať, ale čo si už v biede počnem. Fíja, a to je už čo? Chlapi ani jedle. A koľký že sú? 3. A na pleciach plné vrecia. Ak zápolitiánu, hej, divno je to. Ukriem sa radšej a vyčkám, čo sa bude robiť.
1: Opsa, horsa, zem otvor sa.
0: Fíha, veď zem sa otvorila a chlapci vošli dnu. Kdeže sa podeli? Ale veď sa už vracajú, lenže bez vriec.
1: Opsa, horsa, zem zatvor sa.
0: No ale čuduj sa, svete, zem sa zatvorila a tí traja vyťúzi idú, tuším, het. Vyčkám chvíľku a keď sa nevrátia, vyskúšam to čudo.

0: Zdá sa, že tu niet nikoho. Sprobujem, Sápoľa, čo za taje skrývaš.
1: Hopsa, horsa, zem, otvor sa.
2: Oj, tušil som, že sa tu dáke zbojstvo skrýva, ale toľké samé vrecia. Pozriem sa, čo je v nich. Peniaze, samé peniaze. A koľkože môže byť tých vriec? Hádam aj zo 100, alebo i viac. Hej, nehodno tu veľa rozmýšľať. Naberiem si z toho bohatstva, čo sa mi na plecia zmestí, a pôjdem. No, prvé vrece. A ešte druhé. Nebudem už viac javory stínať. A moje deťurence do síta sa najedia.

0: Tak čo povieš, Zuza, žena moja jediná, to je krása, čo?
1: Neviem sa ti víť a dívať. Viem, kde si nabral toľkého bohatstva.
0: Kto za robotou chodí, bohatstva nachodí.
1: Áda, milé, nechceš povedať, že si za taniere a várešky toľkých peňazí utržil?
0: A to nie, ale netráp sa ty s tým. Chudobným som nevzal. Vari sa na nás aspoň raz šťastie nemôže usmiať.
1: Keď je, tak nedbám. A koľkože je vlastne tých peňazí?
0: Spróbuj ich porátať.
1: No, i veď do toľkých ani narátať neviem.
0: A ako sa prezvieme?
1: To veru neviem. Počkaj, už to mám. Požičiame si od švagrinej mytovnicu a touto porátam.
0: Od švagrinej? O všetko nás pripravili a teraz sa im prosiť máme. Som rád, keď ich nevidím.
1: Pravdu máš, Miško, ale všetko sa zmení. Len sa pozri na Zlatky. Ja nájsť jeho dorov rozpučí od zlosti a závisti. Pre tú mýtovnicu to dáko vydržíme.
0: Dobre teda, bež.

0: Ej, ale som sa neúrekom posilnil. Ažva berie do spánku.
1: Toľký čas si poriadne nejedol. Nečudo, že ti zrazu až myseľ oťažieva.
0: A čo, deti? Ako sa majú?
1: Spia v komore. Koláčov sa napratali až hrôza. Chudence zmohlo ich to riadne.
0: Nech si len oddýknú po toľkej hostine.
1: Najlepšie si chytro zvyknú. Všetkého bude dosť, veď tých peňazí máme neúrekom. Švagrovú mýtovnicu som nieraz naplnila.
0: Veru, na hojnosť sa dobre privyká. Slobodno!
2: Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, švagrinka.
0: Vospolok, švagrina, vospolok. A čo žiťa k nám biedný mesie?
1: Uvarí, nie je dačo v poriadku? Mýtovnicu som riedne vrátila.
2: No, pravda, že vrátila.
0: A teda čo?
2: Nič tako. Prišla som sa pozrieť, či ste reku doma.
0: No, to sme.
2: Hádam, ma len k stolu pozvete. No,
0: pozveme, Dora, pozveme. Sadaj.
2: Ďakujem.
1: Nože... Teda...
2: Hej.
0: Veru, hej.
2: Tak.
1: Jaj, Veru, tak.
2: Tak, Veru.
0: No...
2: Tak je, Veru, ja...
0: Ale hádam, ešte nepôjde.
1: Ide, že by chodila, veď iba teraz prišla.
2: Veď, hej.
0: No, dosť plných rečí. Počo si prišla? Ty bohatá švagrina, ktorá k nám dosiaľ cestu nenašla.
2: Ale, švagrík, akože...
0: Nevykrúcaj, Dora, nevykrúcaj. Čo chceš? Ale pravdu.
2: Nuž teda, prišla som sa opýtať, či vám mýtovnica dobre poslúžila.
0: Zuza, povedz.
1: Dobre.
0: Už si spokojná?
2: Hej, a čo ste takto ňou premeriavali?
1: A čože by sme...
0: Hrach, švagrina, hrach. Doniesol som vrece hrachu, reku. Odmeriame ho, uvidíme, dokedy nám vydrží.
2: Hrach? Hey. Nevrav, švagor, ale že to bol čudný hrach.
0: No a čože je na hrachu také čudné?
2: Všeličo.
0: Napríklad?
2: Farba i tvar ako tutoľa. Napríklad...
0: Zlatý peniaz? A kde si ho nabrala?
2: Za obručou mýtovnice.
0: A kde by sa tam vzal?
2: To sa ja pýtam. A teraz, švagor môj, milený, plané reči na bok a pravdu vrav.
0: Ale veď netrep.
2: Ja ti natrepem. Veď som ja tušila, že to u vás nie je pri poriadku. Kdeže by si ty mohol toľké deti nasýtiť? Hádam len nie tými drievkami, čo na jarmoku predávaš. Tak sa len priznaj, kde si tie peniaze nabral? Koho si ozbíjal? Koho si zahlušil?
0: Netáraj!
2: A ty nezahováraj. Nepohnem sa, stane to, kým sa to nedozviem. Alebo to pôjdem ohlásiť rovno pred súdnu stolicu a tam si už všetko zistia.
1: Joj, švagrina, veď maj srdce.
0: Ej, dostala si ma,
2: striga. Bude to!
0: Nič mi nezostáva, iba ti povedať pravdu. Pekne... Po poriadku.

0: Dora, a tak ti to povedal?
1: Tak, Jano, tak veru, muž môj.
0: Hopsa, zemsa...
1: Ale nie tak.
0: Ako?
1: Hopsa, horsa, zem otvorsa.
0: Aha, už viem, už viem. A potom hopsa, horsa, zem zatvorsa.
1: No, vidíš.
0: No, ako si sa mi to nepozdáva.
1: Netáraj. Veď si na tie peniaze museli mýtovnicu požičať.
0: Fíha, tak to ich nebolo málo. Nuž, podumám, vyspím sa na to a uvidím.
1: Ešte to tak. A zatiaľ ta pôjde Mišo a povináša všetko. Už aj choď. Veď je tam bohatstvo, že ešte aj tvoje pravnúčence sa budú v zlate topiť.
0: Ale veď nehúcka aj Dora, no. Ale ak by to mal Mišo, pôjdem radšej ja.

0: Tu by to malo byť. Takto Dora opísala. Zápoľa je tu i javor. Ako to tá Dora nakazovala? Hopsa, horsa, zemotvorsa.
1: Moja Dora pravdu má. Toľkého bohatstva. Samé peniaze, samé zlatiak, joj. Plné vrecia. Koľko ich tak môže byť? 1, 2, 3, 4, 5, joj. Ale veď ty ani za deň neporátam.
2: Veru nie.
1: A kto ste?
2: Zbojníci. A toto je naša skrýša.
3: Ale kto si ty? A čo tu hľadáš?
2: Je to jasné, kamaráti. Veď je to ten, čo nám dve vrecia potiahol.
1: Ale kdeže by?
3: Nevykrúcaj. Videli sme ťa.
1: Ale ja som to naozaj nebol, to bol môj brat.
2: Čo s ním urobíme, kapitán?
3: Rozštvrtiť
1: jaj.
3: A zavesiť na strom.
1: Jaj.

0: Vitaj, Dora, vitaj. Čuže nám nesieš? Hádam, si sa len neprišla o majetok podeliť.
1: Ha, veď ťa žarty hneď prejdú.
0: No veru, stačí pozrieť na tvoju kyslú tvár.
1: Jano sa ešte zo zápole nevrátil.
0: No, asi sa mu tam zapáčilo.
1: Ty naozaj chceš, aby som šla pred súdnu stolicu?
0: No len pomaly, pomaly.
1: Vyberieš sa za Janom a prezvieš čo a ako.
0: Do čerta aj s babou.
1: Bez dlhých rečí a už sa aj zberaj.
0: Ale veď vydrž, vydrž. Vec treba predumať.
1: Tak dúmaj, ale chytro.
0: No, tak daj zapriahnuť do voza. Na voz naložiť 4 sudy, jeden plný vína.
1: Na mizinu ma privedieš?
0: Chceš muša a peniaze?
1: To hej.
0: Tak prikáž nakladať.

0: peniaze alebo život?
1: Peňazí nemám, iba toť víno rozvážam. To si poverte a mne dajte pokoj.
0: Víno vravíš?
2: Tak, pečienke by dobre padlo.
3: A v ktorom súde ho vezieš? A...
1: V krajnom, verte ho.
2: Pomôž, bratku.
0: Tak sa dajte do vína. A ty, čo na ten javor zízaš? Vari, znáš, čo za údy na ňom visia?
1: Čo by neznal.
0: A ktože je to?
1: Boháč z našej dediny. Veď aj toto víno z jeho pivnice veziem.
0: No, sveta znalý sa mi vidíš byť. A takto povedal by si nám, ako sa najľakšie do jeho komôr dostaneme.
1: A na čo sa ta zberáte?
2: Trochu mu preriedím tie zásoby vína.
0: Čujme teda!
1: No, na voze mám 3 prázdne sudy. Každý vojdete do jedného a ja vás pekne zabedním a odveziem vás do boháčovho dvora a tam vás pekne zložím.
0: No, dobrá myšlienka.
2: Dobrá, veru. Len si najprv ešte z toho vínka vypíme.
3: Veru, aby nám cesta lepšie ubehla.
0: No, na zdravie teda.
1: Na zdravie.

0: Súdy sú už poskladané. Suza, olej máš uvarený?
1: Hej.
0: Tak priprav do naberačky.
2: Hej, priateľko, možno vysadať.
3: Všetko je v poriadku.
2: V poriadku, v poriadku, len vystrž hlavu. Tu sa napí vína, aby si nabral síl.
3: Dobrá myšlienka. Ukáž.
2: Tak.
4: Beda!
2: Čudné víno, čo? Riadne ťa zohrialo. No, a je po ňom. Teraz je druhý na rade. Hej, šuhaj! Vystrč hlavu, nech ti nalejem vína do Gágora.
3: Vína? Ej, nalej ale tuhého!
2: To sa neboj! Na! No, vidíš, bratku, aké si chcel, také si dostal. A je aj po druhom. Stávaj, bratku, treba zbíjať.
4: Ja veď, hej, hej, tuším, že ma to... Tuším, že ma to víno zvolilo.
2: Otvor pekne chlebáreň. Nalejem ti takého, čo ťa povzbudí. A je pokoj.
5: Joj, ale som celý čas trpla, či ťa nepremôžu.
2: Neboj sa, Zuza, chudobný človek má rozumu dosť. A vieš ty, čo teraz urobíme?
5: Neviem. Hádam, si pôjdeme oddychnúť.
2: Nie, Zuza moja. Pôjdeme do lesa a tam pred zápolou zakričíme z plných síl. Hopsa, horsa, zem, otvor sa!

rybica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Rozprávienka vtáča milé, rozradostni naše chvíle. Rozpovedz nám, čo ťa kruší, nech je krásne v našej duši. Mal jeden kráľ takú peknú dcéru, že stačilo sa na ňu pozrieť a človek akoby sa znovu na svet narodil. A že princezná mala nielen tvár, ale i srdce zo zlata, nenašiel sa nik, kto by jej čo len v mysli ublížil. A predsa raz starý kráľ horko zaplakal. Bolo to vtedy, keď sa odrazu stmilo, zahrmelo a po dievčine nebolo ani chýru, ani slichu. Vtedy už neplakal len kráľ. Žalostili všetci na zámku. A mnohí aj na kone vysadli a vycválali na všetky strany, aby princeznú našli. Lež akí odišli, takí sa vrátili späť. Hej, ľudia nešťastní, vraví raz mládenec, čo si prišiel na zámok službu hľadať. A čože sa tak tvárite, ako by sa vám ani nechcelo žiť? Veď ani nemáme vôľu, ľudia na to. A vravia mládencovi, čo sa prihodilo ich princeznej. Dosiaľ som chodil po svete, hovorí mládenec. Nuž budem i odteraz. A neprestanem dovtedy, kým vám princeznú neprivediem naspäť. A potom šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, až uvidel jednu starú ženu. Pamodaj, stará mamka, oslovil ju. A či by ste mi nepovedali, čo potrebujem vedieť? Veru nie, synak, lebo od hladu nevládzem ani len ústa otvoriť. Spomenul si mládenec, že má v kapse smitku jačmenného chleba. Nuž vybral ho a ponúkol starenu. Viem, že hľadáš tú, čo nik nenašiel, vraví na to starena. Ale kde je to, veru, neviem. Lež čo neviem ja, prezradí ti môj syn, Vietor kráľ. A veru neprezradím, hovorí večer mládencovi kráľ vetrov, lebo neviem, kde je tvoja princezná. No čo neviem ja, vie slnco kráľ, k nemu iď, ten ti pomôže. A aby som sa ti odvďačil za to, že si mi mamku nakrmil, odteraz kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zdvihni palicu, čo nosíš so sebou, tenším koncom dohora. Poďakoval sa mládenec veternému kráľovi a poď ho z cesty na necestu. Šiel po nej dlho, predlho, až uvidel jednu starú ženu. Pamodaj, stará mať, prihovorí sa jej mládenec a hneď sa aj pýta. A či by ste mi povedali, kde nájdem slnco kráľa? Povedala, odvetí starká. Ale či aj dokončím, čo začnem, to neviem. Od smedu mi už umrieť prichodí. Spomenul si mládenec, že mu v čútore zostalo pár kvapiek vody. Už podávajú starene. Ešte je hore nad nami, vraví starká, keď sa napila vody. Ale ak počkáš, príde čo nevidieť. Ak chceš odo mňa radu, vraví večer slnco kráľ mládencovi. Potom ti hovorím, vráť sa stadialto, lebo z domu Ježibaby, čo skrýva kráľovú dcéru, sa viac nevrátiš. Vydržal som dosiaľ, vydržím aj odteraz, odvetil na to mládenec smelo. Neprehováral teda slnco kráľ mládenca. Ukázal mu, kam mu treba ísť, a keď sa s ním lúčil, ešte mu povedal, že si mi mamke dal napiť, ja sa ti odmením. Odteraz, kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zvrtni palicu, čo nosíš so sebou, hrubším koncom nadol. Poďakoval sa mládenec slnco kráľovi za radu i dar a pobral sa, kam mu ukázal. Ej, stará mať, prihovoril sa mládenec Ježi babe, keď došiel do jej dvora. A či by ste ma nevzali do služby?
1: Vzala,
0: odvetila starená hlasom, ako by vrana zakrákala.
1: Budeš mi pásť kone.
0: A hneď aj vedie mládenca do maštale, kde 12 čiernych paríb bije kopitami do železnej mostiny, až iskry otvrkajú. Len 13. kobila nebije, neerčí, ticho stojí v kúte a tak smutno pozerá na mládenca, až mu od žiaľu srdce zamrelo.
1: Je to tu,
0: ukazuje starena na paripy.
1: Vyženieš na pašu. A keď sa vrátiš, tak túto prašinu,
0: fľochla na tichú kobylku,
1: zmlátiš bukovou palicou.
0: Podivil sa mládenec čudnému príkazu, ale nepovedal nič. Odviazal kone, čo mal napásť, a poď ho s nimi zo dvora.
1: Ale že daj dobrý pozor,
0: kričí za ním striga.
1: Divé sú ako šarkany.
0: No kdeže divé, kone sú z ťa baránky, neplašia sa, nezbíjajú dokopy a tak si mládenec hovie, ako by ani nebol v službe. Lež, čo bolo na začiatku, nie je na konci. Len čo prichodí večer a mládenec chce zahnať koni domov, začnú tak vyčínať, že sa k ním nemôže ani len priblížiť. Vtedy mu zíde na úm, čo mu dvaja králi poradili. Nuž neoháňa sa viac palicou na všetky strany sveta, hrubším koncom ju obráti k zemi. V tej chvíli nastala taká horúčosť, že rozdivočeným koňom sa podlomili nohy, zaklátili sa a už aj boli v tráve. Obrátil mládenec palicu opačne a vtedy výchor, čo sa strhol, zmietol kone do maštale. Potešil sa mládenec tomu, čo sa stalo, no keď vošiel do maštale, zaraz bolo po radosti. Ej, kobylka, zaúpel, akože ťa udriem, keď som ja dosiaľ ani len muche neublížil. Potom vzal bukovú palicu a udrel ňou do válova vedľa trasúcej sa kobylky.
1: Napásť kone si napásol,
0: osopila sa starená večerná mládenca.
1: Ale prašinu si nezbil. Odteraz mi už bude slúžiť na veky.
0: Šiel mládenec do maštale a žalostne zaplakal. Vtedy kobylka vraví. Netráp sa, mládenec. A radšej založ na mňa kantár. Začudoval sa mládenec, že kobylka prehovorila ľudským hlasom. No potom tak urobil, ako mu kázala. No ak sa čudoval predtým, teraz od údivu nemohol ani ústa zatvoriť. Namiesto zbiedenej kobylky stál pred ním krásny, bielý tátoš. A teraz nemeškaj, hovorí mu kôň. Sadaj na mňa, lebo ak nezutekáme teraz, zajtra už bude neskoro. Vyskočil mládenec na tátoša, vyrútil sa s ním z maštale. A vtedy kôň akoby dostal krídla, vzniesol sa až po samé oblaky. Obzri sa, mládenec, hovorí tátoš po chvíli. Či to mrákava zakryla mesiac, alebo sa to striga so svojimi dcérami vybrala za nami. Obzrel sa mládenec za seba a div nezamrel od strachu. Stariga s 12 koňmi, čo im z papúľ šláhali plamene, sa ich priam dotýkala pazúrmi. Opäť si mládenec spomenul na dar veterného i slncového kráľa a veru dobre urobil, lebo horúčava z jeho zázračnej palice starigu s dcérami najprv zadržala a potom ich výchor porozmetal na všetky strany sveta. Vtedy bielý tátoš zletel na zem a vraví mládencovi. Koniec je nášmu nešťastiu. Všetko sa dobre skončilo. Kdeže dobre? Zavzdychal mládenec ľútostivo. Sám som odišiel zo zámku. Sám sa do ňaj vrátim. Len ty nežalosti, hovorí na to tátoš. A radšej zosním zo mňa kantár. Urobil mládenec, ako mu koník prikázal. A v tej chvíli stála pred ním dievčina, krásna, sťa slnko na nebi.
1: A či sa mi to len marí? Alebo vidím dobre?
0: Vraví prekvapený mládenec a rukou si zakrýva oči pred tou ligotajúcou krásou.
1: Nemarí,
0: odvetila dievčina.
1: Čo si hľadal, to si našiel.
0: A potom sa tak milo usmiala na udiveného mládenca, že ju ten zaraz chytil za ruku a poď ho s ňou na kráľovský zámok. A čo tam? Nuž radosť nad radosti. Svadba veľká, ešte i dnes na nej 100 muzikantov fidliká.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Tak, myslím si, že máme všetko.
1: Myslíš alebo vieš?
0: Myslím.
1: No tak by si si to mala pekne skontrolovať, nie?
0: Kamaráti, my dnes s Jakubom máme jednu super akciu.
1: Naši kamoši majú pri dome jazierko.
0: Teda skôr taký rybníček.
1: A vraj sa im tam tak zohriala v týchto dňoch voda, že asi vyhlásia ten rybníček.
0: Alebo jazierko.
1: Alebo neviem, čo to vlastne je.
0: Za termálne
1: kúpalisko. A nás tam samozrejme pozvali, aby sme sa tam prišli okúpať.
0: A my, že jasné.
1: Jasné. A o malú chvíľku má prísť program tohto výletu.
0: Lebo sa tam nemá len kúpať, ale naši kamoši chystajú aj niečo špeciálne.
1: Takže by sme sa mali skontaktovať, hej? A potom by sme mali aj skontrolovať, či máme všetko pobalené na tú akciu. A aj na celú noc. Ja sa tak teším, že tam budeme aj spať.
0: A potom už len čakať na program.
1: Áno. A potom musíme sa s nimi skontaktovať. Idem im napísať, alebo čo? Či už je všetko pripravené a nech nám už pošlu ten program.
2: Detské rádio.

0: Jani.
1: No?
0: Je to tu.
1: Čo, už mi prišla?
0: Mám to.
1: Už mi prišla tá nová šatka?
2: Čo, aká nová šatka?
1: No, objednala som si novú šatku proti slniečku na hlavu, takú oranžovo-žltú, zamatovú, a mala by mi prísť dnes.
2: Nie, žiadna šatka, ale program nášho dnešného výletu prišiel,
1: super.
2: Je tu.
1: Tak čítaj.
2: Takže, ahojte Jakub a Janka, áno, to je jasné, pozdraví, že je leto.
1: To predsa vieme.
2: Áno, že sú prázdniny a že nemáme aj tak čas.
1: Aj to vieme. A čomu sa smeješ?
2: No, to sú naši kamoši.
1: Čo zasa vymysleli?
2: No, že vraj nám budú program posielať postupne, aby sme sa vedeli na všetko pripraviť.
1: Aha. Veď to je super plán. A čo je ako prvé?
2: No, poslali hneď 2 body.
1: Uh-huh. A to je?
2: Prezentácia.
1: A to je?
2: No, prezentácia.
1: Čo to je? Čo to znamená, že sa budeme čítať a podpisovať, alebo hovoriť, kto a odkiaľ sme?
2: Nie, Jani. To bude taká akcia, že prídeme a povieme, že som tu. A oni si nás zapíšu na veľkú tabuľu.
1: Ja som to vedela.
2: Čo?
1: A potom budeme odpovedať.
2: Ale nie.
1: Určite pripravili nejaký akože vtipný prázdninový kvíz a...
2: Nie, žiaden kvíz, ale ide o to...
1: Tak sa budeme my dospeláci hrať na školu?
2: Žiadne hranie sa na školu, ale súťaž.
1: Súťaž?
2: Áno, súťaž v plávaní.
1: A ako súťaž v plávaní?
2: No tak, normálne urobili v tom svojom rybníku, alebo jazierku, alebo neviem, čo to je. Urobili tam dráhy.
1: Aha.
2: A my budeme súťažiť.
1: Takže každý sa zapíše, aby sa mu tam mohol napísať čas.
2: Ale nie len čas.
1: Tak ako čo ešte?
2: Vraj budeme súťažiť v tradičnom, ale aj v netradičnom plávaní.
1: A je to tu.
2: Uh-huh. Tak poďme sa nachystať, ja sa tak teším. Zbožňujem
1: ja
2: súťaženie,
1: vodu,
2: plávanie. Hopa, slniečko.
3: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Janka?
1: Áno.
0: A ty aké poznáš plavecké tieto štýly?
1: No to žiť poviem.
0: Ktoré poznáš a ktoré vieš plávať?
1: No, takto. Poznám a viem plávať. Motýlika.
0: Ty vieš plávať motýlika? To teda, je veľmi ťažká technika.
1: Pomýlila som sa. Nie,
0: prsia
1: motýlika.
0: Si chcela povedať.
1: Prsia, viem plávať.
0: Lebo urobila
1: prsia?
0: Taký pohyb, áno, ako sa robí, keď sa plávajú prsia, tak som si hneď myslela, že to nie je motýlik. No.
1: No, viem plávať prsia. A viem plávať aj psíka.
0: Samozrejme, to asi takto. Trénuješ so svojou lejkou, nie?
1: To trénujem už veľmi dlho a celkom mi to ide. Keď chvíľku trénujem, mi to nejde a potom mi to už ide. Vlastne každé leto sa to učím na novo a potom sa to naučím. Ale netrvá mi to dlho. A plávať na psíka je veľmi príjemné. No a potom trošku viem aj na kraula, ale vyzerá to kadejako. Mm-hmm. No a motýlik, ten vyzerá ako?
0: Takto, zozadu idú ruky dopredu. Takto ako keby, že to je veľmi
1: aha,
0: ťažké.
1: A ty to vieš?
0: Skúšal som to, ale tak možno to viem tak, ako ty vieš plávať na kraula.
1: Mm-hmm. No a ktorý plavecký štýl z tých, čo ovládaš, je ti taký najpríjemnejší?
0: Asi prsia. Áno. Ja zbožňujem, keď si dám plavecké okuliare, aby som mohol vidieť aj pod vodu. A dávam si teraz posledne aj štipec na nos, lebo mne stále nájde voda do nosa. Neviem si to ešte tak zapchať nejako. A potom sa mi pod vodou pláva úžasne, perfektne a cítim sa ako morská víla.
1: Pod vodou si povedal?
0: Áno. Ja si normálne aj ponorujem hlavu pod vodu, ty nie?
1: Nie.
0: Ja som povedal, čistá Janka nechce si zamočiť hlavu, chce ale, mať perfektné vlasy, účes, je namaľovaná.
1: Ja plávam prsia tak, že chcem mať hlavu hore, aby som mala prehľad o všetkom, čo sa deje nad vodou.
0: No veď, ale keď poriadne plávaš prsia, tak vidíš aj pod vodu a potom sa aj vynoríš, nadýchneš sa a vidíš aj nad vodu.
1: Tak to by sa mali plávať prsia?
0: Áno. Tak to sa pláva poriadne.
1: Tak to ja ich plávam úplne nejako inakšie.
0: Vieš čo, ešte pred tou súťažou plaveckou by sme si mali dať nejakú rozcvičku. Tak ja navrhujem, pusťme si nejakú peknú hudbu a poďme sa na tie všetky štýly nejako pripraviť a rozcvičiť.
1: Poďme.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: poďme. A raz, a dva, a ruka poriadne.
1: A raz,
0: motýlik,
1: a dva, a raz, dva, tri.
0: Kamoši,
1: a raz,
0: my ešte dva, musíme tri, trošku cvičiť.
1: A raz, dva, tri. Áno, aby sme vám...
0: Ale ani nám...
1: Neurobili
0: hambu
1: na súťaži v plávaní.
0: Takže si teraz vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
1: No, taký pohyb je na nezaplatenie.
0: A my si ešte tak trošičku zaplávame.
1: Koľko mi to dobre robí.
0: Na suchu.
1: A plávať sa bude ešte lepšie vo vodičke.
0: Teraz poďme skúsiť
1: kráľa. Ja sa na to veľmi teším. A teraz znak.
0: Znak. Poďme. A teraz dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na kúpajkov a namočajkov. Namočajko je taký podivný človečik. On keď ráno vstane, urobí všetko presne tak isto, ako aj vy, alebo aj ja. Otvorí oči, zazýva, pretiahne si celé telíčko, potom sa posadí na posteľ, premyslí si, čo bude robiť, zaškvrka mu v bruchu, postaví sa, ide sa napapať a potom to príde. Vy isto hneď idete do kúpeľne, umývate sa a mydlíte a čo ja viem, šurujete si zúbky, ale namočajko nie. Namočajko si pustí vodičku z kohútika, ale len tak trošilinku, aby ho náhodou neošpliechala, potom vysunie pomaličky, pomaličky jeden prštek, najčastejšie ukazovák alebo malíček, tak zatvorí oči a strčí konček pršteka pod vodu. Až ho strasie, keď sa ho vodička dotkne, pretrie si tým prštekom líčka, krk, oči, pusu, nos, ruky a vydýchne. Umyté. Pokojne odíde z kúpeľne. Mamka a ocko sú samozrejme spokojní, lebo počuli tiecť vodičku a predstavovali si, že ich namočajko sa celý čas pekne umýval, ale keď príde namočajko k stolu a nenapije sa vodičky, ale hľadá len nejakú malinovku alebo len a len nejaký sladký čajíček, tak rodičia hneď zbadajú nejaké podivné čierne fľaky na krku a na rukách. Namočajko sa niekedy aj čuduje, prečo sa s ním málo detí hrá. Ale veď viete, ako to je, keď sa neumývate. Kúpajko, tak to je úplne iný človečik. Ten by sa najradšej do vane alebo do umývadla normálne aj nasťahoval. Keď urobí všetko tak ako namočajko a ide do kúpeľne, ide tam s ním aj mamka alebo ocko. Nie preto, že by ho museli kontrolovať. Kúpajko má tak rád vodu, že rodičia majú istotu dokonalého umývania. O to sa nemusia báť. On má ale iný problém. Nevie vodu len tak vypnúť a odísť. Preto rodičia musia mať zapnuté stopky a kontrolovať čas, aby neskrachovali pri účtoch za vodu. A okrem toho, my to predsa vieme, že voda je vzácna.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Ja som to presne vedela.
1: Hej, ty si vedela, že dajú na toto naše stretnutie takúto súťaž
0: plaveckú? Samozrejme, že som to nevedela. Nevedela som, že túto, ale vedela som, že niečo bláznivé vymyslia.
1: Kamoši, naši kamaráti, ku ktorým po vysielaní ideme na malú plaveckú párty, vymysleli ďalšiu súťaž a poslali nám ju do programu. Súťaž Skok do vody.
0: A je to tu.
1: Čo je tu? Ty nevieš skákať do vody?
0: Tak jasné, že viem skákať do vody.
1: Každý vie skákať do vody. Tak čo sa potom deje?
0: No, deje sa to, že tu nejde o normálne skákanie do vody.
1: No, to je pravda.
0: Ale o nenormálne skákanie do vody.
1: Ale nie tak o nenormálne, ako o netradičné.
0: No, v preklade nenormálne.
1: Skôr vtipné, aby sme sa zabavili.
0: No, pamätám si, keď sme boli deti a chodili sme na kúpalisko, tak sme skákali do vody bomby.
1: Bomby? A akože ste vo vode urobili bff, alebo ako ste to robili, tie bomby?
0: No, nerobili sme zvuk výbuchu, ten sa stal aj sám. Vlastne, keď sme
1: ako
0: dopadli veľkou časťou tela na vodu, tak to bdum.
1: Aha, viem asi, o čom hovoríš. Ja to poznám. Áno, to som zbožňoval, ale potom sa môže stať, že sa čapneš do tej vody a veľmi ťa to bolí a páli a potom si do konca leta červený ako rak.
0: Každopádne, bomba je skok do vody, pri ktorom vyskočíš, dáš si nohy pod seba, urobíš zo seba také klpko.
1: Takú bombičku.
0: Áno, a potom šup do vody.
1: A samozrejme, ako správna bombička, čím viacej vody vyšpliechne, tak tým bol skok lepší. Ale treba si dávať pozor, ako som hovoril, hej, že aby si sa nepopálilo tú vodu, tak to myslím, vieš, že budeš červený, keď zle skočíš na brucho, alebo takto, vieš.
0: Čiže treba bombu vedieť správne skákať.
1: Áno, na zadok. Na zadok. Mm-hmm. Niekedy aj zadok bolí, ale to už zadok vydrží. No, takže mali by sme možno vymyslieť aj nejaké iné skoky do vody, hej, napríklad takého pajaca, alebo niečo iné, niečo vtipné, no, aby sme zabodovali, aby sme vyhrali najviac bodov.

0: Táto je zaujímavá. Aj táto. Počuj, Janka, decká mi poslali asi 125 fotografií, ako skáču do vody a sú to superné fotky a myslím si, že podľa niektorých by sme vedeli aj nájsť nejaký vlastný štýl skákania do vody a vyhrali by sme súťaž.
1: Ukáž?
0: No napríklad táto, pozri sa.
1: Táto je jasný rak.
0: Rak?
1: Veď pozri sa, ako má ruky a nohy, ako rak, ktorý ide dozadu a zrazu je za ním. Vrak lode.
0: Dobre, dobre, tak píšem si rak.
1: A toto je jasná korytnačka.
0: Prečo?
1: Korytnačka, nevidíš? Akokoľvek skočíš, stále dopadneš na chrbát a ten máš potom celé prázdniny červené.
0: No, to, o čom som hovorila, no to je veľmi nebezpečné, to by som neodporúčal.
1: Takto skákať
0: nebudeme. Takže toto škrtám.
1: Je to
0: korytnačku
1: pravda, je to dosť nebezpečné.
0: Preč,
1: žiadna korytnačka. Inak, decká, keď budete niekde pri vode toto leto, tak prosím, nechoďte do vody len tak samostatne.
0: Áno, to je pravda, Janka. Stále musíte počkať decka na rodiča, alebo na nejakého dospelého, ktorý je stále s vami.
1: Keď ste pri vode sami, nikdy nechoďte do vody.
0: Voda je super vec.
1: Bez vody nevieme žiť.
0: Ale voda je aj poriadne nebezpečná.
1: Presne tak. Nikdy neviete, aká je hĺbka pod vami a či tam nie sú náhodou nejaké rastlinky, potvorky, ktoré majú radi to, že sa nám tak obmotkajú okolo nožičiek a ručičiek.
0: Samozrejme, keď budete skákať do vody, tak to musí byť najprv dovolené vašimi rodičmi, alebo v kúpalisku to vlastne ani dovolené nie je, ale ak budete skákať do vody, tak nemyslíte len na to, ako skočíte.
1: A ako budete pri tom vyzerať.
0: A ako vás budú všetci obdivovať, ale aj na to, že niekde pod vami pláva nejaký iný človečík a vy by ste mu mohli skočiť na hlavu.
1: Takže najprv sa pozrieme do bazénika.
0: Áno. A potom,
1: keby ste náhodou skákali, tak hlavne vtedy, keď už tam nikto nie je.
0: Áno.
1: A ste pod dozorom rodičov.
0: A šup, bombička. No lebo to je najjednoduchší spôsob skákania do vody.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Pretože ano. Vieme, že najradšej plávaš štýl prsia, mm-hmm. to znamená, rád sa ponáraš trošku pod vodu, lebo vraj tak sa to správne pláve.
1: Potom hore, nadýchnem
0: sa. A potom hore,
1: sa,
0: nadýchneš sa hore.
1: A potom zase dole.
0: Áno, ale nevieme o tebe, aké najradšej vodné hry hrávaš, či si rád hádžeš loptičku, alebo tancuješ vo vode, mm-hmm. alebo, alebo...
1: Vieš čo, my sme so súrodencami zvykli robiť akvabely.
0: No, vedela som, ja som to tušila, panny, že to bude súvisieť s tancom.
1: Že mali sme také súťaže, že kto urobí kotrmelec dopredu a dozadu, že kto najkrajšie, kto urobí dva kotrmelce. Potom sme skúšali chodiť, to boli také bežecké súťaže vo vode, hej, že normálne musíš prebehnúť z jednej strany bazéna na druhú stranu vo vode, bez toho, aby si používala ruky. Že nesmieš plávať, ale musíš behať v tom bazéne. Takú súťaž sme mali a potom samozrejme sme si aj hádzali loptičku. Boli sme rozdelení na dve skupiny a išlo o to, že ty musíš zobrať druhej skupine loptu a potom si hádžete medzi sebou a potom tá druhá skupina berie loptu vám.
0: No, tak takéto hry s loptičkou mám aj ja veľmi rada. A ešte mám takú rada hru. Ja mám rada taký film Titanic. Mm-hmm. Je to dosť katastrofický film a myslím si, že ho úplne najmenšie deti ešte nemôžu pozerať. Neviem, či to nie je až od 12, alebo
1: určite,
0: od 15.
1: Určite až od 15. Mm-hmm.
0: No a ja sa rada hrávam na, že som
1: na ako, Kate.
0: Že na tú Kate. Nie na Kate, ale Rose.
1: Kate Winslet.
0: Ale hrajú herečka Kate Winslet, to je moja obľúbená. No a keďže som herečka, tak ja si často tak predstavujem, že aké by to bolo, keby som ja mohla natáčať takýto krásny, tragický, nádherný film. A režíroval by
1: ma... Člunčeku, člunčeku.
0: James Cameron. A presne, kričala by som, je tu člunčeku, je tu člun. Alebo by som, když skočíš, pamiatáš, Jacku, když pamiatáš, když skočíš, ty skočím
1: ja.
0: Taký.
1: Mm-hmm. Takže ty nám chceš povedať, že vlastne ty, keď si pri vode, tak sa hráš na tento film.
0: Áno, mm-hmm. na to sa hrám najčastejšie.
1: Zaujímavé strávenie času pri tej vode.
0: Je to veľmi, veľmi to plodné strávenie, lebo si cvičím svoje herecké umenie.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať, varoval ho Smolíček. Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
0: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počase mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny. Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň. V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti, vyčítal mu Smolíček. V zime nebudeš môcť bez parohov ísť ani na krok.
0: Smutný šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi. Smolíček, chlapčíček môj, kde si? Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeleň sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so Smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh a k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadial sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli Smolíčka znovu dostať.
2: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
2: urobíme si z neho žart.
0: A Smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, z tmy priskákal a oblôčikmi na Smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka Smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa pisklavý smiech zlých víl, obstúpili Smolíčka zo všetkých strán a volali:
2: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
2: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním.
1: Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
2: Detko Machnáč, detko Machnáč,
1: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol k kolíbe zrúbenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
2: Detko Machnáč, detko Machnáč,
1: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
0: Kto ma to budí zo spania? Ozval sa z kolíby hlboký hlas.
1: Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojánske mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede. Vo štvrtom kúte stála posteľ z brezového dreva. Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie.
0: Nuž, čo chceš odo mňa?
1: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
0: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
1: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
0: Počkaj tu na,
1: povedal detko Machnáč.
0: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
1: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľakto zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
0: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
1: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí? Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jedenia.
0: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
1: hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, div, že vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Myslím si, že štýl skokov do vody už máme vybratý, nie?
1: Áno, to si píš. Keď im toto predvedieme, tak si myslím, že všetci odpadnú.
0: No, a prišla nám ďalšia disciplína.
1: A to je?
0: Predvedenie toho najšialenejšieho plaveckého štýlu.
1: Ako najšialenšieho?
0: No, kamoši, ktorí nás pozvali na tú party, tu píšu, že by to mal byť taký plavecký štýl, ktorý nielen preverí, že vieme plávať a že máme radi vodu, ale aj rozosmeje všetkých naokolo.
1: Je mi ne, rozosmeje?
0: No.
1: No tak to je jasné.
0: Hej, budeme, našla si niečo?
1: Áno, nie, našla, ako, áno, našla, v mojej predstavivosti som našla. Pôjdeme plávať oblečený v nejakých divadelných kostýmoch. Alebo v pyžame. Dobre, vidím, že sa ti to nepozdáva. Tak si zoberieme normálne nejakú vetrovku, akože je zima a čiapku a čižmy.
0: Tak to, aby sme sa rozlúčili.
1: Čo? Ty niekam ideš?
0: Ty?
1: Ja?
0: No.
1: A kam idem?
0: No, na dno rybníka.
1: Čo? Prečo by som tam išla?
0: Ty nevieš, že nikdy nemôžeme plávať oblečený?
1: Ale veď neplávame nikdy nahý.
0: To nie, ale plávame v plavkách a nie oblečený.
1: No, ale veď nie je súťaž v...
0: Janka, čo? Táto súťaž by skončila tak, že sa ocitneš ako kamene na jazere, na dne jazera teda, ak by si šla plávať oblečená.
1: Nerozumiem.
0: Dobre, urobíme pokus. Tu, chyť túto vetrovku a túto košelu.
1: No.
0: A moment, ešte aj toto tričko.
1: Aha.
0: Máš?
1: Mám.
0: Aké sú?
1: Biele, toto je zelené.
0: Dobre, ale ľahké alebo ťažké?
1: Ľahké.
0: Dobre. A teraz choď prosím ťa k umývadlu.
1: Ehe.
0: A ponor to všetko do vody, tam v našej kuchynke, hej?
1: No dobre, idem.
0: Máš?
1: Počkaj. Mám.
0: Dobre, a teraz to vyber.
1: Áno.
0: Aké to je?
1: Ťažké ako kameň.
0: No, áno, je to ťažké ako kameň, ako hovoríš, lebo voda nasiakla do látky a z látky sa stalo niečo ťažké ako kameň, ktorý ťa stiahne pod vodu.
1: No, tak to si mal úplnú pravdu.
0: Takže preto sa nemáme kúpať a plávať oblečený.
1: Musíme vymyslieť niečo iné.
0: To by sme mali.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jani, ja už viem, ako by sme mali plávať.
1: No daj.
0: Mám to. Obaja sme herci a preto by sme...
1: Ale Jakub, veď kostýmy nemôžeme mať, sám si to povedal. Že by sa nám zle plávalo, bolo by to ťažké.
0: No, kostýmy nie.
1: Sme strašne veľa.
0: Kostýmy nie, ale bábky by sme mohli mať, nie?
1: No, to by sme teoreticky mohli.
0: A predstav si, že by sme plávali na znak.
1: Ale, Jakub, počkaj, ale možno to nie je zlý nápad. Vyrobili by sme si nejaký veľký znak Janky a Jakuba?
0: Čo? O čom to hovoríš? Nie.
1: A ty plávanie... o čom hovoríš?
0: Ja hovorím o plávaní. Plávanie na znak.
1: Ale Jakub, veď celkom zle skloňuješ. Prosím ťa, aký na znak. Hádam plávanie na znaku.
0: Nie. Ja budem plávať znak.
1: No dobre, plávaj si. Ja budem plávať na znaku.
0: Nie, Janka. Dobre, ja ti to vysvetlím. Plávanie na znak je štýl plávania. Je to plávanie na chrbte, tak sa tomu hovorí.
1: Aha. Takže to nemá nič spoločné so žiadnym znakom?
0: Mm-mm, so žiadnym znakom, ani od znakom.
1: Mm-hmm. Takže budeme plávať na chrbte, mm-hmm. alebo ako hovoria plavci, na znak.
0: Áno, presne tak. A v ruke budeme mať, dajme tomu, nejakú bábku.
1: Mm-hmm. No a ako v ruke máme bábku?
0: No, takto, pozri sa. Tak, pozri sa, no.
1: Jakub, ale veď my musíme aj plávať. A keď dám takto ruky hore, tak neplávam. To už nebude znak, ale kameň.
0: Počkaj, ty nevieš splývať na chrbte?
1: Akože splývať s prostredím?
0: Nie splývať s prostredím, ale plávať na chrbte len tak, že ležíš a nepoužívaš ruky.
1: No a to je splývanie?
0: Mhm.
1: Vyskúšam.
0: Vyskúšaš, áno. Ale bolo by to fajn, nie? Keby ti to išlo, že by sme mohli len tak ležať na chrbte a v rukách by sme takto držali bábky.
1: Hej, bolo by to veľmi super.
0: Tak, kedy to vyskúšaš?
1: No...
0: Počas pesničky? Napustíš si Vaňu? Skúsme to,
1: ale,
0: ty si malinká. Dáme, no, to ani nebude treba veľa vody.
1: Dobre,
0: poďme na to, počas pesničky.
1: Poriadku,
0: pesničku poprosím.
1: Poďme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tak ako, Janka, skús nám porozprávať, ako ti to šlo v tej vani.
1: No, tak to ti poviem. Snažila som sa splývať vo vani, chcela som aj použiť aj bábky, ale nezmestila som sa. Vôbec nebola pravda, že som taká malinká. Špliechala som viac, ako bolo treba. Vyšpliechala som polovičku vody z vane na zem.
0: Dúfam, že si to...
1: Snahe splývať.
0: Dúfam, že si to utrela uterákmi.
1: Utrela. Utrela som, všetko som utrela, lebo vieš, a upratala.
0: Mohlo by to byť nebezpečné, keby tam prišiel niekto iný za tebou a bolo by na zemi veľa vody, mohol by sa pošmiknúť a potom by si mohol udrieť aj hlavu o umývadlo alebo o zrkadlo
1: presne
0: napríklad.
1: Presne to som brala do úvahy, všetko som utrela, vysušila, vaňu vysušila, teda vypustila, ale má to isté výhody. Sice som nesplývala, nič som sa nenaučila, ale aspoň som sa osviežila a teraz mi nie je tak teplo.
0: V tomto teple, máš pravdu. Zatiaľ, čo ty si bola vo vani, tak ja som rozmýšľal o tom, že ako by sme mohli túto súťaž vyhrať.
1: Ako by sme mohli?
0: No, musíme vymyslieť tie bábky, aby boli pekné. Možno také jankúsko-jakubovské, veľmi smiešné, zábavné a zaujímavé. Uh-huh. A mali by byť také, aby sme s nimi dokázali plávať a zároveň, aby sme dokázali aj špliechať veľa vody naokolo, uh-huh, na našich súperov, uh-huh, aby sme zabránili im v tom, aby doplávali prví do cieľa, vieš? Čiže...
1: To je veľmi dobrý plán. A vieš čo?
0: To
1: navrhujem.
0: Si ma inšpirovala ty, lebo ty si hovorila o tom špliechaní a tak.
1: Som rada, že som ťa takto inšpirovala a prinášam ďalšiu inšpiráciu, Jakub. V jednote je sila. Nebudeme plávať len my dvaja a bábky, ale aj môj psík. Aj môj psík. A on bude plávať na psíka. Chvíľu budeme mať takú choreografiu, že budeme plávať aj my na psíka. On bude v strede. On bude stále plávať na psíka, ale my dvaja potom už budeme splývať a budeme mať v rukách aj tie bábky a budú to bábky zvierat.
0: No,
1: ty budeš mať sloníka, ja žirafu. Čo povieš na to?
0: Porozmýšľam.
1: Budeme
0: neviem
1: taká
0: ešte.
1: Skvelá trojica. No, a Lejka vlastne bude celý čas len tak plávať, tak ako po psíkovsky. Jej nedáme nič, aby sme ju nezaťažili.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jani,
1: áno.
0: Máme tu jednu super otázočku.
1: Sem s ňou.
0: Pýta sa nás naša kamoška Mijuška, že my sme tu hovorili, vraj sa nemôžeme kúpať a plávať oblečený v normálnych šatách, lebo je to nebezpečné.
1: Áno, to je fakt. A keď sa pýta na to, či je to pravda, tak samozrejme je to pravda. A dokázali sme si to aj pomocou nášho experimentu.
0: Áno, ale Miuška pokračuje, že oni boli v Turecku na pláži.
1: Blahoželáme.
0: A tam videla dievčatá a ženy, ktoré boli oblečené v šatách a plávali a kúpali sa a dokonca tie šaty mali také, že ich mali aj na hlave.
1: No.
0: A bolo im vidieť len oči.
1: Jasné, už vieme, o čo ide. Áno, áno.
0: O čo?
1: Ide o burkiny.
0: O čo?
1: Burkiny.
0: To je čo? Ja to nepoznám.
1: To nie je oblečenie, ale sú to plavky.
0: Počkaj. Lenže Miuška hovorí, že to boli šaty. A dokonca, že ich mali tie dievčatá aj na hlave.
1: No, lebo burkiny sú plavky, ktoré sa obliekajú na celé telo.
0: Ale nevrav.
1: Ale vravím.
0: Aj na hlavu?
1: Aj na hlavu.
0: A prečo?
1: No, sú na svete takí ľudkovia, ktorí majú taký zvyk, že žena, keď sa vydá za nejakého muža, musí chodiť zahalená. A aby sa také ženy, ktoré musia nosiť aj zahalenú tvár a hlavu, mohli aj kúpať, navrhli módni návrhári také plavky na celé telo a hlavu a nazvali ich burkiny.
0: No teda?
1: Inak mnohé z nich sú aj zo super látok a sú veľmi príjemné.
0: No, tak na to sa musím pozrieť.
1: No ale hlavné je, že platí, čo sme si hovorili. Kúpeme sa len v plavkách a nie v normálnom oblečení.
0: Dobre teda.
2: Prázdniny s Detským rádiom.

0: keby sme to vedeli?
1: Čo, ako keby sme vedeli?
0: Čo napadne našich kamošov?
1: No tak to som zvedavý, čo im opäť napadlo.
0: Poslali nám poslednú súťažnú disciplínu.
1: Oh, som zvedavý.
0: Je to? Módna prehliadka.
1: Niečo pre teba.
0: Áno, ale...
1: Žiadne, ale... Nie, Janka, prestaň.
0: No, ale...
1: Netvár sa pred nami a nehraj na nás nič.
0: Ale Jakub...
1: My vieme, že si rada oblečieš pekné šaty a na hlavu si dáš pekný klobúčik a doplnky.
0: Áno, Jakub, ale tu je.
1: Ja viem, že je tu veľmi teplo.
0: Musím sa napiť.
1: Ale nám to nevadí. A ty si určite nájdeš niečo letné a niečo farebné.
0: To určite, lebo to má byť letná módna prehliadka v plavkách.
1: Super, nie?
0: To nie je super.
1: Ale veď plavky máš.
0: No mám, ale oni chcú, aby to boli špeciálne plavky.
1: Ako špeciálne?
0: Plavky kostým.
1: Aha.
0: Plavky na módnu prehliadku.
1: To je fakt, že keby išiel na módnu prehliadku nejaký módny návrhár, tak by si určite pripravil nejaké špeciálne plavky a boli by tak trochu bláznivé, nie?
0: Áno, boli by, ako by Češi povedali, ujeté a farebné.
1: No dobre, a aké si dáš ty?
0: Veď to...
1: Možno si môžeš dať také, aké nosili v starovekom Grécku.
0: A to sú aké?
1: Asi nejaké. Len si dáš len šaty a bude.
0: Jakú?
1: Čo, nepáči sa ti?
0: Páči, len neviem, či tento bláznivý nápad...
1: No, tak tvoji obľúbení Gréci.
0: No sú, ale to ešte musíme prediskutovať.
2: Leto s detským rádiom.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

počula, to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Naši kamaráti, ktorí nás pozvali na takú plaveckú party, vyhlásili disciplínu, že módna prehliadka, že budeme tam predvádzať naše plavky.
1: A ja mám hneď niekoľko nápadov na modely mojich plaviek. Jedny plavky si predstavujem, že bude mať také, lebo ja predvediem hneď niekoľko modelov, samozrejme.
0: Dokonca.
1: Prvý model. Moje plavky budú vo farbách dúhy, budú pestrofarebné, áno. Budú z ľahkého materiálu a aby ma to samozrejme nestiahlo na dno, budú ľahučké, ako plavky majú byť. Ale pozor, avšak budú obsahovať tuto takto hore na ramienkach krásne volány. Tieto budú asi meter v dlhé a široké, tie
0: Janka,
1: volány.
0: Ako sa ti v tom bude plávať?
1: No,
0: to musia byť aj funkčné plavky. Nielen pekné, nádherné, zaujímavé.
1: Myslíš si, že by mi tie volány zavadzali?
0: No áno, možno by sa ti prilepili na hlavu. Vieš, ponoríš sa, zaberieš rukami a potom zrazu sa vynoríš a budeš to mať na celej hlave, nebudeš vidieť.
1: Aj zrušil si mi môj úžasný nápad. Dobre, tak, ale asi máš pravdu. Tak dobre, tak tým pádom prichádzajú do hry moje druhé plavky.
0: A čo je toto na tých druhých plavkách? To je
1: závoj.
0: Závoj, niečo ako vlečka.
1: Áno, to budú plavky s vlečkou, s stříbrem vyšívané.
0: Janka, ale veď tá vlečka sa ti môže do niečoho zamotať. A to ťa môže potom, vieš, vyrušovať pri plávaní, alebo ti to vlastne... Vieš, ty sa do niečoho zamotáš a potom zrazu dostaneš nejaký stres a môžeš sa utopiť.
1: No dobre, nie. Prečo ma strašíš? Dobre, žiadne plavky so závojom. Dobre, tak v takej chvíli pripadajú do úvahy tretie plavky, ktoré nebudú mať ani volány, ani závoj, ale budú mať miernu malinkatú sukničku.
0: Dobre.
1: To mi môžeš dovoliť.
0: Takú malinkatú
1: z plavkového materiálu, samozrejme. A tá suknička bude taká vlnkovitá.
0: Skladaná.
1: A takáto?

0: Padaná?
1: Nie, musím to nakresliť asi zrozumiteľnejšie. No a bude farby, samozrejme pestrofarebnej, vo farbách leta. Svieža zelená, svieža žltá, svieža červená a svieža tyrkysová. No. A k tomu ešte rúžová, oranžová a potom ešte purpurová.
2: Super, a máš fialová. To pekne vymyslené.
1: Ďakujem.
2: Už len musíš navrhnúť tie moje. Dajme si nejakú pesničku a navrhuj. Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Oh.
2: Čo sa stalo?
1: A je po smiechu.
2: Po akom smiechu?
1: Tu je to.
2: Janka, ja nerozumiem, o čom hovoríš.
1: Kamoši naši.
2: No čo sa stalo?
1: Pred malou chvíľkou, keď ste počúvali pesničku, som Jakubovi predstavila svoj návrh na pavky, ktoré by boli také, ako by mohli mať napríklad v starovekom Grécku.
2: No jasné, a čo sa stalo?
1: No, stalo sa to, že...
2: No čo sa stalo, už povedz.
1: No nič sa nestalo, lebo si sa mi smial, že v starovekom Grécku žiadne plavky nemali.
2: No samozrejme. Veď plavky vymysleli až prednedávnom.
1: No, prednedávnom vymysleli také plavky, že bikiny.
2: No.
1: A to tiež nebolo nedávno, ale skoro pred 200 rokmi.
2: Ale nie.
1: Ale no, áno, ale
2: áno. No, staroveké Grécko bolo pred viac ako 2000 rokmi.
1: No a predstav si, že zmienka o plavkách, a to o dvojdielných, ktoré sa ale používali aj na iné športy, sa našla v knihách a spisoch v starovekom Grécku.
2: Nie.
1: Ale áno, pozri sa sem, do tejto encyklopédie.
2: Tak. Fakt.
1: Pozri sa na tento obrázok.
2: Plavky?
1: Plavky na obrázku. Zo starovekého Ríma. Rímanky prebrali od Grékov takéto dvojdielne plavky. A keby si sa vybral niekedy do Pompeji, tak tieto staroveké kresby plaviek si môžeš pozrieť aj priamo tam.
2: No teda.
3: Počúvaš Detské rádio. Utiekli.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík roztrhal nohavičky. Keď ešte psík a mačička spolu gazdovali a mali ešte svoj domček a spolu v ňom žili, bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Slniečko pekne svietilo. Pôjdeme do lesa, povedal psík. Kde inde by sme šli, keď je tak pekne? Pre mňa za mňa môžeme ísť do lesa, pristala mačička. Len škoda, že nemám slnečník, keď slniečko tak pekne svieti. Strúhala by som s ním v lese parádu. Určite ešte nikto nikdy nevidel mačičku so slnečníkom. Nič sa ti nestane, keď sa trocha opáliš na slniečku, povedal psík. Bez tak si po tej dlhej zime, aká si bledá. A teraz sa prestaň olizovať a poď. Čo sa tak ponáhľaš? Musím sa predsa trocha upraviť, keď ideme v nedeľu von, povedala mu mačička. Človek musí na seba dbať. Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora, druhé na krivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Psík si narovnal uši a šli. Cestou sa rozprávali o tom, čo budú v lese robiť. Že sa budú hrať na skrývačku a na Janka a Marienku a možno aj na chytačku. A potom si ľahnú hore značky do trávy a budú sa dívať hore na modrú oblohu. Ako tak kráčali, pozeral sa na nich z kríka zajac. Aha, začal sa posmievať. Ten psík má jedno ucho hore, druhé na krýbo. Takto napodobňoval psíka. Bola to pravda. Psík si nedával pozor na uši a zasa mal každej inak. Pozri, posmieva sa ti, povedala mačička. Psík sa na zajaca rozhneval a rozbehol sa za ním do kríkov. Ale zajac ušiel a bol dávno preč. V tých kríkoch bolo veľa trňov, povedal psík, ale keby som chcel, bol by som ho dobehol. Škoda šiať do takých trňov, povedala mačička a šli ďalej do lesa. O kus ďalej ich stretla skupinka detí, ktoré si tiež vyšli na výlet. Deti sa začudovali, ako pekne si spolu vykračujú psík s mačičkou a ešte sa za nimi obzerali. Potom sa však odrazu začali smiať. Pozrite sa, volali, ten psík má roztrhané nohavičky, trčí mu z nich košeľa. Prej mám roztrhané nohavičky, povedal psík. Však to nie je pravda, mačička, pozri sa. Mačička si prezerala psíka zo všetkých strán. Ba veru, že máš? Tvoje nohavičky sú vzadu roztrhané a strach. To za to, že som vletel do kríkov za tým zajacom, nariekal psík. Je to hamba takéto roztrhané nohavice práve na veľkonočnú nedeľu. Keby sa to aspoň dalo nejako opraviť. Nemáš niť? To teda nemám, povedala mačička. Ale možno niečo cestou nájdeme, kúsok špagátika alebo niečo podobné. Aha, obzeral sa psík. Tam tuším niečo je. Pozreli sa bližšie, bola to dlhá dážďovka. Ležala tam natiahnutá a myslela si, že ju nikto nevidí. Také rovné, štuchla do dážďovky mačička. To bude ceruzka. Dážďovka sa zľakla a skrútila sa do kolieska. Ba nie, kričal psík. To nie je žiadna ceruzka, to je špagátik. Vezmi ho a zaši mi nohavičky. Mačička vzala dážďovku a zašila ňou psíkovi nohavičky. Tak teraz sa mi už nikto nebude smiať, tešil sa psík. Išli ďalej a rozprávali sa o snehulienke a siedmých havranoch. Ako tak šli, dážďovka sa spamätala zo zľaknutia. Ja predsa nie som žiadny špagátik, ja som dážďovka, pomyslela si a pomaly sa začala z nohavičiek súkať von. Išlo to ťažko, pretože mačička poprešívala dážďovkou dieru krížom krážom. Napokon sa jej to predsa len podarilo a vyvliekla sa poľahky do poli von. Tak prosím, teraz už vidieť, že som dážďovka, povedala, a to ešte uvidíte, keď vyleziem celá. Išla okolo sliepka a vidí, že psíkovi vylieza z nohavičiek dážďovka. Počkaj chvíľku, povedala psíkovi. Tuto zobla, vytiahla dážďovku a zhltla ju. Tu ste mali dážďovku a tá vám, tuším, vyhrýzla dieru do nohavíc. Nikdy by som nebola verila, že dážďovky žerú také nohavice. Kto by si bol pomyslel, koľko je dnes na svete zlého? Ale ja som ju za to potrestala, zjedla som ju a už je po nej. Mačička sa pozerá a vidí, že psík má nohavičky zasa celé rozpárané. Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc, povedala sliepke. A vy ste nám ho zjedli, motrička. Čím teraz zašijeme psíkovi nohavičky? A nie, odvetila sliepka. Na moju dušu to bola dážďovka, nie špagátik. Keby ste len videli, ako sa krútila. Ja poznám dážďovky. A práve som mala na jednu chuť. Ale ak chcete tie nohavice zašiť, taká diera na nohaviciach je naozaj hanbou. Najmä dnes, na veľkonočnú nedeľu. Ja síce nemám ani ihlu, ani nič, ale ak pôjdete ešte kúsok ďalej, tam býva krajčírka. Tá vám ich možno zašije. A tak sa psík s mačičkou vybrali ku krajčírke. Páni, to je ale riadna diera, povedala krajčírka. Ale dnes je veľkonočná nedeľa. Ja dnes nepracujem. Ibaže by ste aj vy pre mňa niečo urobili. Museli by ste mi v komore vychytať všetky myši. Ale to vám vravím, nie aby ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláč a plnenú telacinu. Psík s mačičkou slúbili, že myši vychytajú a v komore nič nezjedia. Krajčírka ich zaviedla do komory. Myši sa zľakli psíka a mačičky a zaliezli do dier. Veď ja vás dostanem von, povedala tíško mačička. Ty, psík, sa postavíš do prostred komory a začneš tancovať. Ja sa postaram o to ostatné. Psík sa postavil do prostred komory a ako sa zvrtal, tak sa zvrtal. Aha, začala vykrikovať mačička. Ten psík má roztrhané nohavičky a ešte v nich aj tancuje. Myši boli zvedavé a tiež sa chceli zasmiať. Povyliezali z dier a smiali sa na psíkových nohavičkách. Mačička ich zaradom vychytala tak, že v komore nezostala ani jedna myš. Dobre ste to urobili, pochválila ich krajčírka a zašila psíkovi dieru na nohavičkách. A pretože ste v komore nič nezmaškrtili, dám vám niečo na cestu. Dala každému hrnček mlieka a kus koláča a psík s mačičkou sa spokojne pobrali domov.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ako ti ide chystanie plaviek?
1: Ja, vytešujem sa. Velice ma to baví, velice ma to baví.
0: No dobré, ale...
1: Ej, padá, padá, rosička, spali vy moje...
0: Stop, stop, stop, stop, stop. Čo? Tvoje oči spať nemôžu, lebo máš ešte pred sebou veľa práce.
1: Ale to
0: ty
1: iba...
0: pracuješ na svojich plavkách,
1: pesnička.
0: Ale dohodli sme sa, že potom budeš pracovať aj na mojich plavkách, vieš? Lebo ja tiež potrebujem ísť v nejakých plavkách a chcem vyhrať túto módnu súťaž.
1: No, veď tu sú návrhy.
0: No, ukáž.
1: Takzvané nohavicové plavky.
0: No, ale to nemôžu... zvonové to nemôžu byť.
1: Prečo to nemôžu byť zvonové? Budeš vyzerať ako Elvis, plávajúci Elvis Presley. Veď to by bolo perfektné. A ešte by si si pritom spieval pesničku My Way, tvoju obľúbenú. Čo na to povieš?
0: No, ale ja si myslím, že... Páči sa mi to. Ale ťažko sa mi v tom bude plávať. A prehrám tú súťaž v rýchlosti.
1: Ale budeš najkrajší.
0: Vieš čo, ešte niečo. Navrhni a popri tom si môžeme zaspievať tú pesničku.
1: Dobre, môžeme eliminovať tie zvony.

0: Spali by aj tvoje, spali by oni oboje.
1: Lenže ešte by nespali.
0: Prečo?
1: Do večerníčka ďaleko.
0: Áno, máš pravdu, a nie až tak ďaleko, pol hodinka. A vieš to spievať ako kanón? Skús.
1: No dobre, začni.
0: Nie, nie, ty začni.
1: Ja? Ej, pada... Pardon, pardoname. Mm-hmm.

0: s Jankou.
1: Nevadí,
0: vyskúšali sme a prišli sme na to, že to už nebudeme skúšať. Dajme skutočnú pesničku.
1: Detské rádio.

0: sa mi páči.
1: A mne vôbec nie.
0: Ale veď, nevyzeráš v tom zle. Vyzeráš v tom chutne.
1: Vyzerám v tom ako...
0: Ako taká malá ako... chutná žabka.
1: Ja ani.
0: Prepáč, počkaj, niečo vyskúšam.
1: Čo skúšaš? Čo to robíš? Čo to robíš?
0: Pusinenka.
1: Čo to robíš?
0: Veď je to krásna pusinenka.
1: A prečo ma boskávaš?
0: No skúšam, či keďže si pekný princ, či sa teraz nepremeníš na žabku.
1: Janka! Ha? Veď keď ja ťa chytím, tak uvidíš.
0: Dobre. Dosť. No.
1: Ja si to, Janka, normálne vyzlečiem a ja to spálim.
0: To nemôžeš.
1: Prečo?
0: Nepoznáš rozprávky. Keď to spáliš, túto žabaciu kožu, už sa potom nikdy nestaneš princom.
1: Jani, ty si zo mňa strieľaš. Bolo ti málo? Ja ťa chytím.
0: Nie, bolo mi celkom dosť. A nepôjdeme na kúpalisko, keď si už taký pekný.
1: Skôr by sme mali ísť k jazeru, nie? Ja ako žaba. Ďakujem ti za ten krásny návrh plaviek, ktorý si vytvorila a ktorý si aj ušila.
0: Ja,
1: a teraz vyzerám ako taký...
0: Ale budeš krásny. A nepôjdeme tam len tak plávať. Budeme tam ležať, opaľovať sa, rozprávať sa s kamošmi, čítať si, budeme piť limonádu.
1: A všetci sa zo mňa budú smiať, nie?
0: No, budeme vďaka tebe určite veselší. Budeme veselí, budeme sa smiať.
1: Ja rád tvorím mojim priateľom a všetkým naokolo úsmev na tvári.
0: No vidíš.
1: A pôjdeme aj na modnú prehliadku šialených plaviek.
0: Áno, som rada, že som ho motivovala.
1: No, som motivovaný. Možno vyhrám, budem najlepší. A myslíš, že sú tie plavky dokonalé?
0: Sú dokonalé, sú krásne, sú v sviežej zelenej farbe, vyzeráš v nich akurát.
1: A tie moje žabacie stiehienka v tých plaveckých nohaviciach?
0: No práve o to ide, o to nám ide. Také som chcela aj ja.
1: A
0: to sa mi podarilo.
1: Princeznovské plavky?
0: Budeme princezná a žabiak. No.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: dajme si takú fantasmagóriu, že už sme boli na tej súťaži, na tej prehliadke tých našich plaviek a že sme vyhrali. Že ja som vyhral za mužov.
1: A ja za ženy.
0: Áno, áno. Tak a teraz dajme ako keby, že ty si tá moderátorka a že hovoríš o tých krásnych kostýmoch. No, poď. Takže vyhráva...
1: Vyhráva Jakub, pretože mal jednak perfektnú rýchlosť v bazéne, plával najrýchlejší zo všetkých a zároveň mu k tomu jeho nádherné plavky síce nedopomohli, ale mu to ani nepokazili.
0: A čo poviete na moje nádherné plavky?
1: Jeho nádherné plavky sa prekne na ňom ligotali a pripomínal nám veľmi estetickým spôsobom podotýkam žabu. Žabu nám pripomínal a tá žaba bola veľce sympatická. Mali sme možnosť vďaka Jakubovi sa stretnúť naživo s obrovskou žabou, ktorá je sympatická, priateľská, usmievavá a zhovorčivá. Takže môžeme všetci len pochváliť výtvor módnej návrhárky, moderátorky a herečky Janky z detského rádia, ktorá taktiež vyhrala preteky a mala nádherné princeznovské plavky. Bola najkrajšia zo všetkých princezien.
0: No, chcem podotknúť, že preteky asi nevyhrala. Vyhrala tú módnu show, ale preteky... Veď Janka, veď
1: prečo si... nevyhrala?
0: Určite ty nepôjdeš ani vôbec do vody, ty si možno maximálne omočíš jeden prstík na nohe.
1: Ale veď ja perfektne viem plávať.
0: No, Janka, ty možno... sa bojíš.
1: Dobre, nebojím sa, iba
0: ty
1: plávam
0: sa bojíš
1: veľmi pomaly.
0: Nie samotného plávania, ale bojíš sa zimnej vody, tebe to je veľmi nepríjemné. Čo si nepamätáš?
1: Dobre, je pravda, že v tom bazéne bude studená voda. No. Ale ja sa tentokrát premôžem.
0: Áno, určite. To by si mala, lebo vieš, aká je sranda, keď už sa raz dostaneš do tej vody, aj keď je studená, ale potom už nie je taká studená, lebo
1: potom
0: si zvykneš.
1: Je, lebo
0: a potom
1: zvykneš,
0: tie hry
1: áno,
0: a to plávanie, plávaža, to je úžasné.
1: To je úžasné, len neviem, či vyhrám tie preteky, nie z dôvodu studenej vody, ale z dôvodu, že musím ma uznať, že ja plávam dosť pomaly.
0: Ale to nevadí.
1: Ale treba za to si pritom aspoň skvelé oddychnem.
0: Áno. Chcem dokončiť myšlienku, treba sa zúčastniť, nie je dôležité vyhrať. Čiže ani keď nevyhráme tú módnu prehliadku, ani tú plaveckú súťaž, to vôbec nevadí. Dôležité je, že tam budeme s našimi kamošmi a že sa perfektne zabavíme.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: tej vode, veď mne sa nemôže nič stať, ale môže, lebo môžu prísť všelijaké víry v rieke alebo v jazere, alebo je tam veľa ľudí a môže vás niekto udrieť do hlavy a zrazu aj keď dočiahnete na to dno, tak sa vám môže niečo zle stať, čiže neísť hlavne do vysokej vody, ale aj v tej nízkej vode byť pod dozorom.
1: Presne tak. Takže voda je vlastne veľmi príjemná vec, tak to hlavne v lete. Vieme si perfektne sa v nej zabaviť, poplávať, oddychnúť, osviežiť sa, ale môže byť aj nebezpečná. Takže ešte raz apelujeme na vás, kamoši, za dozoru dospelých, za dozoru svojich rodičov a nevystrájať až príliš. Vždy mať sa na pozore, byť trošku opatrnejší.
0: Presne tak.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Aký zlatý?
1: Kto je zlatý, Janka?
0: Tento psík, ktorého si pozerám, tak si pekne pláva v bazéniku, má tam loptičku.
1: Čo, aj psíky vedia plávať?
0: No, aj psíky vedia plávať. Veď aj s mojim psíkom chodíme často k jazeru, hodím jej paličko, naskočí do vody za tou paličkou, potom pláve. Ale tiež musím dávať pozor, kam jej hádžem tú loptičku. Nebolo by fér jej ju hodiť pod nejaký silný prúd vody alebo vodopád, áno. Čiže aj ten psík musí mať bezpečné prostredie na plávanie.
1: Čiže aj psíci plávajú a plávajú aj takže športovo, že tak aj súťažne?
0: Počkaj, to neviem. Myslíš, že plávajú aj súťažne? To si
1: ja
0: musím... skúsim si to nájsť na internete. Súťažné plávanie psov.
1: No, tak to som veľmi zvedavý.
0: Myslím, že... Počkaj, hydroterapia, plávanie... Plávanie je výborným spôsobom, ako psíka udržiavať v kondícii a bez bolesti. Môže takto zhodiť aj kilogramy. Ale zatiaľ som sa nedočítala o súťažnom plávaní. Také
1: to nevadí.
0: Možno nie,
1: vieš čo, tak to možno vymyslíme my. Urobíme v zoologickej záhrade tiež súťaž zvieratkám, ktoré tam u nás žijú, a urobíme taký závod.
0: A pozri, ešte tá voda vlastne spôsobuje, teda posilňuje kardiovaskulárny aparát, čiže pľúca a srdiečko, zlepšuje krvný obeh, zlepšuje rozsah pohybu v kĺboch, svalovú hmotu, svalové napätie, zmierňuje bolesti, znižuje stres a zlepšuje chôdzu. A keď to zlepšuje psom, zvieratkám, tak možno aj nám.
1: Vieš čo, polovici sme nerozumeli, čo si povedala, ale myslím si, že sme vyrozumeli, že je to veľmi zdravé. Čiže
0: áno, plávanie je veľmi zdravé. Mm-hmm. A kamoši, odporúčame vám aj nejaké plavecké kurzy, kde sa naučíte perfektne plávať, naučíte sa plávať niekoľko plaveckých štýlov a potom bude pre vás voda. Stále si síce treba dávať pozor, ale budete v tej
1: budete
0: vode
1: ako
0: taký...
1: ako ryba v mori.
0: Ako ryba vo vode, presne tak.
1: Nie v mori, vo vode. Dobre, teraz si pustíme večerníček, lebo pozerám na čas a už sa musíme pomaličky rozlúčiť. Mm-hmm. Takže, kamoši, máte sa na čo tešiť a...
0: A vy? Šup to do pelieškov, šup to nejaká chutná večera, nejaké chutné kakaoko, alebo aj možno studená limonátka, už podľa toho, čo rodičia uznajú za vhodné. Tak a teraz už len vychutnať si zaslúžený večerníček a oddych. Majte sa!
1: Čaute!
0: Jakubko, už v peliešku?
2: Leto s detským rádiom.

0: Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča. Ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča. A sa smeje, svetlo leje, žiar a radosť všade. Že by zrelo žitko v poli, čerešienky v sade.
1: Čimčara.
0: Bol raz jeden rabčiak malý, čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal čimčara a žil iba od jara. V malom domku, krytom slamou, býval s tátom, býval s mamou. Bez starosti, veselo, ako sa im zachcelo. Mamička mu lôžko stlala a všeda, čo dobré dala. Tata v smelom rozlete vodieval ho po svete. Za slniečka, za pohody, na chutného vodil hody. Na čerešne do sadu, na húsenky v záhradu. Čimčarára, prvý všade, neuhýbal bitke zvade. Nie div, vrabci nemilí, že ho vše inabili. Vtedy s krikom k mamičke, že ho tlkli po hlavičke, že má nôžku v kolene, snáď i obe zlomené. Mamka, že ho rada mala, boliestku mu pofúkala, pomastila čimčara i sadielkom z komára. Že bol smelý, že bol malý, doma si ho radi mali. Vonku v kriku v rozbroji, doma žil si v pokoji. Iba ráno, veru áno, plač a krik bol každé ráno. Večer sa mu nechce spať, ráno zasa hore vstať. Bolo to už jeho zvykom, vstávať s plačom, vstávať s krikom. A umývať, joj, to bol s Čimom večný boj. Ani pištek, ani uši, nechcel umyť ako sluší. Všeho mamka nemilá, na silu len do vodičky strčila. Vrabčiak Čimo, milí moji, večne dáky žarty strojí. Večne vrieskal, dvermi trieskal. Každúčký deň od Boha bol to spachtoš. Stonoha.
1: Ráno.
0: Raz za rána sotva vstala, mamka Čima zobúdzala. Vstávaj, synku, hore sa, tata ide do lesa. Ta s ním pôjdeš do horičky, dám ti žitka do kapsičky. Naučíš sa, čo on zná a čo vrabčiak vedieť má. Poznať chrobač, žížal všetku, zručne mušku lapiť v letku, ba ich rústa tu i tu, keď si hovie v úkrytu. Na bučine, na imelu, sedí chrústov ako čmeľu, na slniečku v povole, napapáš sa do vôle.
2: Nech si ide, nech si kde chce, spal by ešte, mne sa nechce. Však čo nájde po lese, nech mi domov donesie.
0: Ach, ty spachtoš, mama vraví. Mládenec, zľa, silný, zdravý. To by bola pekná česť na piecku ti nosiť jesť. Od svitu už všetci vtáci na love sú, abo v práci. Sused čvirík v poskoku, ľa, s krásnou činčin, kúpe sa už v potoku.
2: Čvirík s činkou?
0: Bude hádka.
2: To je moja kamarátka. Počkaj, čviri, ja ti dám. Za uši ťa vytrhám.
0: Skočil z pece nezaveľa, letí k vode ani strela. Len dobytky boja. Ach, ľudia moji, to je strach.
1: Bitka.
0: Videli ste, kedy milí, keď sa vrabec s vrabcom bili? Nad tou zlosťou v nevoli až ťa srdce zabolí. Ináč dobrí kamaráti, čo sa vždycky mali radi, tichí ani penice, len si zatnú doštice. A nie, že by vážna chyba pre maličko za vše iba. Pre krásnu hoc vrabčicu pochytia sa za šticu. Tak i teraz smelí v boji, do bitky sa čim ostrojí. Sotva zazrie v potoku krásnu činčin čvirikovi po boku. Nazlostený skríkol skrátka.
3: To je moja kamarátka. Odvec, ak chceš, lebo ťa hneď odletíš do plota.
0: Čvirík, že by ušiela, aba. Vedle nie je stará baba. Postaví sa čvirík tiež.
3: Poď len, akže byť sa chceš.
0: A v tom už aj čosi, kdesi, chytili sa za pačeci. Ten ho ďobne zavezí, ten mu nohy podrazí. Tak sa krpčia na špatu a čin kričí na ratu. Netrvalo ale dlho, chytil Čimo soka tuho. Čvirík reve, Čimo nemý, zatočil ho, šmaril k zemi podareným odrazom. Čimo a stal víťazom. Nič to, že ho kole v boku, že má ranu popri oku, nič to, že mu puchne nos, on je víťaz, on je kos. A čin, jak jej srdce káže, stebielko mu nôžku viaže, nôžku ťažko zranenú, a kým tíči ho a hladká, Čimo rečie.
3: Ty si moja kamarátka, ja ťa pojmem za ženu.
1: Porada.
0: Pozbieral sa nezaveľa, letel domov ani strela.
3: Čim čarára, čim, čim, čim, mama, ja sa ožením.
0: Zasmiala sa na novinku, pomaly len, milý synku, ženba nie je z vrby skok, všetké moje poriadok. Ak sa s činčin máte radi, najprv pôjdeš na vohľady, slúbiš, že ju vychováš, a len potom nasobáš. Ale ešte i my starí poradiť sa môžeme, Vary. Čo tu robiť, ako to, či ťa ženiť na leto? Radili sa oni o tom hnedky večer a i potom. Tata riekol, Čimčara, dočkaj ešte do jara. Abo aspoň do prednovku, pošleme ťa na vandrovku. Mladý si a málo vieš, kam si ženu dovedieš? Musíš vedieť ako iný aspoň trochu murárčiny. Postavíš si pekný dom a budeš si pánom v ňom. Ťažko srdce mamky nieslo, že by mal ísť na remeslo, na vandrovku do sveta. Ani dáka šepleta, jediný je, riekla hrde, oženme ho, lepšie bude. Keď ho teraz oženia, nebude s ním trápenia. Či na vrbe, či na statku, ulepí si dáku chatku. Ak sa ženba vydarí, žena mu i operie, i navarí. A hneď ráno za tou radou šiel už Čimo do vohľadov. Vítali ho, vítali, ale nič mu nedali.
1: Pitačky. Čimčarára.
3: Čimčarára. Čimčarára.
0: V nedeľu raz popoludní od Čimčarov sprievod čudný do susedov poberá sa. Starý páni, mladá chasa, popredku sám starý svat, čo zná pekne vinšovať. Hlasom silným, spevavým, Čimčarára, čim, čim, čim. Tí ostatní cháska známa, medzi nimi tata, mama, družice a polizačky vážne idú do susedov na pitačky. A starý svat rečie hneď, sotva, že ich usadili. Čo sa zišli, po čo prišli, a hneď vážnu od nich pýta odpoveď. Gazda mlčí, hlavou kýva, že vraj áno, tak to býva, odjak živa, a že dobre bude veru, tá dať dievku, keď ju berú. Ale mamka vyhovára, ešte šaty neozvára, ani nemá, čo jej treba. Pre príhody, pre nehody, periny a činovať, starý svat len krídlom hodí. Len ju dajte, nebudete banovať. A i otec hlavou krúti, že i dievka nemá chuti. A keby i ona rada, že je ešte veľmi mladá k vydaju, že ju ešte nedajú. A ľaľa i mladý zať, či ju môže vychovať? A mladý zať skríkne hrde.
3: Čo len to? Už dáko bude. Len ju dajte, nebudete banovať.
0: Ale starý, čo si, kde si? Vraj ten mladý stvára besi, že vše čudnaň zlého dačo. Dať si dceru zaledačo? Prídu po ňu ešte iní guletu. Inakší vraj ešte ako tento tu. Krútia hlavou z jeho strany a tu tata nahnevaný v očiach sa mu zlostne zažne, skočí, vstane. My sme vážne prišli pýtať vašu dievku a tu Hany na dolievku sa nám iba dostane. Poďme, žena, i ty, synu, vezmeme ti krajšiu inú a vám dcéra starou dievkou ostane. A mrzutí z toho veľmi už sa berú i von dvermi. Tu domáci, milí kmochu, dočkajte, že ešte trochu. Čujte i vy našu mienku. Máte syna, ale čo? Iba také ledačo.
4: A vy, dievku, cifrulienku.
0: Nič nerobil, čo je živý, ani žienku neuživí.
4: Daj sa, svete, zaveľa, takú paniu z kaštieľa.
0: A váš varí zo zlata?
4: Večne chodí strapatá.
0: Trhan, škuban, iba z misy.
4: Suknica jej večne visí.
0: Hlupák, nevie preriec slova.
4: A má oči ako sova.
0: A o nohy ani sane. Nech sa stane, čo sa stane. Našu dievku nedostane. Ešte slovo, moji milí, boli by sa pokapčili. Nech tu zrazu spoza piecky, kam sa v strachu skryla bola, Činčin smelo nezavolá.
1: Nech je, škoban, nech je, nech. A vám všetkým na posmech. Vás je veľa, on je sám. Ja ho predsa rada mám.
0: Skríkli všetci, ichúcha, to je múdra mladucha. Keď je to tak, nuž veru, nech sa tí dva zoberú. S radosnou už novinou rozlietli sa dolinou. Pokým mamky svorne obe hostinku už chystali, ale keď sa navrátili, ničoho im nedali.
1: Svadba.
5: Čimčarára, čimčarára.
0: Bože to v upokonu, starosti a huku zhonu, pokým zniesli misi čbánky. Zo dve noci obe mamky nespali, pokým všetko premysleli, schystali. S kuchárkami dvoma troma uzniesli sa, že nebudú variť doma. Ani za svet, za celý. Odbavia to ako páni, veľkí páni v hoteli. Jedna znala čerešničku, druhá zasa chodievala na studničku. Obe rady predajú, aba veru dajú snáď i na veru. Urobili, ako chceli. K studničke zaleteli, zaklopali v dôvere na obvočik na dvere. Studienočka, žením synka, daj vodičky miesto vínka. A studnička bez slova, vodičky dať hotová. Prídite i bez pozvánky, prineste si sklenky, čbánky. Či je svadba, či je kar, vodička je Boží dar. Zaleteli k čerešničke, čo tam stála pri studničke. Zaklopali v dôvere na obvočík na dvere. Čerešnička čin, čin, čin. Vydávame dievku čin. Jedináčku, krásnu činku, daj čerešni na hostinku. A čerešňa, milé stvory, ktože sa vám vyhovorí? Nech sa páči, prídite, stoly budú prikryté. Či je svadba, či je kar, čerešnička, Boží dar. Keď už všetko obstarali, družice a hostí zvali. Prišiel každý, kto len chcel, i kto o tom nevedel. Najedli sa z čerešničky, napili sa zo studničky, do nemoty, nemoci, potom všetci tancovali do noci.
1: Lúčenie.
0: Po tej veľkej veselosti, keď už rozišli sa hosti, vtedy Činčin rozmilá, s rodičmi sa lúčila.
1: S Bohom, tata, s Bohom, mama. Nebudem už bývať s vama. Idem, idem nakoniec až sveta kdes. Ale prídem abo ráno, abo prídem ešte dnes.
0: A mamička s plačom na to: choď si šťastne, moje zlato, gazdinkou buď dobrou, aj mužička si poslúchaj. Pri gazdovstve, pri kuchyni, tak rob, ako robia iní. A ako si rozumieš? A Čimový otec: synu, pomáhaj si, ako vieš. Tak sa oni rozlúčili, až sa všetci rozplakali. Plakali a plakali, až im srdcia pukali. Iba Čimo riekol tvrde:
2: ejha, bude ako bude. Ja si ženu vychovám. Ak nie, už prídem k vám.
0: Šepla mamka svojej čin: ľahšie slovo ako čin. Čimčara, ver, istá vec, milý je, no nedbalec.
1: Poveselí.
0: Po tej svadbe poveselí rozletel sa rákoš celý. I milí, i nemilí, všetci svadbu chválili. A mladucha Čin i s Čimom nocovali za komínom. Potom tanci v zášerí buvikali ani v samom páperí. Ráno rovno s rannou zorou Čin už bola popod horou. Vyprala si sukničku, usušila na kríčku. Umila si v čistej rose očká a i nôžky bosé, ako zvykla od jara, a šla budiť Čimčara.
1: Vstávaj, Čimko, už je ráno. Treba dať čo robiť. Áno, včera tanec, dobrota. Dnes nás čaká robota.
2: Robota? Ach, ale aká. A keď čaká, nechže čaká. Neutečie, istá vec.
1: Čimo, ty si nedbalec.
0: Čimo zívne.
2: A ja vera, nech je dneska ako včera. Trochu tančiť od zeme, trochu hrať sa budeme.
0: Zahrali sa činky, čanky, potom zasa na skrývanky. Po vrbičke, po plote a bol koniec robote. On sa kryje, Čin ho hľadá. Keď ho nájde, už je rada. Potom zas ju hľadá on a je z toho smiech a zhon.
1: Dosť už hračky.
0: Činka rečie:
1: naša mamka buchty pečie, iste sú už hotové.
2: Buchty? Buchty makové? Tie ja nedám ani za svet, za celý. Rýchlo, Činčin, rýchlo teda, nech ich bez nás nepojedia.
0: Hnedky domov leteli.
1: Na návšteve?
0: Kto vraj klope, kto vraj prosí, tomu už len dajú čosi. Rozosmiatí veselí, ku jej mamke leteli. Na konárku, na panôžke, ani hrad na stračej nôžke, hore dolu do výše, chalúbka sa kolíše. Chalúpočka chutná malá, kde sa Činčin vychovala, tam mierili v rozletu.
6: Už sme, mamka, už sme tu.
0: Na podstienke posadali, na okienko zaklopali. Však chalúbka verutá, znúka bola zapretá. Čože je to? Ako je to? Či nikoho doma nie je to? Márne klopu v dôvere, na obľúbočík, na dvere. Teší Čimo kamarátku:
2: máme ešte moju matku. Na pomoci na radu, nezomrieme od hladu. U nás všetko, čo len treba. Kaše, žitka i dosť chleba. Mladá žena, mladý zať, tí si môžu preberať.
0: Potešená, natešená, zasmiala sa mladá žena. V smiechu oba veselí k jeho mamke leteli.
1: Učím čarov.
0: Podleteli na podstienku, zaklopali na okienku. Na obľúbočík zastretí.
6: Tu sme, mamka, tu sme ti.
0: Či snáď mamka šaty zvára, že im vrátka neotvára? Klopú, prosia, ale tá bránka ďalej zavretá. Až napokon na nich v hneve spoza vrátok tata zreve. Kto ste, čo ste, hladoši? My sme sami bez chleba i bez groší. Ohlási sa Čimo na to.
3: Otvorte, že milý tato, to sme my, Čin, no a ja. A sme hladní obaja.
0: Čože? Ty sto milý synku, a chcel by zdať na podslinku? Chováme ťa od jary, nech ti žena navarí. Tresol oblok, buchli vrátka, ničoho im nedal skrátka. A šli ani do raja, a tak hladní obaja. Skríkol Čimo tvrdohlavý.
3: Dobre, tatko, buďte zdraví.
0: A Čin smutná nesmelá, slzičku si utrela. Teší Čimo svoju dušku.
3: Nepláč, ja ti lapím mušku, snáď ti chrústa v záhrade, nezomrieš mi o hlade.
0: Dopálený na svet veľmi, lapil muchu medzi dvermi, ale jak ju lapil, zjedol Čimo muchu sám. Cez slzičky zarmútená zasmiala sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, milý si, no nedbalec.
0: Zahambil sa za svoj čin, v hambe skryl sa za komín, a Čin v smútku, kde si v kútku, že už žiaľu bolo moc, preplakala celú noc.
1: Mucholapka.
0: Keď sa Čimo zbudil ráno, mrzelo ho veľmi, áno. Pre ten jeho mrzký klam, že tú muchu zjedol sám. Preto si i riekol v duchu, že on za tú jednu muchu všetko dať je hotový, že on za ňu svoje žienke tisíc mušiek uloví. Bez pozdravu, bez rozlúčky, vyšiel z domu potichúčky. Ešte bola číra noc, loviť mušky, moc a moc. Preletel on hory doli, až sa našiel v šírom poli a v tom poli krásny dom s velikánskym oblokom. A v obloku, milý pane, visí čosi nevídané, palička sťa zo zlata a muškami posiata. Skríkol Čimo.
3: Činčará, kto sa stará, nech sa stará, mňalov dobrý neminie.
0: A už skočil medzi ne. Skočil, ale milé dušky, prilepil sa medzi mušky, lakomí na mušiu lapku, naletel na mucholapku. A na tú vec nevídanú, prilepil sa hnedky na ňu, a jak chvostom zatrepe, pevne sedí na lepe. Sedí, visí, strašná muka, ani vonku, ani dnuka, ako šunka v komíne, dobre v strachu nezhynie. Už si myslí, že je amen, už len hrob a na ňom kameň, a pri hrobe bledý stín, mladá vdova, krásna Čin. Dobre on vie, čo ho čaká, iba smrť a tej sa ľaká, tej sa bojí zďaleka, i narieka a narieka. Čo on zlého v svete skúsi, že tak mladý zhynúť musí, bez milosti napokon, a nik nevie, kde je on. Nikto? Baj, ale čože, ten mu z biedy nepomôže, iba množí jeho strach, starý kocúr myši vrah. Spoza pece z oči v oči do obloka naň ho fločí, fločí, skočí.
3: Pomoc, och!
0: A už má i mucholapku na fúzoch. Skočil kocúr, ale mimo.
3: Činčarara!
0: Skríkol Čimo, keď už voľný, bez strachu, sedel hore na dachu. Nedal by to za dve babky, že sa zbavil mucholapky a že na nej na svoj strach sedí kocúr, myši vrah.
1: Bezdomová. Slniečko sa níži, k večeru sa blíži. Kde ja budem nocovať? Mamička sa hnevá, nocľahu mi nedá. Kde ja budem nocovať?
0: Takto Činčin žienka malá podvečer si zaspievala, zarmútená docela, za mamičkou želela. Čím ju teší?
3: Hoc kde v hloží vtáča svoju hlavku zloží, či na sniedku vrbovom, či na kríčku ružovom, a vetrík ho dovýše, hore dolu kolíše.
1: Ale mama, moja mama, ja sa v noci bojím sama. Moja mamka od mala piesenkou ma uspala.
3: Neboj.
0: Rečie čimo hrde.
3: Nájde sa, čo húsť ti bude. Hoci som i bez groša, zavolám ti Gajdoša.
0: Zasmiala sa žienka mladá.
1: Gajdoša? Jaj, to som rada. Čimko, čimko, istá vec. Milý si, hoď nedbalec.
0: Zaveril sa čimko tvrde.
3: Keď raz sľúbim, nuži bude. A čo by hneď spod zeme, Gajdoša mať budeme.
0: Zašiel čimo hnedky z rána, kde stodola vymúraná, a kde v múre má svoj diel i kolibu Gajdoš Čmeľ. V tej kolibe okrem chleba má Čmeľ všetko, čo mu treba. Krpce, kapce, šíricu, flašku, fajku, palicu. Ba hádajte, moje zlaté, čo má ešte v svojej chate. Nuž, gajdence, gajdičky z pámboškovej kravičky. Na nich on rok za rokom muzikuje po tom svete širokom. Muzikuje po rok celý, aj jú, nič to, že ho naveselí, že ho vše i nabijú. Gučmelovi podľa zvyku ráno rovno z postele zašiel čimo po muziku.
3: Letu zdar!
0: Sa pozdraví a pekne sa predstaví.
3: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Milý Gajdoš, keď si tu, poď jej dudať od večera do svitu.
0: Gajdoš Čmel je čudák hrdý, čo sa za vše zlostí, srdí. Sotva, kedy hostia zvíta, milého mu rečie slova. I teraz sa skrátka spýta. A či je to dáka sova? Stará sova v nemoci? Že nedrýchme za noci? Rozosmial sa čimo chutne.
3: Kdeže, žienia milé, chutné docela, ale pani... Veľká pani z kaštieľa.
0: Keď tak, nuž tak, Čmel mu vetí, prídem. Ale opatrný rečie, vrabče prednovok je, u vrabčiakov psota v trni, nezjedia ma tvoje deti. Zadušil sa čimo.
3: Ale, ale, milý stríc, nikdy, ani za tisíc.
0: Ba sa ešte zaverí, že ho pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, mušacinku, chrústacinku, ale Gajdo, že vraj načo, o hostine ani sa mu nemarí. Má rád iba medovinku, a to takú, čo si on sám navarí.
1: Tu, du, dudy, dudy, tu, tu, du, dudy, tu.
0: Pod večer, jak čimo chcel, prišiel chýrny Gajdoš Čmeľ, celý v čiernej širici, ale úsmev na líci a v gajdičkách skryté v rožku do zásoby piesní trošku. Prijali ho veľmi milí, na konárich usadili a Čmeľ gajdy naduje a gajduje, gajduje. Čimo slúcha a sa díva, Činčin milo hlávkou kýva, a Čmel dudá ako zná, až sa hora zelená. Gajdoval im bez pomoci, až da tak i do polnoci, i sám takci udáva. Chvíľkami len šuchy ruchy vtisne gajdy do pazuchy. Víme fľašku z rukáva a že nič to nič ti je, potajme si upije. A zás gajdy naduje a gajduje, gajduje. Ako každý umelec, prirodzená ináč vec, i náš Gajdoš za radosť chválu čaká, uznalosť. By mu slávne publikum kedy tedy zatlieskalo bum, bum, bum, no tí dvaja oba vera, ani nemý od večera, ani byle pochvali, nie že by mu klieskali. Už sa za to i sám stydí, pozrie na nich a čo vidí? Krásna čin hlávkou kýva, čo si pekné sa jej sníva. A čin hlava na pleci, chrápe jak myš na vreci. Dopálil sa gajdoš čmel, ešte čo by kto si chcel, on že by si buvikal a gajdoš mu tulíkal. Ako každý muzikant i čmel rád mal žart a šant, pomyslel si vrabče heš, keď ja dudám, ani ty spad nebudeš. Nadul gajdy, gajdoš milý, nadulí ho z celej sily. Chu, chu, chu a ichuchá, Čimčarovi do ucha. Čimčarovi priam sa snie, že ho čvirik kmáše bije. Reve, až mu zvoní v ušku, rozohnal sa z celej sily. Ďobol, varuj, kamarát. Nemal času gajdoš milý pomyslieť si, čo by rád. Už je kdesi v vrabčom brúšku. Zostali len gajdičky, iba gajdy kalamajdy z pámboškovej kravičky. Radostná čin ráno vstala.
1: Ej, ale som buvikala. A kdeže je gajdoš čmeľ?
3: Ta šiel. A prv ako chcel.
1: Príde ešte, pros ho, pros.
0: Hriešník iba zvesil nos.
1: Pán ďateľ.
0: Nebolo už kmotra čmeľu, čo by húdol po noc celú. A čin predsa do kriku, že ona chce muziku. Čože robiť, milí moji, keď sa ona po tme bojí? Ešte noc je ďaleká, už mu plače narieka. A výčitky iba samé, jak jej bolo pri jej mame. Veríš to, či neveríš? S mladou ženou iba kríž. Trocha skokom, trocha letom, chodil Čimko, chodil svetom, až si zašiel do sadu k udiatlovi oradu. On má v svete známosť veľkú, každú skríž zná, každú dierku. A pán ďateľ, ako zná, mu i dobrú radu dá. Choď ty, Čimko, k mužke panskej, zlatej mužke svetojánskej. Ona nespí noc čo noc, popros, že ju o pomoc.
1: Zlatá mužka.
0: Nedaleko v blízkom sade, malý domček na ohrade, zelenú má podstienku a muškátik v okienku. A v tom domku dobrá duška. V ňom si býva zlatá muška, že nikoho nemala, starou dievkou ostala. Ale preto muška Žoška netrápi sa ani troška. Svieti, sníva, sadí kvet a má rada celý svet. Dobre sa jej žije v liešti. Lampášik si vodne leští, na posiedky zajde k lienke, trochu zdriemne na podstienke, sníva dačom omylom. Večer tichá výjde z chaty, lampášik si zažne zlatý, svieti k tancom nočným murám motýľom. K tej mužke z rána hnedky zašiel Čimo na posiedky.
3: Letu zdar!
0: Sa pozdraví a sa slušne predstaví.
3: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Zlatá mužka, keď si tu, poď jej svietiť od večera do svitu.
0: Prívetivá zasmiala sa. Taká je tá dnešná chasa, parádu len muziku, ináč hnedky do plaču a do kriku. Prisľúbila veľmi vďačne a hneď sa i strojiť začne. Kožuštek si oblieka, lebo cesta ďaleká od ohrady gulásku. Ale prv než výjde z domu, zadá ešte otázku. Stará som už v obrane, nič sa mi tam u vás zlého nestane? Zadušil sa Čimo veľmi.
2: Nikdy, milá, nikdy. Ver mi.
0: Ba sa ešte zaverí, že ju pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, mušacinku, chrústacinku, ale muška vďaka, synku. O večeri ani sa jej nemarí. Pije iba rosičku, papá iba kašičku, a to takú, čo si sama na randlíčku navarí. Zašlo slnko za hory. Vyšla muška z komory, oblečená do kožúška. Zaletela zlatá muška v zlej pretuche trošičku, ružovému kukríčku. Tá sa na noc naši milí na konárik usadili. Pod konárkom usmiata, s lampášikom zo zlata, hrdá trochu na svoj čin. Svieti muška krásnej čin. Svieti muška sediac v mochu, chvíľkami i zdriemne trochu, a na kríčku ružovom spiatí dvaja sladkým snom. Zrazu, čo to v hrôze strachu, ukrie sa muška v machu a náš Čimo v úžase prebudí sa kríčkom, kto si zatrmáca, zatrasie, veľké čosi, strašné čosi. Prihnalo sa ani mrak, iste šarkan a či drak, skríklo desne, kto to v mojom okruhu nocou moju korist plaší a v deň jasný mení noc. Skríkol Čimo rozospaný, nalakaný o pomoc, a zvalil sa z kríčka práve tá, kde v rosnej mekej tráve zaodiata do kožúška skrývala sa zlatá muška. Zletel Čimo, zletel nadol a na zlatú mušku padol. Čo si skríklo, vzdychlo, stíchlo. Čo sa stalo, jak sa stalo, nezvedel to nikdy nik. Leží muška, mŕtva muška, pri nej zlatý, roztresnutý lampášik. Vďačná zlatej muške, áno, spýtuje sa čin čin ráno.
1: Kde je naša muška milá, čo nám do sna zasvietila? I dnes sa nám ešte zíde. Pros ju, nechže večer príde. Pros ju, pros.
0: Hriešník iba zvesil nos.
1: Bum, bum, bum.
0: Po tej noci, po tom strachu, bez domova i bez dachu, rozmýšľajú z obsote, sedí čin čin na plote. Čo ju ešte, čo ju čaká? Vydala sa za chudáka, bez domova, chalupy, čo jej nikdy ani šatku nekúpi. Zarmútená, rozželená, rozplače sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, ty si veľký nedbalec. Každý malý vtáček boží má kde svoju hlavku zložiť. Len ja, smutná sirota, bez domčeka, bez plota. A nešťastná z tvojej viny. Nie si horší ako iný. Nože, Čímko, nože. Och, postav domček pre nás dvoch.
0: Nie tak ako iní vtáci. Čimo nebol zvyklý práci. Nuž nie je div, že hrklo v ňom, že mu treba stavať dom. Neučil sa nikdy tomu, čo to všetko treba k domu. Senko, slama, plevy, vňať. By bol pevný ako hrad. Postavil sa predsa hrde.
2: Veď už bude ako bude. Dám sa s chuťou do toho. A hneď je to hotovo. Ja znesiem, čo treba na to. Ty vodičku len a blato. Ja doštičky na dvierka, ty doperím páperká.
0: Ale najprv svet nech čuje, že to najprv vybubnuje. Jak to káže zvyk, ba aj dávna vrabčia obyčaj. Vyletel hneď na stodolu, veľkým hlasom skríkol dolu.
2: Čimčarára bum bum bom, my ideme stavať dom, aj budeme bývať v ňom.
0: Jaj, to bola novina. Hneď sa zlietla rodina, tetka, strýc a brat a svat, že im budú pomáhať. A jak to už vrabčím zvykom, rozlietli sa s kvikom krikom hľadať, znášať v rozlete, čo kto nájde vo svete. Vláčili to, ale kam? Jeden sem a druhý tam. A keď prišla číra noc, nič nemali, iba smiechu z toho moc.
1: Lastovičky.
0: Po tom prvom ponezdare riekol Čimko žienke Jare.
3: Čimčarara, múdry, kto sa nestará. Kto má rozum, nie je hlúpy, chalupu si darmo kúpi. Na čo náklad, oprava, iný mu ju vystavia. Lastovice napríklad nastavali domov rad. V tom najvyššom odzeme, v tom my bývať budeme. Ktože sa ich bojí, ľaká, veď to iba háveť taká, ako by to dáky kos, a to pícha, hore nos. To i s deťmi dvoma troma zriedka, kedy sedí doma. Večne samé výlety a na zimu za more to uletí. A my vrabci neboráci, porok celý tu sme v práci. Či je zima, či je mráz, neľutuje nikto nás. Keď im vonia, iba v svete, kde sú v zime, nech i v lete. A ich dom, ich krásny dom, my budeme bývať v ňom.
0: A tá jeho mladá žena, umilená, natešená, hlávkou kýva usmiata.
1: Kam ty, Čimko, i jata. Veľký páni.
0: A jak riekol, tak sa stalo. Ešte slnko buvikalo, už náš párik tulití, v domku sedí ukrytý. Lastovičky na deň celý na dostihy odleteli. Raňajšej hmly v závoji sedel párik v pokoji. Jaj, či boli veľkí páni, domček krásne vymúraný, postieločky po strane, páperkami vystlané.
3: Domček krásny, domček zlatý, nedal by ťa za 100 zlatých. A najvyšší od zeme, do smrti tu budeme. Do smrti, hej.
0: Bol si istý, že sa jeho slovo zistí. Netušil on, kamarát, jak raz z neho pôjde rád. Teplo vnútri, krása vonku. Sedeli si dlho v domku, stíchli blahom bez reči, v teple, v suchu, v bezpečí. Pred večerom spoza stromov lastovičky prišli do

0: odleteli od príbytku a zdvorile ešte vždy, o čom si sa radili. A o chvíľu, čo to, čo je? Lastovičiek celé roje, letí jak domku, čudné, och, kúsky blata v zobáčkoch. Čože tie chcú, ľudia boží, každá blato v dverách zloží. A za chvíľu krátku, ach, ani stopy po dverách. So spevom a so štebotom rozlietli sa jaré, potom posadali na dachu a tí v domku zaplakali od strachu. Teraz im len svitlo v hlave, čo sa s nimi stalo práve. Bez vodičky jediva, zamúraný zaživa. Činka plače, čimo zúri, hlavou rozrazil by múry i sa bojí pritom hlad, ale domček ani hrad. V strachu, v zlosti, čimo slepe, hlavou tlčie, krídlom trepe, zúri, búri, až mu prejde zrak i sluch, zrazu zatrasú sa múry, tresk a buch.
1: Čimčarára, sláva svete!
0: Skríkol čimo na odlete. Volá žienku, ale tá v zrúcaninách omdletá. Celú noc on pri nej sedel a ju kriesil, ako vedel. Uplakaný, dojatý, prikladal jej po noc celú mokré lístky skoro celú na hlavičku, na pety. Po tej hambe, po tej vine, čože mali robiť iné, ako hútať nocou dňom, hľadať, znášať, stavať dom. S inými, keď chcel sa merať, nemohol sa ponevierať. Sťa nezdarný dáky syn, keď mal ženu, krásno čin. A hľa, šlo to, veru áno. Privstali si včasne ráno, bez rady i pomoci pracovali do noci, by ho mali o duchu a dom rástol ani huba o suchu.
2: Doma.
0: Už je hniezdko hotové, slniečko doň kuká zlaté i zorničky ružové, postieľočky páperové a okienko z muškáty. Každý deň ho šťastie nové, nová radosť vyzláti. To ste mali vidieť, milí, jak si čimo s činkou žili. Čimko znáša, hotuje, ona múdro gazduje. Od svitu on loví, nosí a čin varí dobré čosi. Iba to, čo čimo rád, iba tomu vyvára.
3: Muša cvinku, demikát, balí labku z komára.
0: Čimo večne starostlivý, svoju žienku chráni, živí. Bez nehody, bez hádky, žijú si sťa zlaté vtáča z rozprávky. Iba večer, vtač, keď stíchne, čin vše si tajne vzdychne. Jej šťastie bez chyby, či mu dačo nechybí?
2: Baver, chybí? Chybí čosi?
0: To, čo vrabcom vrana nosí, čo má čierne očičky.
2: Malé, zlaté detičky, v každej brázde kríčku trní, šteboce to spieva, vrní.
0: U nich ticho v nevoli, až ťa duška zavolí. Nad tým večer čin sticha, tajne želie, tajne vzdychá a čím pekne, ako vie, svojej žienke rozpovie.
1: Možno i nám jarným časom začviriká tenkým hlasom to, čo budeš rada mať, spievať mu a kolísať.
0: A už potom natešený, že raz bude, čo dnes není, pri kozúbku bez strachu utúlia sa sťa holúbky na dachu. Bez rady a bez pomoci nespal Čimko celé noci pre tú jednu myšlienku, kde by kúpil tučné vrabča pre žienku. Počul, kde si, počul, čo si o vrane, čo deti nosí, i riekol si nakrátko.
1: K vrane pôjdem. kúpim činky.

0: vrabčiatko.
1: A hneď ráno bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky a zarosí za zory, letí, letí do hory.
2: Stará pani.
1: Ide, ide odhodlane, v hĺbku hory k pani Vrane. Ide ale vopred, ach, bojí sa jej, že až strach na javore veľkom takom, vysoko až pod oblakom, príšerný už na pohľad, visí veľký starý hrad. Tajomný v ňom býva ktosi, tá, čo vrabcom deti nosí, zobák má vrať z ocele, k tej šiel čímko nesmele. Skoro z rána nečesaná, v dverách stála stará Vrana, v očiach zlosť a nevera, z diaľky na ňo zazerá. Jak ju čímko, jak ju zočí, div sa v strachu nepotočí, zobáčisko ostrýma a jak blízka očima. Mrzú táto stará pani, neprivíta hostia ani, iba desne skríkne, kvák, čo tu hľadáš, neboják? Predesený, nalakaný, sám nevedel, čo chce ani vypovedať nakrátko. Šepol iba...
3: Vrabčiatko.
1: Ale potom odhodlane.
3: Stará pani.
1: Riekol Vrane.
3: Moja čin, ak chcete znať, vrabčiatko by chcela mať. Sama je a smutná veľmi. Iba za to idem vermi, že by si nám zamala dáke vrabča predala.
1: Nemám! Zlostne vrkla stranou, že ju nazval starou paňou. Vrabčia hábeť v posade nie je u mňa na sklade. A mrzutá z toho veľmi, tá šla iba tresla dvermi i za dvermi ešte však dudre ani starý drak. Poskočil si čímko v hloží, rád je, že je v svojej koži, že ho stará
3: tralala
1: pri živote nechala. Ledí čímko v húšti stromov, a to rovno cestou domov. Keď tu nad ním na buku skríkne, kto si kú, kú, kú, hľadí, hľadí dookola, kto to na ňo, kto to volá. A hľa, pani kú, kú, kú, vyfintená na buku. Mladá pani, krásna pani, lesom lieta na svítaní, hľadá, kde by popadla aspoň kúsok zrkadla. Že je pekná, že je mladá, rada by sa vidieť, rada. Spieva, tančí od jara. O deti sa nestará. Zanesie ich do cudziny. Nech sa s nimi trápi iný. Ona zatiaľ do lesa a len smeje, smeje sa. Ba si ešte žarty stvára. Každému sa prihovára, koho stretne cez lesy. Deti kúpte, kúpte si. Tak i teraz stretne čímku a hneď dieťa si kúp, synku. A on hnedky.
3: Za čo dáš?
1: Jedno darmo a to druhé narováš. Potešil sa, čím hlúpi, ale kvôli premene.
3: Spusti dačo na cene.
1: Zasmiala sa pani kuku. Dobre, vrabče, podaj ruku. Teda obe narováš, len čím ich vychováš. Moje dieťa na môj veru, mierku papá na večeru a na obed dve i tri, ak mu takto opatrí. A náš čimo priam sa zháči.
3: Čože sú to? Akí žráči? Dve, tri mierky, žiaden šant? K tomu ešte olovrant. Hľadať, znášať zamerice, chovať decko parádnice, k tomu dáka žobrota, to by bola robota.
1: Rečie čímko naľakaný.
3: Milá pani, krásna pani, to už jej zďaleka planáka asi pár tieka. Nechajte si svoje deti.
1: Skríkne ešte a už letí skryť sa kamci od studu pre tú veľkú ostudu. Zasmiala sa po ňom z boku. Choď si, vrabče, do jarmoku. Tam po jednom halierku deti dajú za mierku.
4: Návrat.

0: Čo i v svete nepochodil, dlho ešte čimo chodil pre tú jednu myšlienku, že sa nájde dakto hlúpi, od koho i darmo kúpi tučné vrabča pre žienku. Schodil všetky sveta strany, kde je, čo je, neznal ani. Odprášený od chlpa, v celej kráse pred ním stojí jeho vlastná chalupa. A z oblouka krásna, živá, jeho činčin volá, kýva.
1: Ako dobre, že si tu. Čakám si ťa od svitu. Kdeže toľko zloťa nosí? Poď len dnuka, máme čosi.
0: Radosný on dnuka vletí. A čo vidí? Plná piecka malých detí. Načítal ich dve a štyri. A to čivka, čivi, čiri.
2: Divo zázrak.
0: Čímko vetí?
2: Kde si vzala toľko detí?
1: Kde som vzala, tam som vzala. Sama som ich vychovala. Stihla som si od ducha i bez teba, leňocha.
0: A sa smiali, a sa smiali. A detičky čivikali. Čivi, čivi, čivi, čvik. Boli šťastní ako nik.
1: Mier?
3: A láska.
0: Po večeri Čímko vraví.
2: Zlý som býval, tvrdohlavý, neposlušný, zaťatý. Teraz sa nám mamky zídu. Skočím k našim, potom k vašim. Nechže prídu potešiť sa so svojimi vnúčaty.
0: Skočil, prosil slovom, činom, že už bude dobrým synom. A tí starí len sa smiali, že sa nikdy nehnevali, iba chceli, by si sami pomáhali. A hneď prišli staré mami v nových čepcoch s uzličkami a v uzlíčkoch dobré čosi, čo sa v takých pádoch nosí, pampúšiky, mrváky a tatkovia, ako patrí, z očbánky. Do chyže ich hnedky zvali, usadili. Vnúčatá im ukázali. A tu hosti zhýkli, skríkli od radosti. Aká milá cháska zlatá. A priam ako mama, tata, neúrekom podarený. Očká majú ani sova a hubičky ani vrátka. A ja krásne čvirikajú. Čivi, čivi, čivi, čvik. Všetci boli natešení. Všetci šťastní ako nik. Už slniečko ide spať, za horičky zahorí, uloží ho jeho mať do ružovej komory. Na vankúšik meký bielý zaspieva mu.
1: Háli, beli, búvaj moje zlaté dieťa v mamičkinom úkrytu.
0: A hviezdky mu zlaté svietia do svitu.

0: dávno. Veľmi, veľmi dávno. Aj keď možno nie až veľmi, veľmi. Možno iba veľmi. Dokonca sa možno ešte aj nájdu takí, čo sa na tie časy pamätajú. Vtedy v tých časoch ľudia z dedín na azovskej strane Uralu boli poväčšine nevoľníci a pracovali v bani či vo fabrike. Ale niektorí, majstri kamenári, pracovali aj na voľno. Žili celkom ako slobodní, ibaže všetko, čo vyrobili, museli panstvu odovzdať. V tom čase tam v dedine Polevá žil chlapec sirota menom Danilo. Pánsky správca si často hlavu turboval, ako z neho nejaký osoch dostať, aby iba po darovnici chleba neujedal.
1: Počuj, Danilo, čo si ty len zatrúba z Jericha? Do fabriky ani do bane som ťa neposlal, lebo si denglavý, slabý. Ani týždňa by si sa tam nedožil. No ale povedz, čo s tebou?
2: Neviem, pán správca.
1: Poslal som ťa za sluhu k pánstvu. Ale ty si ani to nevážiš.
2: Vážim, pán správca.
1: Nevážiš. Iní mládenci sa snažia. Idú sa pred pánstvom pretrhnúť. Sami sa pýtajú, čo ráčite, čo rozkážete. Ale ty...
0: Danilko mal iba zo 12-13 rokov. Bol vyhúknutý a chudý, chudučký, akoby duša chodila doň iba spávať. Asi preto, lebo sa nikdy nemohol dosýta najesť. A preto ho aj druhým menom nedojedenec prezývali. Inak bol celkom pekný, vlasy kučeravé, oči jasné, že až tak svietili z jeho vychudnutej tváričky. Ako dáke hviezdy. A belasé boli. Belasé a stále zasnené.
1: Ech, nikdy z teba poriadny sluha nebude. Vždy len tak, kde do kúta zalezieš na dajaký obraz alebo ozdobu sa zahľadíš a stojíš ako taký tlk. Dám ťa k babici Výchrici. Budeš jej pomáhať. Kravy pásť a byliny zbierať. Rozumieš? A nech ťa pán Boh chráni, aby si ani tam neobstál.
0: Babica Výchrica bola starenka, nahrbená, tenká ako suchá halus a vráskavá ako zosušené jablko v predjarí. Ale mala povesť, čo prečila najchýrnejšieho doktora. Poznala všelijaké liečivé byliny a vedela liek na každú chorobu. Sama bylinky zbierala vždy v čase, keď mala rastlina najväčšiu liečivú silu. Hoci jedla nemali vždy na dostač, bolo Danielkovi pri babke Výchrici dobre. Učila ho poznávať rastliny, všímať si, aký tvar majú kvety, stonky, listy, ako sa mení ich farba, aké majú zúbkovanie či žilkovanie.
3: Starka, a vy tuším poznáte všetky kvietky.
4: Nož, nebudem sa chváliť, ale poznám, tuším, všetky, čo v našom kraji ľudia poznajú.
3: A vary sú aj nejaké, čo ľudia nepoznajú?
4: Pravda, že sú také. Počul si niekedy o kvete papradia?
3: Nie.
4: Kvitne iba na Svetojánsku noc. A tomu, kto ho má, odkrie všetky poklady sveta. Ale rozožerie mu srdce a dušu. Aj lomý kameň má kvet ako mihotavá bludička. Ak ho chytíš, otvoria sa ti všetky tajné skrýše a úkryty. Je to zlodejský kvietok. A povráva sa, že tu v našich horách rastie kamenný kvietok. Vraj priamo v srdci Malachitového vrchu. Nešťastný človek, čo zazrie kamenný kvietok.
3: A to prečo, starka?
4: Obyčajný smrteľník ho nesmie zazrieť. Kto naň pozrie, pochopí, čo je krása. ale od nechce sa mu na Božom svete žiť. A skončí ako zemský majster u pani Medenej hory.
3: O tom som už počul. Vraj tých najlepších majstrov z každého remesla si pani Medenej hory podzem zvábi a musia pre ňu vyrábať, čo im prikáže.
4: Tak, tak. Ukáže im kamenný kvietok a už sa z jej moci nevymania. Raz som prácu zemských majstrov videla. Náramnicu v tvare hada. Nech naši majstri aj vytočia takú istú, hneď zbadáš, že je iba z kameňa. Ale táto, chrbátik čierny, očká žiaria, len čakáš, kedy mykne chvostíkom a uštipne. Nuž, tak je to. Uvideli kamenný kvietok a pochopili. Naučili sa krásu vidieť. Aj stvoriť.
3: Keby som ho tak mohol uvidieť.
4: Kamenný kvietok! Vari sa ti od nechcelo byť na svete.
3: Chcel by som pochopiť, čo je krása.
4: Nuž, život máme ťažký. A pravdu povediac, nie je veľmi o čo stáť. Ale predsa len... Na veky pod zemou.
3: A tí našinci, čo musia do bane chodiť? Denné svetlo vidia iba v nedelu, a keď je dáky sviatok. A krásu nikdy nespoznajú.
4: Veď hej, nevoľník baník si zo života veľa neužije. Ale brúsiť malachit, to tiež nie je bohviečo. Malachitový prach je zelený ako medienka. A rovnako aj jedovatý. Veď sa len dobre pozri na brusičov malachitu. Brada je vlasy zelené a tvára pleť takisto. Veď temer všetkých liečím púpavou a pestrecom. Jasná otrava. Lepšie je nám tu na Daniluško. Na čerstvom vzduchu, na voľnej vôľuške. Bylinky nazbierame, krávky napasieme. A keď ešte pekne na píšťalke zahráš, čo nám bude chýbať?

0: Hrať na píšťalke sa naučil Danilo znamenite. Chvíľu, ako by les šumel, potom potok zazurčal, vtáčiky rôznymi hlasmi zaspievali. Radosť počúvať. Len jednu chybu malo jeho hranie. Keď začal vyhrávať, nič nevidel, nič nepočul. Ako by ho do iného sveta odnieslo. A raz, keď sa tak zabral do hry a výchrica sa kdesi v hore pri bylinách zamotala, niekoľko kráv sa zatúlalo. Vybrali sa ich hľadať, ale kdeže tam? Lesy, pusté miesta, samý vlk. Iba jednu kravičku našli. Danila i výchricu si vzal správca do parády, tak ako sa zvykne nevoľník trestať. Za každú maličkosť palicou na chrbát. Babicu výchricu tiež vymlátil, aby sa nepovedalo. Ale Danila toho už vopred poľutoval.
1: Chudáčik, chudučky, tenučky ako slámka. Veď ten i tú dušu vypustí, len čo ho silnejšie utriem. Nuž čo, keď začne jačať, prestanem.
0: Udrel správca Danilka raz. Danilo nič. Čuší. Udrel druhý raz. Zasa nič. Mlčí. Nazlostil sa správca a udrel z celej sily. A Daniluško sa celý trasie, slzy mu potokom tečú, ale zatiaľ zuby a ani hlások nevydal. Správca sa rozúril, mláti silno ako len vládze.
1: Veď ja ti ukážem. Čúšať budeš? Vyrazím z teba hlas, vyrazím. Aj keby som mal z teba dušu vymlátiť.
0: Takú strašnú bitku ešte nikto v celom kraji nedostal. Správca mlátil, kým sa celkom neunavil a palica mu z rúk nevypadla. Danilko nakoniec aj vedomie stratil, ale hláska nevypustil.
1: Pozrime sa, čo ten chlapec vydrží. Keby som to bol predtým vedel. No, nič to. Už viem, kam ho dám, keď ostane nažive. Pôjde k Prokopičovi.
2: Joj, k Prokopičovi.
1: Áno.
2: Pre zmilovanie Božie. To, aby sa hádam ani nevystrábil, chudáčik. Na druhom svete by mu bolo lepšie.
1: Netreb výchrica. Liečiť vieš, tak sa snaž, aby sa chlapec čo najskôr vyliečil. A pamätaj, že si na to sám dohliadnem.
2: Dobre, dobre.

0: Žil v Polevej vychýrený brusič menom Prokopič. Kamenári z Polevej sa zapodievali najmä malachitom, pretože ho bolo u nás nadostač a naozaj prvotriedného. No a z tohto malachitu brusiči a rytci vyrábali všelijaké tie dózy, vázy, šperkovnice a poháre. Ale malachitníci robili aj ihlice, brošne, spony, hrebene a všelijaké tie drobnôstky, ktoré majú rady najmä ženy, ale vedia aj oko chlapa potešiť. A Prokopič bol majster nad majstrov. Nebrusil iba tak, ako mu kameň do ruky padne. Vždy dlho predlho premýšľal, len aby vzor v kameni zachoval a brúsením jeho krásu vystihol, ba ešte aj zdôraznil. Iba jednu chybu mal. Nevedel učňa vyškoliť. Panstvo sa bálo, že keď umrie spolu s ním, odíde na druhý svet aj jeho majstrovstvo. A tak mu panský správca jedného chlapca za druhým do učenia vodil.
1: Prokopič! Prokopič! Doma si! Otváraj, lebo ti dvere vykopne!
2: Hej, vykopneš, veľa vážený pán správca, vykopneš, tak si len vykopni. Ale mňa potom nevin holúbo, keď si možno aj nohu zlomíš. Za dverami mám totiž práve úplnou náhodou zložený taký malachitový balvanček.
1: No Prokopič, otváraj a neblázni.
2: Hej, tak ty chceš dvere vykopávať, ale blázni mi a... No, poď ty, otrava. A čo také si mi priniesol, ha? Dobré určite nie.
3: A priviedol som ti učňa.
2: Hej, zasa učňa? No. Vary, len nie tohto stojáňa. Nie je na učňa pristarý? Aj dáky privysoký. Lebo je pomaly vyšší odo mňa, chlap ako hora.
3: Pristarý, priveľký, privysoký. Nikto ti nevyhovie. Počuj, Prokopič. Prestaň sa starať, či je taký, či onaký a hľaď, aby si ho niečo naučil.
2: Robota sa to.
3: Ale musel som vziať staršieho, keď všetci tí mladší u teba nevydržali. Dúfam, že tento už hádam aj vydrží, no.
2: Vydrží? No, neviem. A na čo mi bude? Veď sa len na ňo pozri. Stojí tu, ústa otvorené ako, a stojí ako také božie tela. Slovka nepovie, pozdraviť nevie. Dielňa pokolená, odpadom zaprataná, on si stojí. A nie, že by sa... Roboty, chytil.
1: Hej, stoj, vráť sa, keď ti vravím.
3: No. A ďalší je preč. Aj tento zutekal. A to som mu povedal, že keď od teba utečie, pôjde dolu do bane. Nuž, ale keď už aj tá najhoršia baňa je pre všetkých menší strašiak, ako byť učňom u teba, Prokopič, tak ja už naozaj neviem.
2: A načože? Načože mi je učeň? Iba čo mi tu popod nohy zavazia a plance sa malachit kazí. Nechcem učňa, počuješ?
3: Prokopič.
2: Nechcem.
3: Si vychýrený majster. Nikto sa ti nevyrovná ani v okolí a možno ani v celej krajine.
2: No, to...
3: Ale už ti pekných pár rôčkov chrbát zohýna.
2: Hej, to je pre mňa nie novina.
3: Lenže nikto nie je nesmrteľný. A ty nemáš nasledovníka.
2: Hej, už mňa to veru netrápi. Ani najmenej.
3: Teba nie. Ale mne prikázali... aby som ti pridelil učňa, ktorý by sa od teba naučil všetkým tajomstvám tvojho remesla.
2: Nuž, ľahko prikázať, ťažko urobiť.
3: To. Ani jeden učeň u teba dlhší ako týždeň nevydržal.
2: Niektorý ani hodinu. Ako henten pred chvíľou.
3: Neprotiv sa, Prokopič. Pamätaj si, si nevoľník. Si iba majetok svojho pána. Ak chce, môže ťa predať. Ak si zmyslí, pošle ťa dolu do najhoršej bane, čo tu máme v okolí. Ak sa mu zalúbi, dá ťa na smrť zmlátiť palicami.
2: Hej, nuž, pravdu vravíš, ale sám si uváž, stálo by mu to za to, keby ma poslal do bane, alebo ma dal umlátiť, kto by mu
4: Aha, takúto brošňu vybrúsil. Ty? Alebo takto druhý?
3: To je prekrásna. Majstrovské dielo. Pán sa poteší. Určite ju pošle až hen do Petrohradu.
2: No, nech si ju len pošle. Ale až potom, keď mi sem navalíš hrublíky, peniažky.
3: Prokopič.
2: Aj keď som nevoľník, pláca mi patrí. To dobre vieš. Na. Tak. A teraz si už môžeš brošňu odniesť. A toho utrinosa si zober chnej ako prívažok.
3: Neprotiv sa pánskej vôli, Prokopič. Musíš niekomu svoje majstrovstvo odovzdať.
2: Hej, no prečo by som musel?
3: No, lebo...
2: Mne tiež nikto nič neodovzdal.
3: Netáraj. Bol si učňom u majstra Stepana.
2: Učňom som síce bol, ale odovzdať mi veru nič neodovzdal. Nedostal som od neho okrem faciek a kopancov ani len smytku chleba.
3: No.
2: Každé sústo som si musel odrobiť. Vláčil som malachitové balvany, vynášal som úlomky, dielňu som upratoval, varil, jedlo zháňal, drevo na kúrenie som z hory vláčil. Také bolo moje učenie, také. A remeslo? To som iba tak potajomky odkúkal. Keď Stepan zbadal, že mu na ruky pozerám, už mi aj letela taká facka, že mi stena dala druhú.
3: Ale za to, že teba byli, nemusíš aj ty iných mlátiť.
2: No, ako by to bolo? Učeň, ktorý nedostáva bitku? O takom čomci som ešte ani nepočul.
3: No už vedia, nevravím. Tu i tam mu treba pripomenúť.
2: Ja.
3: Ale ty ich mlátiš ako žito.
2: Ale ako mňa učili, tak aj ja učňovi všetko iba pesťou do hlavy natlkám. A keď mu to do tej hlavy nejde, pritlačím.

0: Lenže pánstvo na správcu nalieha, listy posiela, všelijakými trestami sa vyhráža. Vodí správca rad radom všelijakých chlapcov k Prokopičovi, ale ani tak, ani onak za ten svet nemôže správca pánsky príkaz splniť. Prokopič so žiadnym učňom nie je spokojný. A učni boja sa ho viac než čerta.
1: Hej, tento? Veď nemá si tu ani zamak. Prsty má hrabľavé. Takého môžem ho učiť aj 100 rokov. Nič z neho nebude a basta. Prokopič! Prokopič! Si doma? Nového učňa ti vedie.
2: Zasa. A to varí tohto tu. Ty žartuješ, správca? Alebo si sa makového odvaru napil? Veď zdraví chlapci to nevydržali, čo už toto nebožiatko. Veď sa ledva na nohách drží, kolená sa mu podlamujú. Takého ja veru nepotrebujem. Ešte sa mi ruka šmykne a náhodou ho zahluším. Celá jeho rodina mi bude chodiť vyčítať.
3: Nemá rodinu. Je sirota a vydrží on viac než starý chlap. Dostal si ho, tak ho uč a nemudruj.
1: Hej, hej! Ešte teda takáto robota, aby to všetko čert spral. Počuj ty.
4: Danilo.
1: Danilo, uprac tu. Úlomky hen zadom, na kopu povinášaj, pozaletaj. Ja sa idem do bane do gumiošiek pozrieť po dákom peknom kameni. Ale ničoho sa tu nedotýkaj, lebo ti ruky zlámem.
0: Keď sa Prokopič vrátil domov, vidí, že Danilko pri brúse stojí, hlavou krúti a obzerá si malachitovú doštičku, z ktorej sa chystal vybrúsiť brošňu. Na vyhladenom povrchu už rydlom načrtol tvar brečtanového listu. Pochytila Prokopiča zvedavosť, nad čím ten ucháň mudruje.
1: No, Danilo, upratal si síce pekne, ale vieš, čo som ti povedal? Nič nemáš chytať.
4: Keď ja len...
1: No čo? Čo? Nad čím mudruješ, ha?
4: Ja by som ten list inde vybrúsil. Tu vedľa je v kameni žilka. Celkom taká, ako je aj na brečtanovom liste.
1: Ukáž to...
4: A toto by mohla byť akože stonka.
1: Čo si ty myslíš? Kto si ty? A čo si ty? Ty by si chcel učiť majstra mňa?
0: Prokopič reval, zjapal, ale Danielka sa ani prstom nedotkol. Pravda je, že sám sa už nad tým kusom malachitu namudroval až, ale žilku si nevšimol. A Danilo... Iba tak nič po nič rovno trafil klinec po hlavičke. Presne uhádol, čo a ako. Poslal Prokopič radšej chlapca spať na lavičku a sám nad kameňom sedí, špekuluje. Ale nech čo ako skúša, stále to tak vychádza, že chlapec má pravdu.
1: Už zaspal mudrlant. Jeden. Pozrime sa na nedojedenca. Ešte sa ani učiť nezačal a už dal starému majstrovi príučku. A ten máhle oči. Také oči. Hotový zemský majster.
0: Vošiel Prokopič do komory, vzal odtiaľ vankúš a veľký baraní kožuch. Strčil vankúš Danielkovi pod hlavu a kožuchom ho dobre poprikrýval.
1: Spí, bystročko. No... Spí, môj chlapče.
0: Prokopič sa naraz úplne premenil, ako by si rukavicu na ruby vyvrátil. Vlastné deti nemal a teraz si Danielka obľúbil viac ako iný svoje vlastné.
1: Žele, či sa môže takéto dengľavča malachytníctvu učiť? Prach, otrava, raz dva mi ochorie. Najprv musí zmocnieť, oddychnúť si, tak. A potom ho začnem učiť.
0: Raz poslal Prokopič chlapca huby zbierať, inokedy rýb nalapať, susedke pomáhať, pec rozkúriť, keď piekla pyroj. A susede Prokopič prikázal, aby s pyrohou Danielkovi vždy dajaký podstrčila. Mliečka naliala. Zohnal mu kožuštek, teplú čiapku, rukavice, ale i kapce mu dal ušiť. Prokopič núdzu netrpel, aj keď bol nevoľník. Desiatok síce odviezť musel, ale vždy mu čo to zostalo. Danilo sa na takom dobrom bydle rýchlo pozbieral a čoskoro bol z neho mládenec a kolúsk. Aj Prokopiča si obľúbil, veď mu poprvý raz v živote bolo dobre a dosýta sa mohol najesť. A remeslo? Iba keď sa Danilo sám pri brúse zastavil, tu a tam sa s ním o kameni radil, či o spôsobe, ako najlepšie brús smerovať. Danilo bol zvedavý, na všeličo sa vypitoval a Prokopič mu zasa všetko ochotne vysvetlil a ukázal. Správca bol spokojný. Panstvu nahlásil, že Prokopič už konečne má učňa a celú vec pustil z hlavy. Lenže jedného dňa zazrel Danila, ako s udicou na brehu rybníka sedí.
5: Čo je to za šuhaja tam pri vode? Pod chvíľou ho tam vidím posedávať. V robotné dni sa s udicou zabáva? Veď už nie je malý. Niekto ho pred robotou chráni. Priveďte ho ku mne. Nech zistím, čo je to za vtáčka.
0: Priviedli Danilka a správca ho ani spoznať nevie.
5: A či si ty? Ako ťa volajú, a?
4: Danilo.
5: Ha?
4: Danilo nedojedinec.
5: Tak Danilo? Denglavý Danilo?
4: Uh-huh.
5: No tebe to učenie u Prokopiča náramne prospieva. Vyrástol si na chlapinu.
4: No už nemôžem sa sťažovať.
5: Čo sa nemôžeš? Sťažovať, ty bezočivec, bezočivý. Iní tam ani deň nevydržali, a ty? No už poď, poď, poď, holúbok. Pekne pôjdeme za tvojim majstrom. Uvidíme, čomu si sa za tie 2 roky naučil.
0: Keď ich Prokopič zazrel, duša mu v tele zamrela a začal Danila ospravedlňovať.
2: Ja som poslal chlapca, aby mi okúnikov nalapal. Som ti dáky chorľavý. Nemôžem nič
5: inšie jesť. Netrep, Prokopič, netrep. Veď mám oči, vidím. Chlapec vyobliekaný, ako pán, čiže mi chromové, pribral. Chlap je z neho.
2: Už, tak snažil som sa, keď si kázal.
5: Kázal som vyučiť ho za brusiča. Vyučiť, nie vykrmiť.
2: No, tak,
5: ty sa modli, aby bol aj tak dobre vyučený, ako je vykrmený. Inak, kamarát, je s tebou beda.
0: Postavil správca Daniluška k brúsu, aby ukázal, čo mu sa naučil. A Danilo si iba zásteru opásal a zastal si k brúsu a ukazoval, rozprával. Nech sa správca na čokoľvek opýtal, na všetko mal odpoveď. Ako kameň osekať, ako vyleštiť, vybrúsiť, ako do medí zasadiť a ako do dreva. Všetko vedel, ako by z knihy čítal. Správca ho riadne vyobracal, ale iba hlavou pokyvoval.
5: Tuším sa ti ten mládenček pozdáva, Prokopič. Musím povedať, vydaril sa, chlapec.
2: Hej, už nemôžem sa ponosovať.
5: Hej, ale ja sa ponosovať môžem. A mám ja na čo? Lajdáctvo podporuješ. Chlapec je vyučený, pomaly už majster. Ale ty ho posielaš o kúne lapať.
2: Ale tak...
5: Aha, veď ja s vami zatočím. A už čo skoro?
2: Už je preč. Ale Daniluško, synček môj, veď ty si ma od temnice zachránil. Kedy si sa to všetko naučil? Kde?
4: Vy ste mi to predsa všetko ukázali a porozprávali.
2: Ale kedy? Kedy? Ja sa naozaj nepamätám, alebo som už čo...
4: Vždy večer, keď som si sem sadol a pozeral sa.
2: Daniluško, synček, teraz ti už naozaj všetko, všetcičko ukážem. Nič nebudem tajiť, ani pred tebou ukrývať.
0: Ale od tých čias sa Danilov voľný život skončil. Hneď na druhý deň mu správca prácu pridelil. Najprv len také ľahšie veci, škatulky, ozdôbky pre ženy, ale postupne prišli na rad aj brúsené svietniky, dózy. Nakoniec sa dostal k vyrezávaným veciam. Samé lístočky, lupienky, kvetinky. Práca malachitníkov je veru poriadna piplačka. Danilo sa postupne vycvičil. A správca hneď panstvu hlási, listy vypisuje.
5: No, tak oznamujem váženému panstvu, že tu u Prokopiča sa Danilom nedojedenec nový majster malachitového remesla vyučil, pracuje pekne, ale keďže je ešte mladý, ide mu to iba pomaly. Jeho práce si dovolujem na posúdenie spolu i s listom váženému panstvu poslať. Bodka. Želáte si, aby som mu i naďalej prácu prideloval, alebo ho tak ako Prokopiča mám na samostatnú prácu ponechať, aby iba desiatok odvádzal?

0: že Danilo vôbec pomaly nepracoval. To iba Prokopič tak múdro všetko zaonačil. Keď dal správca Danilovi 5 dní, Prokopič hneď bežal a nariekal, že to je krátko na takú robotu pre neskúseného majstra a to a hento, až kým správca zo 3-4 dní nepridal. A tak sa Danilo aj čítať a písať stihol popri robote naučiť. Vtedy už bol z Danilka chlap na pohľadanie. Nejedno dievčenské srdce preň v prsiach láska boľavo stískala. Ale Danilo na nevestu ani pomyslieť.
1: Najprv zo mňa musí byť ozajstný majster. Až potom sa budeme o nevestách rozprávať.
2: Nož chlapče, veď si už dávno majster, ako sa patrí. Už ťa panstvo dávno aj na samostatnú prácu pustilo. Možno si už aj lepší než ja. Tak neviem, na čo ešte čakáš. Pozri sa, hoci, na takú Kaťu Leteminovú. Čo?
1: No. Pekné dievča. No. Nie jej čo vyčítať.
2: Tak nad čím rozmýšľaš? No, sám ti u panstva povolenie vybavím.
1: Počkáme ešte.
2: No to kedy chceš čakať?
1: Kým prácu nedokončím.
2: Prácu? Akú prácu?
1: Správca prišiel s príkazom od panstva, že mám... Takúto vázu vybrúsiť.
2: Toto?
1: Nakres si dali od akéhosi umelca v Petrohrade urobiť.
2: Ó, tak teda to ti, Daniluško, veru, nebude práca na deň, ani na dva.
1: Vraj na tým môžem sedieť aj 5 rokov. Aha. Len aby bola presne taká, ako je nákres.
2: Áno, no a to chceš dovtedy so svadbou čakať?
1: Dovtedy.
2: Ach, ty hlava dubová, nechať dievča toľko čakať, trápiť sa. Tak sa už aspoň pusť do práce. No, poď. Pôjdeme kameň pohľadať.
1: Správca mi dal kameň. A nie jeden. Vraj, ak chcem, môžem okrem tejto vázy urobiť aj inú. Podľa vlastného návrhu. Ale táto musí byť presne podľa nákresu.
2: Tak nad čím dumáš?
1: Kamená stuha s dierkami ako čipka? Nepáči sa mi to.
2: Čo sa ti má páčiť či nepáčiť?
1: Tuná je v kameni vzor. Aha, aké krásne vlnkovanie. A ja do toho vyvrtam akési dierky?
2: Panstvo to chce takto? Takto, tak urob. Za nákres zaplatili ťažké peniaze a ty tu nad kameňom špekuluješ. Pozri, urob pre panstvo, čo chcú a ty si popri tom vymysli, čo sa tebe bude páčiť. Kameňa máme, chvala Bohu, dosť. Tak čo?
0: Sedel Daniluško nad tou čašou z nákresu, brúsil, no myslel na niečo iné. Neustále hútal, aký lístok, aký kvietok by sa v malachite najlepšie vynímal. Keď ho to schytilo, aj celé dni nič neurobil, iba sa po lúkach a lese túlal, na kvety hľadel. Domov nosil kadejaké lístky, kvietky, halúsky a zväčša tie jedovaté, kýchavicu, bolehlav, rojovník a nakoniec sa zahľadel do kvetu durmanu.
1: Svoju čašu urobím v podobe durmanového kvetu.
2: Najprv urob čašu pre pána. A na Kaťu by si tiež mohol pamätať.
1: S Katenkou sme sa dohovorili, že počká, kým čašu nedokončím. Potom bude svadba.
2: Pozri, rob ako chceš, ale rob. Rob. Lebo ani páni, ani dievča večne čakať nebudú.
0: Urobil konečne Danilo vázu podľa panského nákresu. Správcovi nič nepovedal, ale rozhodol sa to doma osláviť. Pozval Kaťu s rodičmi, ale aj okolitých majstrov malachytníkov. Všetci vázu obdivovali a majstra chválili.
3: Ako si to dokázal, Daniluško môj? Povyrezával si také zložité vzory a ani kúsok kameňa si neodlomil. A ako je to hladúčko vyleštené?
2: Je to presne podľa nákresu, Katenka. Nenájdeš na nej chybičky. Čistá robota. Sám som to všetko skontroloval. Ťažko nám ostatným majstrom bude držať krok s Danilom. Veru ťažko.
1: To je práve to, že nie je na nej ani chybičky. Hladká je, rovná, vzor čistý, rezba podľa nákresu. A krása je kde?
3: Daniluško, veď sa už toľko nečerti. Čo sa ti na tej váze nepáči?
1: Keď pozrieš na hociaký kvietok, srdce ti podskočí. Ale toto tu... Kto sa na takúto vázu pozrie, čo si pomyslí? Presne ako povedala Katenka. Aké je zložité a ani kúsok sa neodlomil.
2: A čo by si vlastne chcel, chlapče? Kameň je kameň. Naším remeslom je brúsiť ho a rezať.
1: A kde je krása kameňa? Vy ste ma to učili, že sa mám na kameň pozerať a hľadať. Cez žilkovanie urobíme drážky, cez perlenie dieročky, puj. Iba čo som zničil kameň. Prvotriedny kameň. Ale keď urobím tú svoju vázu, potom uvidíte.
4: A kedy to už len bude? Daniluško, kedy?
1: Až keď vázu dokončím. Dohodli sme sa. Len stále neviem vhodný kameň nájsť.
2: Nerob dievčaťu hanbu. Dokedy bude dievčiť, ha? Babi už o nej klevetia, jazyky si o ňu brúsia.
1: Tak dobre. Zajdem zajtra do Gumiošiek.
2: No.
1: Tam je medená baňa a občas sa tam nájde aj pekný kus malachitu. Keď nájdem vhodný kameň, potom bude svadba. Vázu spravím potom.
3: Daniluško môj, srdce moje.
2: No, chvála Bohu, že si sa už pohol. Neboj sa, Katenka, teraz už svadba bude. Aj keby som mal ten malachit správcevi zo skladu ukradnúť a tomuto tvrdohlavcovi ho do šachty podstrčiť.

0: Ráno sa Danilo spustil do štôlne, prevracia hlušinu, kamene si prezerá.
1: Nie, nie, ani tu nie je, ani jeden dobrý.
2: Inde hľadaj, zájdi, nájdi vršok. Nájdi vršok, zájdi.
1: Čo to? Ako by sa mi zamarilo, že tu takto rozpráva.
2: Nájdem vršku, nájdeš, čo hľadáš.
1: Hadí vršok poznám. Kedysi sa tam kopal kameň, ale už dávno sa tam nič nenašlo. Nož čo, za pozretie nič nedám.

0: Na druhý deň sa tam Danilo vybral. Hadí vršok je nevysoký, ale strmý. A z jednej strany ani čo by ho odrezal. A tam na tej strmine bola trhlina. Všetky vrstvy hornín vidíš ako na dlani. Tam našiel Danilo kús vylomeného malachitu. Balvanisko ako svet, v rukách ho neunesieš a vyzeral ako dajaký krík. Zašiel Danilo po koňa a zaviezol kameň domov k Prokopičovi.
1: Pozrite, aký kameň mám. Ako stvorený na moju robotu. Dolu je tmavší, aj žilkovanie je tam, kde má byť. Teraz už rýchlo vázu vyrobím a môže byť svadba.
2: Akože vyrobím. A vravel si, že keď kameň nájdeš, potom bude...
1: Vravel. Ale teraz nemám čas na svadbenie. Robota ma nepustí. A budem hotový raz, dva.
0: Nepoznal Danilo dňa ani noci. Rúbal, tesal dlátom, okresával. Práca mu šla od ruky. Spodok čo skoro vyzeral ako trs durmanu. Strapce rozložitých listov, zúbkovanie, žilkovanie, všetko ako má byť.
2: Daniluško, to je nádhera. Krajšie to už ani nemôže byť. Tie lístky sú ako živé, len sa ich dotknú.
3: A ten kvet, stopka tenká a lístky kalicha. No, človek sa bojí aj silnejšie dýchnuť. Také sú jemnučké.
1: Hej, tak len pokojne dýchaj. Aj kýchať môžeš, keď sa zlomia boh s nimi.
2: Ale čo to vravíš, Danilo? Toto je dielo, no... Na svete mu páru nenájdeš a ty takto...
1: Nie, ale... je to ono... Nie je to... To! Dačo tomu chýba. Stratilo to život. Je to iba dokonale opracovaný kameň.
2: Život? Leď kameň vždy bude len kameňom.
1: Nie. Musím na to prísť, kde robím chybu.
2: Čo si rozum potratil?
3: Rozum nepotratil, Ujo Prokopič. Rozum nie. Iba lásku ku mne stratil. Dakde na gumioškách.
1: Ale Katinka... No tak, čo ty takto veď? Ja ťa ľúbim, hlupáčik. Len sa mi práca nedarí.
3: Povedal si, že keď dokončíš. Dokončil si jednu, chceš vraj urobiť druhú. Nájdem kameň, hovoril si. A potom zasa. Čo si mám o tom myslieť? No povedz, čo?
1: Dobre. Ako vidno, krásu kameňa som nepochopil. Nič to. Nechám vázu vázou. Idem sa ženiť.
3: Daniluško.
2: No chvála Bohu.

0: Bola už neskorá jeseň a svadbu chystali dakde okolo hadieho sviatku. To je ten deň, keď sa vraj všetky hady na jednom mieste zídu a pod zem zaliezajú. V dome nevesty odobierku od dievok chystajú, nevesta sa s družkami lúči. Danilovi bolo doma otupno. Už zasa k uváze zasadol, obzerajú, obzerá.
1: Nie je to ono. Nie je to to. Škoda. Iba čo som krásny kameň zbytočne zo zeme zobral a pokváril. No nič. Keď zbytočne, tak zbytočne. Aspoň kameň hadiemu vršku vrátim, keď to už takto vyšlo.
0: Vzal Danilo vázu, zabalil do handry a poď ho k hadiemu vršku. A tam pozerá, kam by ju tak v tom zazrie dieru, akoby štôlňu, kde niekto hádam skúšal kamene lámať. Vliezol dnu a na stene akoby polica. Postavil vázu na policu, sadol si na kameň oproti nej a pozerá, dumá. A v tom ani čo by sa oteplilo.
2: Nuž čo, majster Danilo? Nepodarila sa ti Durmanová čaša?
1: Nepodarila. Nepodarila.
2: Život jej chýba.
1: Tak veru, život. A ty si kto, že to všetko vieš? A kde si sa tu vzala?
2: Nepoznáš ma?
1: Oči zelené ako smaragdy. Vlasy čierne ako úhoľ a šaty. Šaty ako zelený odváb, malachitnica. Pani Medenej hory.
2: Tak, ja som to. Povedz, ako ti pomôcť. Dám ti kamen, na aký si len zmyslí.

0: ženicha čaká.
1: Viem, ale nemôžem bez kvietka žiť. Ľutuj sa. Ukáž mi ho.
0: Nuž, ako chceš. Sám si sa rozhodol.
2: Niečo zaprašťalo, zašušťalo, ako keď sa v bani zem sype. Danilo hľadí, steny zmizli. Okolo stromy vysokánske, ale celé do posledného lístočka z kameňa. Niektoré z mramoru, iné z hadca, ako živé. Len čaká, že vo vetre lístočky zaševelia. Aj tráva je lazuritová, červená, všelijaká. Slnko nesvieti, iba zlaté háďatká sa v tráve mihocú svetlo nosia. Uprostred širokej čistinky stojí krík ako z čierneho zamatu, na ňom kvety, veľké zelené zvonce a v každom antimónová hviezdička. A pred kríkom celkom pri zemi kvietok. Malý, takmer by si ho nezbadal. Sklonil sa Danilo ku kvietku, slzy mu vyhrkli.
0: No čo, majster Danilo? Pokochal si sa?
1: Nikdy nenájdem kameň, z ktorého by sa to dalo urobiť.
0: Keby si si kvietok sám vymyslel, kameň by som ti dala. Ale teraz... Teraz už nemôžem. Choď s Bohom, Daniluško.

0: Vykročil Danilo k východu, ale po pár krokoch si spomenul, že si ešte niečo na kvietku nepoobzeral. Nuž sa vrátil. Opäť sa preč vyberie, opäť sa vráti a kvietok si obzerá. Darmo chce odísť. Kvietok ho naspäť ťahá, vždy ho nazad privoláva. A u Prokopiča darmo Danila zháňali, hľadali. Nikde ho nebolo. Panskú čašu s veľkou slávou poslali do Petrohradu, kde je dodnes kdesi vystavená. Panstvo správcu poriadne vykrstilo, že si nechal takého chýrneho majstra zmiznúť. Všetci si mysleli, že Danilo dakde v hore zahynul. Iba Katenka neverila. Darmo ju do nového vydaja rodina Súry každého pýtača odohnala. Presťahovala sa k Prokopičovi a o starca sa stará ako o vlastného otca. A keď bratia prídu domrzať s vydajom, rýchlo ich odbije.
1: Danilovi som dala slovo. Nemôžem sa za iného vydať.
2: Maj rozum, dcérenka. Bratia majú s tým vydajom pravdu. Ja sa čoskoro pominiem a sama tu nemôžeš ostať.
1: Možno ešte raz Danilko príde. A čo mu potom poviem?
2: Kto vie, kde je Danilovi koniec? Isto už nie je medzi živými. Ja som mu vravel, aby k hadiemu vršku nechodil. Sú tam zradné jamy, staré štvolne, ani nezbadáš a zasype ťa.
1: Tak vy myslíte, že tam šiel?
2: Nuž, kde inde? Iba tam v poslednom čase chodieval, kamene tam hľadal, horu si obzeral. Tak veru, to bolo obľúbené Daniluškovo miesto.
0: Katenke, od tej chvíle hadí vršok večne po rozume chodí. Keby aspoň Danilkové ostatky našla, aby mala istotu. Vybrala sa na hadí vršok. Chodí, Danila vyvoláva. Ako tak chodí, prišla na čistinku. Pod nohami jej čosi zaprašťalo. Pozrie a vidí, že jej zem pod nohami zmizla a ona stojí na vysokom strome.
1: Čudné. Naraz som na vrcholci stromu a vedie celý z mramoru, číro čistý mramor. A tu vedľa aj ďalší taký strom, celý les. To sa asi hora otvorila. Skúsim zliesť dolu. Možno aj Danielkovi sa takéto prihodilo a tam ho nájdem.

0: Zliezla po biede Katenka dolu a tu vidí, že k nej pomedzi stromy Danilo kráča, ruky k nej naťahuje.
1: Daniluško, Danilko môj, vedela som, že žiješ.
2: Katenka, predsa si ma našla, láska moja.
3: Hej ty tam, počo si sa vybrala do môjho lesa? Ak hľadáš dobrý kameň či drahokamy, tam sú. Naber si, koľko vládzeš a zmizni odtiaľto, kým si to nerozmyslím.
1: Nepotrebujem tvoje mŕtve kamene, malá chytnica. Daj mi živého Danila. Akým právom k sebe cudzích ženíchov vábiš?
3: Ty hlúpaňa. Vieš, s kým sa rozprávaš?
1: Nie som slepá, vidím.
2: Katenka, daj pozor, čo vravíš. Pani Medenej hory má obrovskú moc, mohla by ťa za bezočivosť kruto potrestať.
1: Nebojím sa. Už raz mi ťa vzala. Ako krutejšie by ma mohla potrestať?
3: A ty, nikoho som ti nevzala. Nepotrebujem cudzích ženíchov k sebe vábiť. Sám za mnou prišiel. Žobronil. Chcel kamenný kvietok vidieť.
1: Odpusť, pani. Nevedela som. Hnev mi hlavu pomútil.
3: Nič, to zabudnime. Tak vravíš, že niet pre teba na svete nič horšieho ako strata Danila.
1: Nie je. Keď nebudem mať Danila, na ničom mi nezáleží.
3: A čo ty, Danilo? Vyber si. Chceš zostať tu u mňa, či s Katenkou odísť medzi ľudí? Ale poriadne si rozmysli, čo mi odpovieš.
2: Nemôžem na ľudí zabudnúť. A na Katenku myslím, kade chodím. Ale keď kvietok...
3: Tak je to, majster Danilo. Kamenný kvietok. Kto ho uvidí, nikdy už šťastný nebude. Keď ostane pod zemou pri kvietku, bude po voľnom svete túžiť. Keď tam odíde, bude sa za kvietkom umárať.
1: Poď, Daniluško, poď. Pomôžem ti svojou láskou na kvietok zabudnúť.
3: Také, čo si nikto na svete nedokáže. Okrem mňa. Poď sem, Danilo. Dobre sa na kamenný kvietok pozeraj. Vidíš ho dobre? Vidíš?
2: Vidím. Vidím každý záhybček na jeho lupeňoch.
3: A teraz?
2: Ako by mi hmla pred oči. Stmieva sa.
3: Vidíš kvietok, Danilo?
2: Nevidím. Tma mi obostrela oči.
3: Čo teraz vidíš, Danilo?
2: Nič. Nič nevidím. Oslepila si ma?
3: Sem otoč hlavu, Danilo. Hovor, čo vidíš.
2: Katenka. Katenka moja. Aká si mi len krásna.
3: Teraz už vidíš krásu jej úprimného srdca. A tak to teraz bude na veky. Nie kameň. Nie kamenný kvet. Ale Katenka bude navždy tvojou múzou.
1: Daniluško, čo to bolo?
2: Ani čo by sa mi čosi prisnilo. Bol som kdesi...
1: Danilko, poďme domov.
2: Hej, poďme domov. Naša svadba nás čaká. Katenka moja.
0: A tak sa naraz majster Danilo doma zjavil. Svadbu vystrojili, spokojne si s Katenkou žili. A keď ľudia domrzali, kde po celý ten čas bol, iba sa usmieval a tvrdil, že bol na skusoch u akéhosi majstra Nikitu v Kolivani. Ľudia však neverili. Vraj majster s takým menom ani v Kolivani nie je. Na veky Danila už len zemským majstrom prezývali, tuším aj právo. Lebo ten také majstrovské kúsky z malachitu vedel vyčarovať, že vari naozaj musel ten

0: Počujete to aj vy? Čo to len môže byť? Kto sa to škriepi? Alebo že by plakal? Á, odtiaľ to sa to ozýva. Spoza dverí Elinej izby.
1: Ale vo štvrtok. Bola?
2: Brum.
3: Vo štvrtok?
4: Veru nebola. Ani sa nepozrela.
5: A dnes je piatok. Bola za nami? Pohrala sa?
2: Brum, nech aj tak s vami nesúhlasím.
6: Kvák.
0: A už to stíchlo. Ale vy neviete, kto je Ela však. Ela je dievčatko celkom ako vy. Má rada zmrzlinu, kakao, čokoládové cukríky, psíka Mika. No, on sa vlastne volá Bodrík, ale Ela ho volá Mik. Lebo len čo ju zbadá, už ju za sukničku Miká. Rada má aj mačku Mňaukačku, ale zo všetkého najradšej má svojich plyšových kamarátov. Prasiatko, žabku, myšku, medvedíka a dvoch bielučkých capkov.
4: Mne je to ľúto.
7: Už zase, Kvík.
6: Brum, čo s tým urobíme, Kvík?
2: Najlepšie urobíte, keď s tým prestanete.
5: Čože?
0: Čože? Už zase? Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná muška, vklznime tam za dvere. Nech sa čosi dozvieme.
1: Práve naopak, ne. Mali by sme odísť.
5: Áno, áno. K niekomu, kto nás bude mať rád. Kto sa bude s nami hrať, ne.
4: Správne. Ela sa na nás už celý týždeň ani nepozrela. Kvák.
2: Brum, možno je chorá.
4: Chorá? To hovoríš ty, medvedík? Veď len čo ochorie, nepustí ťa z ruky. Uloží ťa k sebe do postielky. Kvák. A vôbec? Je v postielke? Nie je.
7: Správne, Kvík. Každé ráno vstane a berie sa preč. Kvík, kvík. A nikoho z nás nechce vziať so sebou. Kvík, kvík.
4: Minule som sa rozbehla celkom po pod jej nohy a ona nič.
2: Brum, brum. Možno si našla lepšie hračky.
1: Lepšia, krajšia ako my.
5: Nežartuj. Vary si zabudol, ako sa jej páčime.
1: A čo všetko s nami zažila?
5: Ne. Toto si od nej nezaslúžime. Tak krásne sme sa s ňou hrali. Pamätáte sa na preteky?
1: My dvaja sme ich skoro vyhrali.
4: Iba skoro.
2: Aha, brum.
7: Je tam to preteky. Kvik. Aj krajšie sme sa hrali, kvík.
4: To hovoríš preto, lebo si sa samovytrestalo, kvík.
6: Pamätáte sa, ako sa vytrestalo?
8: Kde ste kto? Dnes sa budeme hrať na varenie. Kto pôjde pooberať hrášok?
7: Ešte to tak, keď sa mi tak dobre leží.
9: Tu si prasiatko. Ela potrebuje hrášok na polievočku. Poď, pôjdeme ho oberať.
7: Hrášok?
9: Brum.
7: No,
9: brum.
7: Kvík. Medvedík, šo by som, ale akože ti ja pôjdem, kvík.
9: Brum.
7: Ráno som si našlo na brúšku dierku. Tuto,
9: brum.
7: Pozri.
9: Ale veď to je pupček.
7: U teba možno pupček, kvík, ale mne sa asi brúško roztrhne.
9: Brum.
7: Radšej sa k hrášku ani len nezohnem, Quick. Ale môžem sa na teba pozerať, Quick. Ale ti to ide, medvedík? Quick, to je vôňa. To je vôňa. Pri takej sáni spad nedá, Quick, Quick.
9: Brum, brum.
7: Čo to tak rozvoniava, medvedík, Quick, Quick.
9: Brum. No preca polievočka, čo navarila Ela.
7: Ale dobre vonia.
9: Aká je dobrá.
7: Quick, Quick. A zda by som si aj ja malo zajesť.
9: O nie, prasiatko, kdeže? Ela povedala, že na choré brúško je najlepším lekárom hlad. Ale ja už som dojedol, tak ma počkaj tu. Prinesiem metly a môžeme spolu zametať.
7: Čože? Že zametať? Ešte to tak, Quick. Polievočku nie, a zametať áno. No, ale čo poviem? Na brúško sa už vyhovárať nebudem. Nevypláca sa to, Quick.
9: Tak, tu máš metlu a poď.
7: Zametať?
9: Brum, brum.
7: A či môžem? Nemôžem, Quick. Nôžka ma bolí.
9: Brum, brum.
7: Pekne si sedím, nikomu nič nerobím. A tu zrazu predo mnou klinec. Takýto velikánsky klinčisko. No sedím a klinec štuch do nohy. Joj, bolí, klik, bolí.
10: Pozor, pozor! Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov o najrýchlejšiu hračku, nech sa prihlásia u medvedíka Macíka. Opakujem.
7: Čože? Preteky?
10: U medvedíka Macíka.
11: Dobre si to vymyslel, ty môj Macík.
9: Brum, brum.
11: A ako krásne si pretekársku dráhu vyzametal.
1: Chceli by sme sa prihlásiť.
5: A čo bude cena?
9: Brum, brum. Čokoládová medaila z rúk našej Eli.
12: A to bol nápad, medvedík. Zapíš aj mňa.
9: Brum, Kvák. Brum.
12: Aj mňa. To si, medvedík, ale dobre vymyslel.
7: Medvedík, medvedík, ako si to vymyslel a aký si šikovný. A ja nič, Quick. Ja som preca také súce zvieratko, Quick, Quick.
13: Hej, nože, medvedík, zapíšaj mňa, Quick. Najisto vyhrám prvú cenu.
9: Brum, brum. Nemôžem, to by bolo proti pravidlám, prasiatko. S chorou nohou nemôžeš závodiť. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Brum, brum.
7: Prečekajte. Čokolády vyhrávajte, Quick, Quick. Ja si môžem aj na slniečku poležať, Quick, Quick. Tak? No ale ani na nožičky sa už vyhovárať nebudem. Tých pre...
13: pretekov mielu to kuj-kuj-ko.
9: Brum, brum, vstávaj, prasiatko. Brum, brum, mali by sme Ele pomôcť kvietky nazbierať, brum, brum.
13: Čože?
9: Chce pripraviť kyticu pre mačku mňaukačku. Brum, brum, bude mať narodeniny.
13: Ach, narodeniny. A čo moje uško?
9: Brum, brum.
13: Kým som spalo, pozri, ako mi ovislo uško.
9: Brum, brum.
13: Možno sa mi otrhne. Zúvenem sa a uško cup odpadne kvik. Nie, ja veru, nemôžem zbierať kvietky, kvik, kvik.

0: Daj sa mi svete narodeniny, kvik. Budem sa namáhať pre mňaukačku. Ty moja hlavička, makovička, kroch, kroch. Tento raz si to dobre vymyslela, kvik. Ale radšej si ťa omotám učerákom, nech medvedík vidí, ako sa musím starať o svoje uško. Kvik, kvik.
1: Brum, brum.
0: Joj, medvedík, ty si už tu? A čo to máš na sebe, kvik?
1: Brum, brum, pulovrík, však je krásny. Brum, brum.
0: Rúžový. Rúžovú farbu mám najradšej. Kvík, kvík.
1: Brum, brum. Ela ho uplietla z vlny, čo vraj mňaukačka spriadala celú zimu. Brum, brum. Dostal som ho za to, že som Ele pomáhal zbierať tie kvety. Brum, brum.
0: Počuj, medvedík. Kvík, kvík. A aby si mi ho niekedy nepožičal?
1: Nie, brum, brum. Akože by si ho oblieklo, brum? Natiahne si pulovrík cez hlavu a otrne si ovisnuté uško, brum, brum. Tak len lež a lieca. A ja sa jem ukázať žabke, brum, brum.
0: To vôbec nie je spravodlivé. Prečo len ja vždy zle pochodím, kvik? Prečo nemám také šťastie ako medvedík? Zvieratka ho chvália, Ela ho pod chvíľou za niečo pohladí. A teraz svetrík, kvik, ja to tak nenechám. Ja niečo vymyslím. Ja toho medvedíka prekabáčim. Kvík. Až ráno. Teraz som sa o toľkej nespravodlivosti celkom vyčerpala. Radšej si pekne ľahnem a dobre sa vyspím, kvík.

0: Dobre, že ma to kikirikanie kohúčika zobudilo. Dnes mi to vôbec neprekáža, kujk. Všetko stihnem prv, než príde medvedík. Tak, chytím si chvostík. No, tak ešte kúsok. Ha, už ho mám. A teraz si uviažem na ňom hrčku. Medvedík, kujk. Ach, medvedík, kujk.
1: Brum, stalo sa niečo?
0: Kujk. Medvedík, chvostík sa mi zahrčkal.
1: Brum.
0: Pozri, musím ležať. Nič nemôžem robiť, kujk. Môžeš mi pomôcť? Ani len postielku si nevládzem upratať, kvík.
1: Brum, rád ti postielku ponaprávam. Brum, ale škoda, že musíš ležať, brum. Dnes nás Ela chcela zobrať po obede na výlet, brum. Ale so zhrčkaveným chvostíkom sa asi naozaj nedá ísť, brum. Tak len tu lež.
2: Macík, kde si?
1: Brum, idem!
0: Podaj ho!

0: hovorky si si prasiatko, vtedy nič pekné neužilo.
1: Brum, brum. A ešte aj chvostík si malo zahrčkavený. Brum, brum.
2: Ja by som sa na tvojom mieste, medvedík, tak veľmi nesmialo, Kvik. Len si spomeň, ako to bolo ďalej, Kvik.
3: My sme to videli.
4: My sme z okna hľadeli.
0: Čo ste videli? Kam ste hľadeli?
1: Brum, brum, no, teda...
0: Kvák, Vary si zabudla, Miška.
5: Nič som nezabudla, ale okrem zahrčkaveného chvostíka o ničom neviem.
0: Tak to ti musíme porozprávať, Kvák.
1: Brum, brum, keď musíte, tak musíte. Vieš, to bolo tak, brum, brum. Keď ma Ela zavolala,

0: Macík! Macík, kde si? Tu si ty môj strapálik.
1: Brum, brum, brum.
0: A čakáš sám?
1: Mm.
0: Tak dobre, dnes pôjdeme len my dvaja. A všetko, čo zažijeme, bude naše tajomstvo, dobre?
1: Mm.
0: Ale teraz rýchlo, lebo pred odchodom máme ešte kopec roboty.
1: Brum, brum. Sľubovala výlet? Brum, brum. A teraz vraj roboty? Brum, brum. To je celá Ela.
0: Šijem, šijem pomaličky. Košielku a nohavičky. A ty, Macko, ticho seď.
1: Mm.
0: Oblečiem ťa hneď.
2: Teda, nie len, že má nový svetrík, teraz ešte aj košielku a nohavičky. Klik, klik. Vidíte to?
3: No a? Kvák. Ty si minule dostalo novú vestičku. A máš ľu pod krk, kvák.
4: A do tých nohavíc by si sa aj tak nezmestilo, mé.
5: Veď máš zahrčkavený chvostík, mé.
2: Veľmi smiešne. Kviek, kviek, kviek.
0: Teraz pekne po poriadku uvaríme kašu sladkú. Staň si, Macík, sem na kraj. Na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky, čľapky umijeme obe lapky. A potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak, strapánik chlpatý, nekvapni si na šaty, už ťa obed očakáva.
1: Cukri, koláč, biela káva.
0: Tak, a teraz keď si slušne utrieme pusu, najprv ty a potom ja, môžeme ísť. Daj lapku.

0: Keby som vedel, kam šli, Kvik, možno by mi ani ľúto nebolo, že som si zahrčkával chvostík, Kvik, Kvik.
1: Ja si myslím, Kvák, že na budúce tam Ela zoberie prebárs mňa, Kvák. A potom zasa teba, prasiatko.
0: Kvák,
1: a potom vás, capkov, Kvák.
2: Ale keby sme vedeli, kam šli,
3: mohli by sme zájsť za nimi aj sami.
1: Vy máte hlavu asi len na parôžky a nie na rozum, Kvák. Že sami, Kvák. Veď by sme sa Ele úplne stratili. Chcete, aby bola smutná, Kvák?
2: Nie, ale aj tak chceme vedieť, kam šli me.
0: No, ale ak by som pod okno prisunulo stolček, Kvík, naň položilo kocky a navrh nafukovaciu loptu,
1: tak by si odtiaľ spadlo, že by si malo nie len hrču, ale aj modrinu. Ja si pekne sadnem na svoje miesto na policu.
3: Z nášho miesta na hornej polici predsa vždy vidíme cez okno.
0: Tak čo? Vidíte?
2: Vidíme!
0: A čo vidíte, Kvik?
2: Psíček bodrík hľadí z kraja, kdeže idú títo dvaja?
0: Hop, hop, vezmite ma sebou tiež, hop, hop.
4: Nie, nie, ty pred budou lež.
3: Aj hus vyšla spoza kríčka, mé, pozrieť bližšie na macíčka, mé.
1: Ten chopáč aj rozpráva, ga, ga, ga.
4: Jaj, hus, nebuď zvedavá.
2: Stará koza od korita ani sa nič neopýta, len na macka pozerá, čože je to za zvera.
3: Mé, a už došli k potoku, mé.
4: Pridaj macík do kroku, lapka tmavá, nôžka biela, šup zmi rovno do kúpeľa.
2: Aj chytro, aj pomaly, brodili a plávali.
3: Potom koprc na breh znova. Opáliť sa do kávova.
5: Juj, nehoda veľká.
6: Stiahla voda macíka.
3: Všetky lapky hore zdvihol.
4: Bodrík, Bodrík, chytaj mi ho.
0: Veru tak, Kvik, Kvik, Eva len vzdychla. Takto smutný stúpame za bodríkom gumame. Macková bunda bola ako myš. Prepáč, myška, zmoknutá.
1: A Ela šla do kúta, Kvák.
7: A to všetko len preto, že medvedík poslušne vedľa nej neležal.
2: Ja si myslím, že... Nie, nie, takto, pozor. Už to mám.
3: Nie, nie, nie, ja to mám.
7: A čo máte?
3: Už sme na to prišli.
2: Už vieme, prečo sa s nami Ela prestala hrať, mé.
8: Prečo?
2: Pretože v každej hre ste niečo pokazili, mé.
1: My? Kvák?
8: Brum, brum, a vy nie?
3: My nie. Vári sme sa mi stále vyhovárali ako prasiatko.
2: Vári sme mi neposluchli ako medvedík, mé.
3: Ani chvostíky sme si nezahrčkaveli, mé. Ani do vody sme...
1: Kvá, že nie. Už ste zabudli? Pamätáte? Pamätáte, ako nám to Ela rozprávala?
8: Pamätáme.
0: Kvík, kvík.
5: Sapkovia neboli nesmelí, vyhnúť sa vôbec nechceli. Hoď svojimi rožkami dobre vládli, Preca však do vody spadli.
2: Ale to sme sa len zrazili na kraji vane.
3: Nespadli sme do potoka. A nemusel nás zachraňovať pes.
2: A nikto kvôli nám nešiel do kúta.
3: My nie sme ničomu na vine.
8: Brum, brum, nehádajte sa. Ela sa určite...
7: Ja sa nehádam, ale nenechám si od Sapkov hovoriť, že som na vine, keď nie som na vine. Ja som nič neurobila.
2: Nie, ne.
3: A kto nechcel spávať? Ne. Komu bolo treba pestúnky zháňať?
2: Ne. Áno, ne.
3: Napokon si sa skoro nechala pri uspávanke zjesť mačke mňaukačke. Ne.
2: Ale o tom potom.
1: A možno sa s nami nechce hrať preto, že vy dvaja ste taký škriepný a tvrdohlavý kváš.
5: My, že sme škriepní. My, že sme tvrdohlaví.
1: A ešte ste aj urážliví, kvá?
2: To hovoríš ty, žabka, ne.
3: Kto sa tu prvý urazil, ne?
2: Kto pokazil hru na rodinu?
1: Ale vy ste si robili zo žabej rodinky posmech, kvá?
8: Brum, brum, ale žabka, nikto si posmech nerobil, brum, brum. My sme len hrali ostatné žabky a ty si mala byť mama žaba.
7: A ja žabiatko, pichichy.
1: Žabiatko nerobí, pichichy.
7: Ale veď my sme sa len hrali.
2: Ako pekne sme sa zo začiatku hrali.
1: Koak.

0: Mrholo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Žabiatko ver silné, ani puk. Otvorilo sivé očka, skríklo.
1: Mama, píp! Teda krk!
0: A mamička žabka milá veľmi sa mu potešila. Zavolala zakrátko.
2: Poďte, žabky, babky, tetky. Poďte, že k nám na posiedky. Máme malé žabiatko.
0: Hneď sa zbehli žabky babky, znášajú mu nové hábky, košieločky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali.
3: V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné.
0: Vítajú ho škrekom brekom.
4: Akože ho neúrekom, akože ho nazveme, čo s ním robiť budeme?
3: Dohodneme s kvikom kvakom, ne, kvak. Nazveme ho žaburiakom, tak.
5: Okúpme ho v močarine, brum, teda kvak.
4: Povíme ho ako iné, tak.
3: Hubičku má ani vráta, ne, kvak. Bude spevák ako tata, tak.
5: Očká veľké ako žiadne, brum, teda kvak.
3: Čo nevidí, neukradne, tak.
4: Ako sane nôžky malé, kvik, teda kvak.
3: Bude majstrom vo futbale, tak.
0: Mamička len hlavou kýva, s láskou v očká sa mu díva. Kolíše ho na podbeli, obíma ho od radosti. Pred očami žabých hostí, až ho bolí bok.
2: Hneď ťa spapám od ľúbosti, kvák.
1: Preľaklo sa žaburiatko, skok.
0: Nikdy viac ho nevideli.
2: A aby ste vedeli, ani mňa neuvidíte, kvák.
0: Ale žabka, kde si? Stratila sa.
5: Brum, brum. Ea bola veľmi smutná.
4: Hľadali sme ťa 3 dni, kvík.
3: A ty si si urazene sedela v Elinom akváriu.
6: Tak, kto je urážlivý?

0: Aj myška ušla?
1: No, povedal by som, chvala Bohu, brum, brum. Veď to bolo hotové nešťastie, pamätáte sa? Brum, brum, ty si, myška, bola malá u nás celkom prvý deň. Ty si sa dala do plaču a Ela, brum, brum, ako mama do spevu, brum.

0: v tmavom kútku, mlč a spí môj synáček. Dám ti za to syra hrudku, dám zo sviečky opalček. Čo to? Z hojdy počuť stenky?
1: Hlások tvoj je príliš tenký, nepišť, Ela, budem spať, ale pestúnku mi nájď.
0: Musím bežať teraz zas, za pestúnku kačku zvať. Poďže, poď k nám teta kačka moju myšku pohojdať.
1: Keď tá kačka tomu dala...
2: Tak, tak, búvaj, myška malá, keď dáždiček skropí zem, červíčka ti donesiem.
1: Bola som myša hlúpe, myša malé, nuž som sa mrvila stále. Nie, ty pekne nespievaš, prímocný ty hlások máš.
0: Teraz musím rýchlo zas za pestúnku žabu zvať. Poďže, poď k nám teta žaba moju myšku pohojdať.
3: Musím začať vážne kvákať. Kvá, kvá, to je hamba plakať. Spi, už svieca dohára. Ulapím ti komára.
1: Míša hlúpe, míša malé, mrvila som sa tam stále. Nie, ty pekne nespievaš. Prívážny ty hlások máš.
0: Čo mám robiť? Teraz zas skúsim kozu zavolať. Poďte ku mne, teta koza, moju myšku pohojdať.
1: Hoj, dáma, jak hlupáčika.
2: Dám ti vreštek skríka. Dám ti lístia kvetov moc. Búvaj, myša. Dobrú noc.
1: Mrvila som sa tam stále. Veď som bola myša, malé. Nie, ty pekne nespievaš. Priostrý ty hlások máš.
4: Videli sme mačku spať, tak sme ju šli zavolať. Hej, mňaukačka, poďže, poď k nám tú hlúpu myš pohojdať. Tá začala.
2: Hoja, hoja, mňau, mňau, búvaj radosť moja. Leď hojdička ta a späť. Donesiem ti celý svet.
5: A hlúpučka myška táto, už zo sna jej povie na to?
1: Ach, ty sladký hlások máš, ty ma krásne uspávaš.
2: Kroch, ešte že sme sa spamätali, klik.
6: Brum, brum, veru, ešte že sme skríkli.
1: Ešte že si stihla myška vyskočiť, kvá. Veď ináč by prišla Ela. Na teba sa podívať, kvá.
7: Nadala by hlúbe myša.
5: A myšatka nevídať, mé.

0: ako by mohla zabudnúť na také lenivé prasiatko.
1: Neposlušné omedvedíka, kvík-kvík.
2: Tvrdohlavých čapkov.
3: Určite na nás nezabudla. Ale potom...
4: Potom sa jej muselo niečo stať.
1: Ale čo?
0: Možno potrebuje pomoc.
5: Možno tiež za nami plače.
3: Možno i v nebezpečení by sme to vypadali.
0: Možno potrebuje pomoc.
6: Ideme!
7: Ahojte. Konečne som pri vás. Jej, a čo robíte tu pri dverách na zemi? Ako ste sa sem dostali?
8: Ale to nič. Raz, dva vás pekne pousádzam a budeme sa hrať, ako sme sa ešte nehrali. Na školu! Pretože ja už som školáčka. Už celý týždeň chodím do prvej triedy. Keby ste vedeli, čo všetko som sa tam naučila. Ale teraz budem 2 dni doma a cez sobotu, nedeľu aj vás to všetko naučím.
9: Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná muška, nechajme ich tam sa hrať, my sa poďme rozprávať. Počuli ste to ticho? To bolo rečí, to bolo žiaľu, už sa s nami nechce hrať, to bolo chystania, pôjdeme tam, kde nás budú mať radi. No a teraz ticho. Ale to občas tak býva, keď má niekto nečakanú veľkú radosť, na chvíľu stratí reč. A verte či neverte, stáva sa to i hračkám, pretože oni všetko, ale naozaj všetko cítia tak ako my. Aspoň tie Eline určite. A teraz majú obrovskú radosť, že ich najlepšia kamarátka Ela na nich nezabudla. Iba sa stala žiačkou, tak ako mnohí z vás. A vy na svoje hračky isto tiež nezabudnete.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na Zemi to bolo iné. Poď tam.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj, bra.

Čarodejník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeníkla

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
3: Prázdniny s detským rádiom.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej,

0: Noc s detským rádiom.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš, svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Pozeraj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

0: veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Leto s detským rádiom.

0: na deku a to je ale škandál. Kýmine už Vierka tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: obchádzka? Nie.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.